うちになんだか咳がどんどん出始めて、で医者に行っても原因がわからない、最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね試運転、そして、点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。

0: 今日は母の日。お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から伊礼俊一、お母さんの歌でした。
1: Jingles Radio Show Good Morning。
0: ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのがなんとヒトデエキス配合の日焼け止めです。
2: え、ヒトデって海にいるあのヒトデ
0: と不思議に思いますよね。実はヒトデは数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。そのヒトデエキスを配合して話題になっているのが九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った58歳の女性はこんな感想を話しています。
3: 最初につけた瞬間、何これ、すごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う。肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに、これはまだつけていたいって思うくらい。そして使い続けていたらある日鏡を見てもうびっくり。昨日なんかいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんです。
0: とのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので汗や水にも強い仕様となっています。しかも

ットデエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合したまるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。1本 38g およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところを今回は660円引き税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定でヒトデエキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のためお一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方はぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120508421、フリーダイヤル0120508421、九州アスリート化粧品まで。

0: 5月1日リリースのアルバム「サウンド・オブ・ア・ウーマン」からリタ・ウィルソン「ユア・マザー」でした。いにしえの逆しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまた旅。今週は五とうで始まる五七五の川柳みやびを呼んでいただきました。五とうなんでかん。5月10日は五島の日、五とう語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五とう、五とうで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子源五郎を呼んでくれました。五とうで始まる五七五の川柳、ベイガーベイ。ご飯時、隣の一家がうちに来る。
1: 隣の晩ご飯、隣の晩ご飯。
0: やめてって、この時間に来んの。3011番弟子ヒロキも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴシチゴール占領、
2: やべえ。
0: ゴンドラで登場しがちなウェディング、まあやってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども。でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子、5106番弟子ガラケーだった証拠の宮部。ゴンドラで登場したのはうちの親。ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉たまごさんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の川柳みやべ。5億円当選したら宇宙旅行。もうそういう話が意外とリアルになってきましたからね最近はね。でこれにちょっと関連しそうなのが5112番弟子ゆからいを

0: 5億円当選したら、
1: うふふふふ。
0: 何教えて、それ何それ。絶対に人に言わない方がいいですよ。当選したことは1372番弟子、時差ボケの砂時計も呼んでくれました、ゴトウで始まるガーシー違うの占領、アメイアヤウアベイ。強引に登場してきたウルトラマン。まあヒーローですからね、強引なぐらいがいいですよね、きっとね。その方が強そうな感じしますしね。でこれとちょっと関連しそうなのが1394番弟子、チンタラチマキの妹のミヤベ。ゴム製のトングで戦うウルトラマン。なんでゴム製、弱いじゃないか、そんなことしちゃ。登場だけ強引だったのに。でちょっとこれにまた関連しそうなのが1934番弟子、ミスターブルークロスの宮部。5分間止まってしまったウルトラマン。3分しかいられないのに、ダメダメじゃん。以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子、エムランドも呼んでくれました、ゴーとウで始まるゴーシチゴーの占領、やっべー。ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。そのために来たのにっていう嫌な客。続いて3193番弟子、おでんが好きなデンデンも読んでくれました、ゴートウで始まるゴーシー違うの占領、デイヤーブ
2: ー。ゴキブリが飛んでたんじゃよ、嘘じゃない。こないだアンドロメダ銀河に行ったのも嘘じゃない。 ありがとう。いや拍手が減ってる。
0: そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました、ゴトウで始まるゴーシチゴーの川柳、
3: みやべ。
0: ごめんなさい、とにもかくにも売り切れです。ボンボンドロップシールかな。そして1232番弟子、サボテンパンチも呼んでくれました、ゴトウで始まるゴーシチゴーの川柳、みやべ。5万円取ってる人気の占い師。いいねじゃなくいいね。6132番弟子、わさびマンも呼んでくれました、ゴーとウで始まるゴーシチゴーの占領、べやべ。ゴスペルを都知事と府知事が歌う夜、意外と仲良し。そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな読んでくれた、みやべ。ゴスペルを都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるという、そういうことでしょうか。1296番弟子、淳之助も読んでくれました、ゴトウで始まるゴシチゴーの占領、
4: みやべ。
0: 五の段を得意げに言ううちの孫、もう得意そうな顔が見えます。5130番弟子、エミちゃんも呼んでくれました、ゴーとウで始まるガーシーチガーの川柳、ビヒヒヤハビヒヒ。五歳児のトレーナー、あらら裏返し、かわいい。そして6424番弟子、ゴールデンマリーも呼んでくれました、ゴトウで始まるゴーシチゴーの占領、
3: いやべ。
0: 5時になりとっとと帰るうちの社長、
5: さっき来たばっかだよね。
0: 102番弟子、ショウのおかんも呼んでくれました、ゴトウで始まるゴーシチゴーの占領、
6: べーやーべー。
0: 50から年を取らないうちの妻、旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。五等で始まる五七五の占領
4: べやべ。
0: 午後からは取りやめ雨の運動会、残念。そして5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。5とうで始まる5、7、5の占領ビーやービー。ご主人が年下だなんて羨ましい。お旦那は年下に限りますからね。
6: 悪かったな。
0: ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。五等腕始まる顔七五の占領ビアビー。ゴミ屋敷とうとう出たよ、恨めしや。ゴミの幽霊でしょうかね。笑い上吾さんですね、できれば途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる状態なので、横もっと横言うと左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい、BGM 変わった次ラストニョーロコを呼んでくれました。五等で始まる五七五の占領みやべん。誤作動で途中で止まった宇宙船、
6: あ、 UFO が止まってる。
0: 以上が五等で始まる五七五の占領みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はマミコ。
6: マミコ、
0: なんでか。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日、大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん、そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。ではみやび沖縄慎吾が読みました。五等で始まる五七五の占領みやべ。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢、
7: むちみやべ。
0: ゴム製のトラディショナルな浮き袋、
7: おいちゅうめべ。
0: ご褒美にトトロがくれたうまい棒、
7: おいちゅうめちゅう。

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあいただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。ああそうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイトデシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように、根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね、綺麗でしょうね今北海道に行ったらね。1721番でし、慎吾くんのママはおばあちゃん、ん？名前変わったか？からエピソードメッセージ、ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。ああ1歳5ヶ月でもう保育園ですか。保育園に通い出して1ヶ月少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネでうーカッカーと言えるようになりました。カッカーっていうのはあのカーンカーンのことだそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。でメッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびに、やっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいて、あっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかばあばーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まああっという間じゃないですか。バーバーなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために、後で、ああ小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意がいくんで、撮ってる画像の方にはあんまりいかないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかは
もう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番でしたゆかライオンハートからエピソードメッセージ。母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱、個包装換算で4000個運びました。すごい数ですな。マドレーヌ4000個、何日ぐらいで食べきれますかね。これそういう問題じゃないの。父の日は全くいつもと変わらないのに世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体なんだと毎年思いますね。で実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、やっぱりね、何でしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうか。ねえ、お父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね。人のこと言えないんですけど、私もね、なかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ。3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方、笑いそうになってしまいました。すごいですね。

歳で。もう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬に、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でも、この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中

0: 中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよねあれね。
1: そう、なんでかね夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね血液

0: やすくなるのって実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
1: いや、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらね、この開放ソックス、ね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、もう少しなんとか、はいはい、なんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね開放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの開放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
1: 送料までこのご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: うん、いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですのでご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません。
1: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
0: そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり、一人では避難できない人が増えてくると、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね。西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています。
0: はい。
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね。
0: 実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね。旧街道が意外と身近にあったりですね、様々な史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするってこともよくあります。夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
0: なるほど。ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
1: はい。避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね。海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、コンビニなども物資の調達には欠かせません。だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
0: 避難経路も調べることがたくさんあるんですよね。
1: 危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
0: はい。今日は避難ルートの確認のお話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上絵里奈でした。

0: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号0297607181、0297607181。受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。
1: FM 悠々、午前10時です。

0: 新ゴールズラディオショー。Good morning!
1: こんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー群もに5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え、テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり、そして実際に出された様々な懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられ、トレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも、なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだ、それでそれでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね。はい。でその大相撲は今日あの初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里、大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。でこの夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この2人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに重量に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城野部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。

0: はい、今日から15日間、大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
1: 紅白リクエスト合戦。
0: 楽しいことはいいことだ。番組も楽しいからやってるだけなんです私は。はい、さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト。先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと。もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は竹内川、赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由依、風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番でシドングリコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌。今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブあー夏休み、これは2469番弟子キノギリからのリクエスト。このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由であー夏休み、だいぶ先です、夏休み大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義、大丈夫、これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないので、ぐんのにで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、まあなんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田母の歌、これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲白組3曲どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。 私の X 旧ツイッター

0: ッターにたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50対50 50/50 になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく1票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。
2: 本当に大事なものは、
1: 5100番弟子どんぐりころころから、竹内まりや、命の歌。続いて本日の広組は、2469番弟子キノゲリーから、チューブ、ああ夏休み。2143番弟子ゲンゴロウから、斉藤和義。

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に X、旧 Twitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のまる子、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースウィートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプトコピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースウィートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日クラスの女子に言われた。田中君の靴下こんにちはしてるね、親指さんが。みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、

0: 僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。なんかあったの？
1: 別に。
0: お前の別にはあったの意味だもんね。
1: ずるい、母さんはすぐわかる。
0: 僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。何それ、かわいいカブトムシ。そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった。母さんの靴下のかかとの穴を、僕のよりちょっと大きくてずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時分かった。新しい靴下を買わなかったんじゃない、買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。縫ってましたよ、なんか布を当てて、うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね、最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個いきましょう、時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね、今回は母をイメージする漢字4文字32個考えてもらいましょう。プロンプトコピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒、じゃあいきましょう。今夜残業母編。

愛、母性本能笑顔満開、深夜看病選択山積み。

黄金買い物達人家事全般肩もみ感謝類線崩壊

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません、切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません、
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほとんど力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: 一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4,900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3,900円でお届けします。
0: さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5,800円、2000円引きしての5,800円、なんと1個あたり税込み2,900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つきます、このお時

0: 間どちらも100セット限定です、う
1: ん、お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円、5800円、こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8 ポイント、対する白組 41.2 ポイント。今週は赤組の勝利とはいなりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、大体 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖バター卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からすると

ただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったもの

弟子なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染みついている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番弟子マロから、土曜日は日差しも風も程よくとても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が、心も環境も整いました。わーわー素晴らしい、こうありたいですね、言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番弟子エミちゃんから、土曜日昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ごちそうも持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあそういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ、視力の問題もありますよね、もちろんね。老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ、人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね、あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー群もにお相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 20-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

県南地域のことがよくわかる茨城新聞。市町村の動き、企業の活動、身近な事件事故、文化スポーツまで、地域に密着した記事をたっぷり詰め込んでいます。県南地域を知るなら

茨城新聞1ヶ月3,300円。ご購読のお申し込みは電話029-822-4567 822-4567、茨城新聞土浦つくば支社まで。FM 悠々午前11時です。

建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、こう想像するようになると、その建物が持つ意味っていうのがすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: にこやかな笑顔で本当にあの西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなとスタジオの雰囲気が一気にあの明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではあのインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずによみがえらせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造、劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希ですね。
0: こんなにお若い70歳の方でいらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、こう元気であるこうモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね。まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、
1: まああまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます、
0: はい、素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、はい、一旦は、はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、は
1: い、なんかあのね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、い多い方だと思います。
0: うん、このあのビフォーアフターのお話も、はい、あの教えていただきたいなと思っております、はいはい、ではあのまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実はあの私の父親がですね、とび職ですね、うん、それの請負をやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、うん、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね、
0: はい、
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回あの現場行くのに、見てみるかいうことで、トラックの横に乗ってですね、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょっと骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
0: もうその時に。
1: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなあのどちらかというと商売人なんですよね、
0: はい、
1: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんにちょっとあのいや こんなんで建築なんかちょっと興味持ったいう話をすると、 今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
0: はい、
1: いうふうな言われ方をしてですね、
0: はい、
1: ですからあそれやったらいいのかなと思って、あ建築家という仕事をちょっと勉強してですね、でそれで志すようになりました。
0: なるほど。
1: だから割と早かったんですよ、はい、中2でも大体建築家になろうともう決めたんですね。
0: 早いですね。
1: 早いんですよ。
0: その道を決めてもうそれをもう貫いたってことですもんね。
1: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
0: そうですか、はい、建築のこの魅力、やっぱり中二の時にこの、うん、見たこの大阪万博って何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか？
1: やっぱりね、ソビエト館とかお祭り広場とかですね、
0: はい、
1: そういったまあ分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、うんうん、ただまだ子供心にですね、金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、はい、工作したり、するのが好きだったから、自分でこう絵を描いたりそれを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。
0: はい、それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
1: そうですね。
0: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、子供の頃淡路島 のおばあ様のお家でこう自然と共に過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたという、はい、こちらをちょっと教えていただけますか？
1: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それで、まあ、小さい時とか冬休み春休み夏休みこう固まった休みのある時はもう大体田舎に行って、ほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね小動物捕まえたり、海に潜って魚ついたりですね、そういったことずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういう物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、

0: 失敗を重ねながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
1: なんか聞いてて羨ましいなと思いました。その時間をすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました、ね、青森出身で、そう、田舎者なので、やっぱこう自然と暮らすとかすごくいいですね。
0: そうですね、うん、だからもう田舎がすごく好きでね、はい、一番最初には夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、うん、一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことでだから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でね、ほったらかしでしたからね
1: なんかそういう時間の使い方ってなかなか今の子ってね、インドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
0: で海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかしとったなと思いますけどね。
1: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなって思いますよね
0: 昔はそんなもんですよね。でもね、
1: でもその自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響がある。
0: そうですね、だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、はい、それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってから一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、うん、これ魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、うんうん、そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
1: 聞いててすごい楽しそうって思いましただ
0: から今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね
1: お孫さんたちどうですか、反応とか。
0: 喜びますよ。やっぱりね楽しいんだと思いますよ、
1: う
0: ん、今の子もね、うんうんうん、知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、うん、
1: そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
0: そうですね、
1: オイルショックの就職なんでゼネコンで何年働かれた。
0: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりだったんですけど、はい、結局7、8年ぐらいいて、
1: うんうんうん、はい、
0: でその後、まあすぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、
1: はい、
0: 勤めてから独立しました。
1: 独立したね、今31歳ということで、はいはい、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 先ほど言ったうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、全部商売やってまして、
1: はい、
0: 小さい時からですね、お前はもうどんなことでもええから、うん、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね、
1: はい、
0: だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことを、まあ、勉強したいと、自分の力をつけたいと、で、まあ、アトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上で独立しよういうのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとか、まあ、中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まあ自分としては良かったんですけれどもね、はい、
1: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
0: ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ、
1: うん、
0: もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね、もう夜遅うまでみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね。
1: 独立した時というのは、お仕事というのは順調だったんですか。
0: いえいえいえ、もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。
1: はい、
0: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、
1: はい、
0: 会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも親戚とかで何かねそういう仕事

0: をくれる人がいるわけでもないですから、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、食べていけるかなと、それで自分一人やったらなんとかね、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、これは、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とかででも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからこう軌道に乗るまでっていうのは、どんな、
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とか知り合い頼ってですね、何でもやるから、下請けでも何でも手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で、多分この図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら、頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね、大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構、だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、この方がいいんじゃないですかいうのも、
1: もう一個提案を出して、
0: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね。
1: へえ、それってでもなかなか普通はね、一個だけですよね、普通は一つ。
0: そうですね、言われたことやってる方が効率はいいんですけどね。
1: そのプラスアルファっていうのが、
0: そうですね、
1: そこにかける時間もね、かかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: でもね、そうやってそれでそれが認められて、じゃあそれでいきましょうってことになると、やってる仕事も楽しくなってくるんですよね、自分の考えたもんだし。
1: そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、もしかしたら最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、匠三次元の冒険家という異名がつくんですよね。先生の哲学は壊さずに蘇らせるという哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか思想はいつ頃からこういう哲学というか思想というのをお持ちでいらっしゃったんですか？
0: でもやっぱりね、このテレビ番組がきっかけだと思うんですよ。初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。で、リフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、出てくださいよって言うんで、あ、そう言うて、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した、割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、じゃあ協力しましょういうことで、でやらせてもらったんですけど、それでもね、初めのね3つぐらいは引き受けなかったんですよ。依頼者の要望と、もう予算が全く合わないとか、法律的にちょっと、その要望を進めると具合悪いとかですね、いろんなことがあって、それで、初めてやったのが、だから本当小さな町屋を本当にこれは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね。でその時に番組見てたらよくわかると思うんですけど、なんかできるだけ家族の思い出とかですね、そういったものも少しなんとか残すようなことをやりましょうということで、番組側からの依頼があるんですよね。でちょっとクイズ仕立てになってますよね、番組が途中で芸能人が来ててですね、ああいった時になんかちょっと思い出の品とかをですね、何か利用していうのが、番組の構成上そういったことも多少要望があってですね、そういったものを利用したりすると本当に喜ばれるんですよね。ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残って

0: たりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をこうどうこう変化というか残したってありますか？
0: いろいろありますけど、やっぱりあの住宅なんでね、バシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、柱であったり、
1: はい、
0: 昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかを剥き出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて、残ってたのを見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか？
0: そうですよね。新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、はい、ただそれには何の歴史もないですからね。ですから古くからってちょっと汚れてるようなものでも、それは思い出も一緒に染み付いてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
1: 素晴らしい。まさにその壊さずに蘇らせるっていう、ね、先生の思い、哲学っていうのを今教えていただきました。さて、あのこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の曲というのを伺っております、
0: はい、
1: ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
0: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聴いてたんですよね、
1: はい、
0: あのビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはあのイーグルスのホテルカリフォルニア、あのこれのねイントロとかを聴いた時に本当にいい、メロディーだなと思って、すごく感心したことがあるんですよ、ね、ですから今も印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます。では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか。
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア。

0: イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。大ヒット曲ですね。
1: そうですね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね。今西浜さんってバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ーボーカルかっこいいですね。バンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、カレー臭って言うんですよ。カレーなる州でカレー州って言うんです、ね、
0: カレーなる州。
1: カレーなる州なんですよ。
0: 華やかなってことですね。です、華やかな麗しい。
1: そうです、そうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね。
0: ちょっとセンス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレー州とファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高です。もうこのお名前ネーミングが誰か考えたんですか？このネーミングは。
1: 私が。
0: 素晴らしい。カレー州って聞くだけで、ね、絶対皆さんね、もう一個の方を思うと思うんですけど。
1: そうですよね。
0: そうではなく、華やかで麗しい方のカレーなるということですね。
1: はい、カレーなる本人賞です。
0: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
1: そうですね。
0: いつ練習してるんですか？
1: いや、なんかライブとかが決まると、
0: はい、ライブやってるんですか？
1: ライブは時々やってます。今月初めもやりましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前にもやりました。
0: 頻繁にやってらっしゃるんですか、ライブは？
1: ね、最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
0: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか、
1: そうです、ね、
0: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか生活のお話を伺っていきたいなと思います。はい、4年前から淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、
1: はい、
0: あとその建築家である先生がそのご自身の住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
1: はいはい、先ほど申し上げましたように、僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まああまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり、夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、
0: はい、
1: それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。どこがいいかなと思って、でもやっぱりね、小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で、淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で、幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど、土地は残ってたんで、それでまあ近所の人も知り合いなんで、近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、

0: でたまたまうちの土地の向かいにですね小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、それを譲ってもらって、それをリノベーションして今使ってる状態ですね。
1: そうですか、はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね、3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか？
0: いや、まあ、基本的にははい、自宅なんですけれども、週末何も用事のない時はですね、金曜ぐらいから淡路島行って月曜の朝戻ってそのまま、仕事するみたいな感じ、なんですね。で、まあ、週末予定あればこちらにいるんですけれども、事務所もですね去年にその長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、ちょっと広かったんですよね。それでスタッフも、まあ、多い時は 7,8 人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、今減らしていってるんですね。で今スタッフが2人しかいないのに、その広いところにいてても仕方ないので、今回去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それでその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食食べる時は家帰るんですけど、夕食必要ない時ではもう事務所で寝たりするんですよね。
1: 寝泊まりもできる事務所ということですね。
0: ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
1: 素敵。
0: もともとは人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとその中で改装してたもんですから、で人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、そやねと、スタッフ少ないしもうそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。
1: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
0: いいですよ、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
1: そういう、 こう周りの方々との触れ合いも、
0: そう昭和な感じで、
1: やっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんですよね、
0: 全然違いますね。
1: そして、お子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、娘さんがお二人、
0: そう娘2人で、それぞれに男の子が1人ずついるんです。
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあお孫さん2人、
0: 2人です、
1: 2人、いらっしゃる、ということなんですけども、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
0: そうなんです、長女がですね、ちょうど僕ずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、その時の教え子として長女が入学してきまして、その頃はですから教え子ですね。
1: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
0: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
1: あ、そうなんですね。
0: アドバイスはしてましたけどね。
1: そしてフィンランドに留学、
0: 交換留学で大学院を、ヘルシンキ工科大、今、アールト大学ってなってますけれども、そこに交換留学したんですよね。
1: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか？
0: で帰ってきて、すぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、2年ぐらいですかね、事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ、結婚を機会に、東京に行くことになってですね、ゲンスラーいう外資系の設計事務所の方に、勤めてました。
1: こうやってご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか？
0: 嬉しいですよね。ただ彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、まあ、純粋たる建築でもないんですけれども、
1: カテゴリーといいますか広く大きく見ると、
0: そうですね、デザイン系で、
1: やっぱりそこにはお父さんの背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
0: 多少あるかもわからないですね。
1: そして、2番目の娘さんは、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、という会社を設立されたと。
0: そうですね、
1: この会社はどういう会社を設立されたんですか？
0: これもきっかけがですね、ちょうど僕が京都で印刷会社さんのビルのリノベーションの相談を受けてたんですね、それでもうそれはコロナの前で、今後ずっと京都は観光が忙しくなる

0: ので、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ。でただそこの印刷会社さんは、まあ、本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども、自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、人に貸すんだったら僕借りますって、その社長に言ってですね、でうちが貸してもらえることになって、それで娘にですね、こういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるいうことになったんですけど、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、で結局まあ娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
1: やってらっしゃるそのね、店舗の、私ホームページ拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてイベントなんかもやっていたりとか。
0: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、今も、スタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっと改修またやったんですけど、その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、お客さんも手伝ってましたね。
1: あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう。
0: お客さんも入ってるとか、
1: 家族でなんかチーム組んで、お父様のこうデザイン設計ってことですよね、そして娘さん2人で、作り上げてるって、この家族チームでね、やるっていうのが、家族でやるっていうのがすごくいいなと思って。
0: そうですね、まあ楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね、彼女たち持ってるんですよね。建築、まあ僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとか、こうデザイン系はやっぱり長女に任した方がいい部分があるんですね。それで次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあうまい具合に。
1: 本当ですね。
0: だから自分のところの物件だけじゃなくて、熊野古道のところら辺にある旅館の再生とかですね、それとか就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
1: 本当の、いやもうワンチーム、ね、家族で
0: だから僕が何か依頼受けた時も、そういう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構もうノウハウを持ってるので、いろいろ相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
1: 理想ですそうやってご家族で、の中でそれぞれ この強いものを、役割を発揮されてるっていう、他に頼むんじゃなくて、もう家族の中でそれぞれ尖ったもので、
0: 家内工業
1: いやいやいや、いいですね。それっていわゆる結構うまくいくもんですか、でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
0: いや意見は全部言いますけどね、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、案外認めてるから、お互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね、言うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘たちの言うこと割とね的を得てるとこがあるから割と聞きますね、言うこと。
1: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね。そして昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
0: そうなんです。
1: これはどういう、
0: まあ僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ趣味もたくさんあるんでですね、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構テレビ番組もそうなんですけれど、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、そういう経験も多いので、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとって

0: は、ね、自分の好みに合わないとか、こんなものいらないいうなとこも出てしまうので、そういうプランとかですね、デザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修時で次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
1: はい、
0: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
1: はい、
0: それ今その仕組みを進めてるところですね。
1: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始める方、原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう、ね、多趣味で趣味もいっぱいありますし、
0: とにかく、まあ、楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
1: はい、
0: 反対にどうやったらいいのかないう考え方かなと思いますね。やっぱりね、この設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか、仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね。自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね。この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができれば、そういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるので、そういうふうに、まあ、シフトしていきたいなという考えですかね。
1: そして趣味、多趣味の話を少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューっていう、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、カレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で、今年から大学で水彩画を
0: そう
1: やり始めるんですか。
0: やり始めて、いや、大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学といって大阪市が運営している、結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、
1: はい、
0: それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし、基礎から学んだことないので、まあこれを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
1: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけども、お若く見える、この西浜さんは始められているということで、刺激になります、ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、まあ、建築って、まあ、学生の人たちにはよく言うんですけれども、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね。でも、まあ、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあ、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことで、やりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
1: 素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました、
0: は
1: い、
0: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館・博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

家族旅行で鹿児島を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。お母さん、霧がすごい。真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。宇宙船みたい。たくみくんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。草間彌生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が元々の地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、うわー、白い、透明感がすごい。真っ白く透明感のある展示室にはジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめおよそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。自然とアートと建築

宿が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は鹿児島県姶良郡湧水町九州自動

外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々。ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さをね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド、歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、はい、もしかすると、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかもわかりませんけども、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって、
0: 全然全然意識の外にありました。
1: いや、とか、あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、ね、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない。
1: 川久保の辞書にな
0: かった。
1: いや、ちゃんと私は覚えていたので、ね、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、はい、あの愛知県の岡目堂さんという和菓子屋さん、うん、はいはい、あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セット、うん、ちゃんと頼んでおきましたよ、
0: うん、
1: で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、はい、すごくね綺麗でしたよ。こう最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが
0: 花が入ってる。
1: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、うん、すごくね綺麗で、食べるのがもったいないなって思いましたね。
0: え、エディブルフラワーだから食べられるんですか、ね、
1: 食べられますよ。
0: え、それは本物のカーネーションなの？
1: あ、そうですね。
0: あ、そうなんだ。カーネーションを模して何かで、カーネーションを模してるわけではないのね。
1: じゃなく、お花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かったです、ね、
0: あ、そう、うん、なるほど。
1: もうすごく美味しかったし、綺麗だよ。
0: なんかマウントされた感じですね。
1: さらにマウント取ってい
0: く。あ、さらに、はい、どうぞ。
1: あの、私毎年祖母にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、はいはいはい、あの来週ね、祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で、祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子 の、 あの内側、はいはい、つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
0: うん、いいことしました、
1: ま、本当ですよ、ね、うん、ね、ま、だ
0: どんどん立場が悪くなってきます。
1: まだまだ母の日終わってない。まだ母の日終わってないですから、ね、
0: あと12時間やり過ごせば
1: まあでもカーネーションとかね、うん、結構送る方も多いかなと思いますけど、ね、ま
0: あ、母の日っていうとカーネーションっていうのはね昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
0: う
1: ん、
0: まあ実際ね、あの上がってるとこもあるでしょうね、あのやっぱりイラン問題がね影響してるらしくて、実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
1: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
0: っていう話もあって、でとなるとその運んでくる輸送費ね、当然ね
1: 高くなりますしね。そうそうそうそう、プラスラッピングもね、
0: そうそうそうそう、
1: 石油ですもんね、プラスチックだから、ね、
0: そういうとこにも影響出てんだなぁなんてね。
1: ねえ、まあでも ね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね、当日に渡すっていうのも一つ
0: ね、
1: うん、定番ですから、
0: う
1: ん、
0: そう ね、
1: ね、皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていうね、うん、エピソード

0: そうであればぜひ教えていただきたいなと思います、ね、
1: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
0: その間私が進めときます。
1: よろしくお願いします、はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方にちょっとインタビューしていきたいなと思います、うん、はい、そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、うん、そしてメールで GO が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、はい、ぜひお楽しみに、
1: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね、確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。はい、じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですね、うん、と。結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
1: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、うん、
0: そこの、ね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、
1: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
0: そうです ね、あと半年ちょっとかな、ね、
1: 半年はない、
0: 半年はないか、5ヶ月です ね、
1: はい、はい、また動いたら ね、走った時は教えてください、
0: はいはい、そしてフゲンさんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですね。とよくご当地プッチョとか、ね、ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとか、うん、いろいろありますよね。
1: ね、うん、でも京都ってさ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない。
0: ありますね、
1: ね、まあ、お食べもそうだし千枚漬けとかね、
0: あーとかもそうだし、それこそお茶とかね、
1: お茶もね、そうね、宇治とかね、
0: ね、ありますし小物類とかもあるから、
1: なんかちょっとした油取り紙とかもね、
0: あーありますよね、
1: 京都で買いましたっていうとさ、うん、そこのドラッグストアで買いましたっていうのがなんか箔がつく感じがする。
0: まあね、まあ今ね全国でどこで、ね、
1: 買えるんだけども、
0: 買えると言ってもね、
1: でもなんかこう、うん、あ京都で
0: そう幼児屋で買ってきましたみたいな ね、
1: 舞妓さんも使ってんのかなみたいなさ、なんかあるじゃないですか、
0: ね、ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ、Make It Mine。

0: 届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
1: ジュースのような、ジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給として ね、
1: そうだよね、
0: こう推奨されるようなタイプのドリンク
1: ですね。ジュースではないんだよね、だから
0: 甘い、まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: ね、甘いジュースみたいなね、そういうことではない、ね、
0: はい、ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
0: そうです、そうです、そうです、うん、こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう、
0: 子ども気温プロジェクトっていうのは、そもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、はいはい、
1: ね、
0: その、まあ、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね、親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
1: はい、
0: これはですね、水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、うん、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいですね、うん、こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、うん、その取り組みの一環として全国6カ所のレジャー施設で親子用の日傘、
1: うん、
0: まあ、親用と子供用ですね、はいはい、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うんうん、全国6カ所、例えば秋吉台公園山口県とか、
1: はい、初入道あるとこね、
0: そう、大阪府の平方パーク、
1: あ、平パー兄さんとこね、
0: そう
1: この間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか
1: すいません、どうでもいいこと言いました。
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、ね、グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘は先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、
1: はいはい、
0: あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね、暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、
1: ね、
0: 暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、このプロジェクトによってもしかしたら日傘のね有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないですね、うん、そうね、うん、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、はい、うん、はい、そして2つ目、
1: うん、
0: 釣り人という雑誌

0: 知
1: ってますよ。
0: 読んだことあります。
1: 当たり前じゃないですか。愚問ですよ。
0: この釣り人を発行している会社、株式会社釣り人社というのがありますね、
1: はい、憧れの会社です、ね、
0: あ、はい、そこの編集長さん、
1: 神ですね、もう。
0: そう、山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行された
1: という
0: 話題ですね、うん、こちら、カッパのいない川で子供は育つかほうというものなんですけれども、
1: なかなかちょっと興味深いタイトルですけど。
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子供の数はなんと35万人、うん、引きこもりになってしまった方は146万人、うん、で、ね、こうなかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子どもも数も、うん、年々増加しているということで、うん、子どもの精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかもということをこの方は危惧していてですね、うん、この子どもの心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、ご自身の子育て経験とか、
1: はい、
0: ご自身の子どもの頃の経験とか、うん、そういったものをもとにですね、このまあ、こう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、うん、釣りの話題もね結構あったりとか、うん、はい、宝心演技という昔の中国の、うん、物語がありますが、その主人公の太公望というの
1: は、あ、太公望ね、そう、釣り好きのね、
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とか、そういったものに関してもね、こうフィーチャーされてるそうで、うん、なかなか興味深い内容になってるんですよね、うんうん、これ結構気になっていて、うんうん、まあ、釣り、私自身は山で鮎釣りとかしかしたこと
1: は、すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: 友釣りしたの？
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの？
0: あ、いや、普通の餌だったかな、本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あ、そうなんですか、うん、なんかでも祖父に釣れられて1回だけ行きましたね。その場で塩焼きにして食べました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: まあ、私ガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、うん、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り、
1: もちろんそのね、自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ、魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: あ、
1: ね、餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流へ流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけよ。
0: あ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、あとね、糸とかがさ、ぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ。いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ、最初の頃あんまり分かんなかったから、いろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメよ、なんじゃっつって、お前魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ、ほぼ何もないの、もう付け替える餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたって、どれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね、釣りは教えてくれると思いますよ。
0: 結構私待つ時間の過ごし方とかの重要性とか、今の子供に必要なのかなって思っちゃったりします。
1: 待ってないからね、釣りはね、考えてますからね。
0: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、
1: そうそう、
0: 少なくなってるじゃないですか、子供だけじゃなくて我々現代人が、
1: そうそう、ね、
0: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですかね。
1: ちょっと釣り愛好

0: 家としては、はい、ちょっとこれはいい話だなと思って、
1: ええ、
0: ね、この著者の山根先生、
1: ええ、
0: お話ししてみたい
1: あれじゃないですか、それこそね、ええ、あのインタビューできるんじゃないですか ね、
0: うん、あの別ルートで直接会えるかもしれない
1: ぜひね、この本についても ね、まあ、ね、はい、聞いてみ て、
0: うん、ね、伺ってみたいですね、
1: いただきたいなと思います、はい、うん、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市と、うん、はい、スターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、はい、うん、カスでつながる取り組みということなんですね、はい、こちら4月27日から、始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、
0: はいはい、
1: そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、うん、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、うん、宮崎県の都の城市が結んだという、
0: うん、
1: 要は3、まあ、官民で 3、うん、3媒体で結んだという形ですね、うん、これあの都の城市があのコーヒーカスと焼酎カスを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、うん、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、うん、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、はい、この2店舗から排出されたコーヒーカスをですね、うん、霧島酒造があの運営している焼酎カスのリサイクルプラントで引き取ったよという取り組みがまず開始されているんですね、うんうん、はい、
0: 引き取った、はい、そして
1: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、うん、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、うんうん、要はあのスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスを、もともと焼酎カスをこう、うん、バイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、うん、はい、まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものです ね、
0: やっぱり循環型ですよね、あの今それこそさ、はい、石油が厳しいじゃないイラン情勢で、
1: ええ、
0: 逆にあの廃プラスチックがいっぱいあるじゃない、
1: ええ、
0: あそこから石油に戻せないかっていうのをね、トライしてる方もいるみたいですよ ね、
1: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、うん、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、
0: はい、
1: 以上週刊地域のニュースでした。
0: では釣りの話題が出たんで、
1: はい、
0: こんな曲を矢野明子釣りに行こう。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: 清水さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
1: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平らと書いて、鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
0: ですね。
1: 鉄平ってなんかさ、
0: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
1: 聞かないけど、
2: そうですね。
1: なんか鋼の男感もあるしさ、
0: ロボットにぴったりな感じ。
1: あ、うまいですね。鉄人28号的な。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都にね本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水哲平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなくサービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
2: いえ、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
1: そうなんですね。そうかね、まあ今は割と農業用ロボットの方にね従事されてるということですけども、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか？はい、
2: もうですね、機械いじりなんかはもともと自転車の修理だったりですとか、はいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
1: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
2: そうですね、
1: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずはい、テムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
2: はい、まあ、先ほどご紹介いただきました2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます、うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんか の危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
1: へえ、災害現場っていうと例えばほら瓦礫とかがすごいダーってあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね？
2: はい、うん、そのような感じの想像

0: あるようなものですね。
1: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかなと思ったんですけども、うん、どうなんでしょうか。
0: そうですね、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも例えばあぜの草刈りですとか、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、そういったものを使っていかないと、皆さんご存知だと思うんですけど、高齢化少子化なんかも進んでおりますので、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、こういったような、小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作っていこうという取り組みでございます。
1: なるほど。中山間農地っていうと、はい、山あいにダーンと田んぼがあるとか、あと、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: ああいうのイメージすればいいですかね。
0: そうですね、おっしゃる通りです。そういったところだと本当にきちんとした形といいますか、正方形長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。はい、
1: なるほどね。そうですか。さあそして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
0: はい、
1: でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
0: そうですね、
1: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼは。
0: はい、そうですね、あと公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、やりやすかったというところもありますね。
1: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか。
0: はい、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、種まきですとか、あと雑草の抑制、それから除草ですね、草を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとは放棄耕すものと、あと収穫、それから害虫対策、あとはですね、収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
1: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いて。
2: 人の入る隙がなかった
1: なかったよね。
0: まだ開発中のものばかりになりますので、全然完成しているものではないんですけれども、はい、
1: 例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか。
2: 確かに。
0: そうですね、今のところはですね、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、稲があるところはやらないっていうような形ですね。
2: なるほど。
1: そうかそうか、はい、もうざっくり分けて、お前とりあえずここ買っとけっていう感じでやるわけですね。
0: です
1: なるほどね。そうですか。で実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
0: そうですね、そうですね、まだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、それがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、肉体的な労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。
1: 逆になんかこう課題とか、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか、って見えてきましたか。
0: そうですね、最初ですね、我々としてはその田植えではなくて種をまくという手法をとっておりまして、
1: ほうほうほう、
0: でこの まあそれが

0: 苗作りをしなくて済むというので、省力的にできるんですけれども、こうただ撒いておけばいいというふうに考えてですね、ばら撒いてたんですけれども、はい、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、例えば除草ですとか、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、まあ、このあたり課題かなというところで、今後はそのあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。
1: なるほど。さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、5月17日から開始予定なんですね。はい、これはどんなことをしていくんですか。
0: はい、まあ、先ほどまあお伝えしたようなロボットの開発してきたものですね、こちらの改良ですとか、新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
1: なるほど。具体的にはどんなロボットが出てくるんですか。はい、
0: そうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットですね、まあ、水上を航行して種を落としていくような形になるんですけれども、うん、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
1: そうなんですか。そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうっていうことなんですね。はい、
0: そうですね。
1: なるほど、なるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
0: はい、延岡の方ではですね、米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものを米粉用のお米ですとちょっとこう強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、
1: なるほど、
0: まあ、省力的にやりやすいと。あ、
1: なるほどね。そこまでこうデリケートにならなくて済むということ
0: なんですね。そうですね、おっしゃる通りです。
1: そうかそうか、ね、またでも、ね、今度は食用ですから、
2: うん、
1: ね、はい、少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
0: ハードルは上がるのかなと思いますけれども、
1: ね、はい、頑張っていただきたいですけどもね。今後はどんなことを展開していくご予定ですか。
0: はい、はい、ですね、まあ、今後始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、理系の教育機関が田んぼの近くにも数多く存在しております。で、まあ、こういったような学生さんたちに興味を持っていただいてですね、実践フィールドとして田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、あと、まあ、サービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、うん、その検討ですね、なんかも進めていきたいと、で実証をしていきたいというふうに考えてます。
1: ね、北九州小学校中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: あ、ありましたね。
1: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね、 ね、今もやっぱりその、ね、DNA がね受け継がれているそういう地域ということですよね。そうですか。
0: はい、
1: さあ、じゃあお時間もありません。最後リスナーの皆さんメッセージお願いできますか。
0: 我々ですね、延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、うん、ライコ、雷の粉と書いてライコという名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います。
1: はい、
0: まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、うん、一度使ったことがない方もですね、手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います。ぜひお願いいたします。
1: ライコ、雷の粉ですよ。
2: はい、
1: なんか強そうですけどね。
2: そうですね。
1: ね、どんな感じなのかね、ぜひお試しいただきたいと思います。
2: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
2: はい、
0: 失礼いたします。
1: ということでね、
2: はい、ライコをちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いてライコで調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、の 500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、お家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか。ね、
1: ちなみにこの会社テムザックの社長さん、川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ。全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
2: 先祖が同じかもしれない。
1: 分からない。

0: 私は全然あれ待ったので京都の方ですからね、川戸ゆうさんは雅な方かもしれません。私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいなところですけど、
1: 川久保家をディスるな、
0: 私です
1: よ。
0: 川久保家をディスるわけじゃないですけどね。
1: いや、ね、まあね、ぜひ皆さんも今後もテンザックのね、この取り組み、ぜひチェックしてみてください、ね、はい、本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット。

0: これ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: 何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするんだよね。
1: ねえ、いやいやね、日本語だったりしてます。

0: 意外にね、はい、サイズでロボットをお届けしました。時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、はい、つぼいのみっちゃんさんからいただきました、はい、深掘りロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからもロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それからすぎすぎさんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで誰にでも操作ができて食物が作れるようになると食料の安定化にもつながりいいなと思いましたと、うん、いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
0: そうね、本当にそこは大きいよね。
1: そう大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今まだいるものですから、はい、いますね、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、うん、すぐにできるっていうのは非常にこう参入する、ね、壁みたいなものが非常にハードルが低くなっているみたいなところはありますよね。ぜひ皆様からもメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 聞いてね、よく意味が分かんなく聞いてたんですけどね。
1: まあでも大人になってからね、
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね。でも今聞くと、あ、すごいね、風景が浮かぶしね、切なさとかが全部こう伝わってくるの、すごいななんて思いますけどもね。、はい、安全地

0: かでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
1: なんだって
0: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています。
1: 偉い
0: 他に もうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
1: なんでそうやって私の首を絞めていくんですか。
0: 小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3 日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、うん、毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられて、しかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました。ま
1: あ、素敵な話ですけど、なんか同時に私の嫁もあのディスられてる感じが。
0: いやそんなことはないよ、一緒に住んでるとねってありますから。他にもありますよ、ナナオパープローバちゃんさんから、結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと、何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
1: いやいや、素晴らしい。
0: あとね、こんな意見もありました。
1: こんなまだあるの？どうぞ。
0: 卵屋さんとはちまきくんさんからもいただいたんですけど、今日息子の43歳の誕生日なので お互いプレゼントを相殺しました。
1: あー、なるほどね。
0: 誕生日は近くないですね。
1: え、
0: あれ近くない、
1: うちの母？
0: ああ、もうそうですけど、プレゼントを総裁するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
1: 2月ですか？
0: 3ヶ月まあ、あの贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ
1: ね、うん、もう静かにいるかいないか分かんない感じで私が暮らしてるのが多分一番母にとっての安心なんですよ、
0: うん、まあでもちゃんとね、こう元気でいるというのも一つ、
1: ね、元気でいるのはね、本当ね、うん、これはあの
0: 親孝行ですよ。
1: 誰でもそうですけどね、うん、例えば長生きしてもさ、うん、元気じゃなかったらね、やっぱり辛いからね。
0: そう、だし、うん、やっぱりこういつもニコニコしているっていうのはやっぱりその人にとってもすごくいいことですし、うん、他の周りの方にとってもいいことですからね、うん、きっと素敵なプレゼントになってますよ、川久保さん。
1: あ、はい、うまいことまとめたつもりだろうけど
0: 、はい、まあ、あのそろそろ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れなんですが、はい、ロコラバ自体は一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
1: ここまで川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
1: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
0: なるほど、そんな違いがあるんですね。
1: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
0: やはり高齢者が多いんでしょうか？
1: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
0: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
1: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
0: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は0297607181番まで。
0: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。
2: FM 悠々午後1時です。

0: 5月10日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空全開って感じですよね。
1: 空がサマーもう言わないんですか？
0: だってサマーじゃないもん、まだ。立夏は過ぎたけど、サマーではない。
1: まだサマー。
0: 違う。夏の空はまた違う。
1: あー、なるほど。まだね、ま、だ5月の空っていう感じですね。はい、うん、さて、今日は母の日ですけれども、
0: 12時台散々私攻めくを味わいましたけど、あ、ちゃんとやった方がいいですよって案に言われてるようなね。
1: 他のリスナーさんからもさまざまな攻めくのメッセージが入っていますけど、
0: 受け止めていきましょう。
1: まあでもね、母の日っていうことでお母さんのことを思い出すとか、うん、はい、お母さんのことを思うとか、日頃の感謝っていうのもありますけど、うん、私ゴールデンウィーク中に、うん、親戚に15年ぶりぐらいに会ったんですよ。はいはいはい、で、私全然もう15年前なんで会ったの、うん、向こうの顔を覚えてあんまりなくて、なんですけど、こう待ち合わせ場所に来た瞬間、向こうがタタタッと寄ってきて、うん、すぐに私に声かけてきたんですよ。なんで私分かったんですかって聞いたら、うん、お母さんにそっくりじゃないって言われて、
0: そう、容姿が
1: ってこと、容姿という雰囲気がって言われて、私どちらかというと顔は父似なんですよ、うん、なんですけど、なんか雰囲気とか、あと言われたのが喋り方が全く同じって言われて、
0: それはなんかね、一緒に暮らしてるとあるかもしれない。
1: いや、なんですけど、あまりにも似すぎていて、あの母方の祖父から中学生の時に電話を受けた時に、うん、私のことなんか母と勘違いしてたみたいで、30分ぐらい喋られてて、
0: 声も似てるのかな、
1: かも、どうなんでしょう、あんまり私自身は似てる気はしないんですけど、うん、なんか電話だとすごい似てたのか、30分ずっと母と勘違いされたまま喋り続けられて、うん、あのおじいちゃんって言ったら、あ、カホかみたいな感じですっごいびっくりされてっていうのがありましたね、はい、なんかでも親に似てきたなとか、うん、親と似てるなとかって思ったり言われたりする部分って皆さんありますか、ね、引き継いでるなみたいな。
0: そういった意味で言うと、うちの母ね、母の母、私からするとおばあちゃん、これがね、いろいろしっちゃかめっちゃかの人だったんですよ。
1: どういうことですか？
0: いろいろ、ね、例えば食器とか洗い物する時とか、ものすごい勢いで水ダーって出して
1: 豪快すぎる。
0: いや、それは流す時だけでいいんじゃないですかみたいなさ、とりあえずすごいんだよ、ダーって出してて、でうちの母はそれ見て、また出してるって怒ってたの、今さ同じことやってるのね、はぁーって。でうちの妻がさ、お母さんまたあんな水出してるとか、水道代払ってないから分かってないのよみたいなさとかさ、なんかで一回なんかなんだかんだ似てきてるよねばあさんとって言ったら、自覚はあるらしい、
1: あるんだ、
0: なんかついつい似てきてるっていう。でこう自分のことで考えると、私は母は顔は似てるのね、まあそうだなっていう、まあ、系統で言うとさ、で父親のエッセンスはあんまない感じがするわけ。背が181あるんですけど、一族にいないのね、背高い人。
1: おうおう、
0: で、あんまり似てないんですよ。で、うちの親父は野球少年だったけど、まあ、全然やんないしね。
1: そうですね、
0: で、いろいろ似てないんだけど、ちょっと思うのは字、筆跡がちょっと親父に似てきたかなっていうのはある。でも別にもう親父も死んでもうだいぶ経ってますよ、私19の時いなくなりましたから、なんとなく方向性としてね、なんかそれはちょっと感じるけどね。
1: そうなんですね、まさかそんなところにこう、お父様の面影が、
0: でもまあ比べたら違うんでしょうけどね、なんか ちょっとニュアンスとして近いかなっていう気はしている。
1: もしかしたらあれですよ、今後またお年を召された時に川久保さんは水をめっちゃバーって出すタイプになるかもしれない。
0: やだやだ
1: もしかしたらなるかもしれない今後ね、
0: すごい怒られるね、す
1: そう奥さん、
0: あ、なんぞ水だぞ、
1: 怒られる、
0: せっすしなさい
1: 言われるかもしれませんが、どうですかね、皆さんも、あ、親に似てきたなみたいな部分あったら、ぜひ ねちょっと教えていただきたいなと思います。はい、
0: ではロコラバ行きましょう。ローカルラバーズの略がロコラバです。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか

0: 紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
1: はい、母の日の
0: まだやりますか。はい、どうぞ。
1: よしおちゃんさんからいただきました。はい、今日は母の日なので、2019年の3月の末に亡くなった母親の好きだった飲み物とお墓を持ってお墓参りに行ってきますといただきました。うん、素敵。それから白いるんかにさんからもいただきました。うん、母の日、先日帰省して母親に会ってきたので、うん、それも母の日への感謝かなと思いました。そうね、そうね。ただまあ、あのお母様来月誕生日だそうなので、うん、その時に何か送ろうかなと思っていました。
0: ね、いいと思う。いいと思う。
1: まだ母の日終わってないですから。あと11時間ぐらいあるから。まあね、それぞれの感謝の形がありますからね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: それでは1時台の1曲目、ジョン・メイヤー、Still Feel Like You Are Man。

お届けしている曲はジョン・メイヤーの Still Feel Like Your Man です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークも終わりましたが、今日もなんかどっか外でお仕事されてるんですって、
1: はい。そうなんです。今日はですね、東京ビッグサイトで行われているアウトドアの祭典、フィールドスタイル東京という、ねうん、イベントの会場に来ております。
2: また焼き芋を売ってらっしゃる。
1: 今日はですね、ステーキ丼を売っております。
0: どういうことですか。あんた何で鞍替えしたんですか。
2: 焼き芋を捨てて。
1: いやもう焼くのは焼くつながりでですね。
0: あ、そうな
1: の。夏に焼いて美味しいものをちょっとね提供しております。
0: 今、はい、うまいこと取り繕ったと思ってるでしょ。
1: いやあんまり。
0: いやいやでもね、どうですか、売れ行きは。
1: いやー、おかげさまでもう行列ができるほどの大人気で、はい、
0: ね、半蔵門まで配達待ってますよ。
1: あ、よろしくお願いします。待っててください。
2: はい、まあね、今日はねご紹介いただくの、まあ、ステーキ丼ではないとは思うんですけれども、
0: そうね、
2: まあ、5月も2週目に入りまして、本日から5月のテーマに入りますが、はい、今月はどんなテーマでご紹介いただけますか。
1: はい、5月、まあ、ちょうどね春と夏の境目、この時期に各地で食べられている、まあ、初夏の京都グルメというくくりでご紹介していこうと思います。
2: はい、今週は何をご紹介いただけますか。
1: 今週は熊本のいきなり団子をご紹介します。
0: あ、
2: いきなり団子
0: 有名ですよ。
2: え、ご存知ですか。
0: うち妻が熊本なんで。
2: あ、そっか。
0: はい、よく食べますよ。大好き、
2: いきなり団子のいきなりっていうのはどう、これは私たちが思っているいきなりという意味で、だ
0: いきなりそこですかみたいな、
2: そう急にみたいな急に団子みたいな感じのイメージですけど、ね、これどういうことなんでしょう。
1: はい、まあ、ほとんどには近いんですけど、熊本の方言で、まあ、すぐにとか手軽にという意味で、ね、使われる言葉です。
0: ああ、なるほどね、うんうん、
1: はい、
2: どういう団子なんですか。
1: はい、こちらはですね、輪切りにしたさつまいもとあんこをですね、小麦粉や団子の粉で作った、団子生地に包んで蒸した、まあ、おまんじゅうと団子のこうハイブリッドといいますか、あ、まあ、川久保さんでもよくご存知と思いますが、うん、はい、なんでそのおまんじゅうの見た目なんだけど、生地の食感はお団子に近い感じ、
0: う
1: ん、ちょっと素敵だね。
0: そうそうそう、
2: はい、なるほど。これすぐに手軽にっていうこと、結構頻繁におやつみたいな形で食べられてるっていうことですか、地元で。
1: そうです。もともとは農作業の合間、まあ、これお芋の収穫の時期、もともとは秋にこの収穫の作業をしながら、まあ、手軽に食べられるお菓子ということで愛されてきたんですけども、うん、最近はですね、1年を通じて広く食べられるようになってまして、
2: はい、
1: しかもですね、ちょうどこの初夏の時期、面白い食べ方をするんですよ。
2: ほう、というと、
1: というのはですね、このいきなり団子を冷凍して、それを半解凍の状態でシャーベット状にしていただくという、冷やしいきなり団子という食べ方がね、あるんです
0: 。それは知らない。
2: お、うん、某雪見なんたらみたいな形ですかね。
1: そうですね、もっと言うと、もう生地ごとこうシャリシャリになっているので、だからシャリシャリの、でも食べるとこう程よく溶けて、お団子のもちもちとあんこがくるっていう、シャリもちという感じですかね。これがね、一回試してみたんですけど、本当に面白い、こうアイスのような、でもこうあんことさつまいもの優しい甘さがくるんで、やっぱりこう後味は上品な和菓子なんですよ。なんて言ったらいいんだろう、水まんじゅうをもうちょっとアイスっぽく寄せた感じというか
2: ね。なんかちょっと想像できますね。
1: そうなんです。これはね、結構、しかもこのいきなり団子一つ一つは結構大きいサイズなんです。普通の、まあ、おまんじゅうの、そうだ、2倍ぐらいの結構大きなサイズなんですね、
2: うん、じゃあもう手のひらぐらいっていうことですか。
0: そう、おにぎりぐらいの感じ。
1: そう、
2: 大きいですね。
1: はい、
2: あ、じゃあもう結構そのね、えお腹にもたまりますし、おやつとして大変優秀な感じはしますよね。
1: そうですよ、そうですね。

0: それでいて食べ口がね、こうもたれない感じ、すごく爽やかな後味なんで、これはちょっとついつい食べてしまいますね。これは
1: ついつい食べちゃうの、
2: 実際に食べた人たちが、
1: うん、ついつい食べちゃう。
2: これはシャーベット状にするためにはどれぐらい冷凍させておけばいいんですかね。
0: そうですね、まあ、冷蔵庫で、まあ3時間、まあ一晩がベストかと思いますけど、まあ早お急ぎの方はね、いきなりの方はこう、まあ、2、3時間ぐらいと、まあ、いきなりで 2、3時間っていうのもだいぶ長いんですけど、まあ、まあそれぐらい軽く冷やして、まあ、ちょっとシャリシャリがね、うん、残るぐらいの感じしていただくといいかなと思います。
2: ねえ、川久保さんは召し上がったことあるっていうことですけど、うん、まあ、これをシャーベット状にするという食べ方はなかなか、うん、見ないというか、
1: ね、初めて聞きました。
2: あ、じゃあぜひ次はやって、
1: いきなり団子だから、その冷凍庫に入れるなんて待ってらんないよね。あ、いきなり、
2: もういきなり行かないとすぐ行かないと、
1: そこはまあじゃあ今度ね。
2: なるほど、
1: 一つね、ワンクッション挟みますよ。
2: はい、うん、これは結構現地では売ってると思うんですけれども、通販とかでも取り寄せられるんですか。
0: はい、手軽にね取り寄せられる通販がありますよ。こちらつなぐる熊本というね、熊本の名産を使っている通販サイトで、このいきなり団子、3つのあんこの味で10個詰め合わせというね、うん、美味しいパックがあります、
2: うんうん。あんこなん、3種類ということですけど、これは
0: そう、黒いこしあんと白あん、そして紫芋のあん、はあ、
2: 美味しそうですね。
0: カラフルで見た目にもねすごい涼しげですよ。
2: こちら10個入りでおいくらですか。
0: はい、10個入り税込み1728円になっております。
2: あ、じゃあもうお土産とか結構ギフトとしても良さそうな感じですね。
0: そうですね、ギフトラッピングにしてちょっとこう冷やして食べてくださいなんて言ってね、クッショカのこうお中元にしてみるのも喜ばれるかもしれません、
2: う
0: ん、
2: なるほど。これどうです、天谷さんは1回何個ぐらい食べました。
0: そうですね、あの僕ちょっといきなりのレンジが広いので、ええ、あの1回、そしていきなり5個ぐらい、
2: いきなりのレンジが広いな、レンジ広かったですね、思った以上に。まあでもそれぐらいね、止まらなくなる美味しさということですかね。
0: はい、ぜひお試しください。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いやー、いきなりの、うん、美味しそうですね。
1: 美味しいですよ。あの、そうそう、だからいわゆるお菓子感はあんまりないかな、
2: ええ、あ、そうなんですか。
1: そうそう、お菓子っていう感じで食べないから、お菓子なんだけど、
2: なんかこう長野のおやきみたいな感じですかね。
1: そうかもしれないね、
2: なるほど、うん、まあでもね、このシャリシャリ感ある食べ方っていうのは非常に
1: ね、これはちょっと知らなかった。
2: ねえ、ぜひあの皆様もお取り寄せして、一旦冷凍庫でねちょっとだけ冷やして召し上がってみてはいかがでしょうか、うんうん。東京ロコラバランチ、天谷聡太さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、熊本だったんで、熊本ご出身のこの方の曲をいこうと思います、はい、森高千里、この街

対 UFO だっけ。あー違ったかもしれん。あれが UFO だったらいいのにね。

0: メールでゴー。ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。地域通貨について、まあ、ロコラバでも何度かインタビューなどでも取り上げたことがありましたが、うん、皆様の地域、地域通貨というものはあるでしょうか。
1: うちはない。
0: うちはあります。
1: ある、
0: はい、
1: 東京都日野市はないです。
0: 千葉県市川市はあります。ああ、はい、こちら地域通貨とはというところからご紹介していくんですけれども、うん、特定の地域ですとかあとはコミュニティでの利用を目的とした通貨ですね、まあ、電子通貨になります、まあ、
1: プリペイドカードみたいに近いのかな。
0: そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: ね、
0: まあ、そうですね。なのでこうアプリに入れてこうそのまま使うみたいな、うん、でそのアプリに入れるのは例えばコンビニの ATM から現金で入れることもできるし、うん、 はいはいはい、あるいは口座と紐付けて口座引き落としでできる場合もあったりとか。なるほど。
1: だからその地域の中のお店だと、うん、まあ、全部じゃないかもしれないけど、はい、まあ、その中で使えるってことね、特定の1店舗ではなくてってことだよね。
0: そうですね、提携している、うん、その、まあ、利用店舗とされているところであれば使えるというところですね。そういうことね、うん、まあ、あの地元のお店はもちろんなんですけれども地元のチェーン店とかでも使える場合も、うん、非常に多いようですね、はい、うん、でまあ、仕組みとしてなんですけれども各自治体でアプリとかサービスを開発しているわけではなく、うん、GMO ですとか、うん、あとはチーカといったねこう地域通貨のプラットフォームアプリが存在しまして。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。そのアプリを通じて地域通貨が使える、

0: っているものが非常に多いですね。私の実は知り合いに市役所でこの地域通貨担当の方がいるんですけど、やはり1年ごとにその予算が決まってっていうところがあるので、要はその年度内にポイント使ってもらわないと失効しちゃったりとか、あとはその開発費がどうしてもかかったりしますので、そういう点ではこういうプラットフォームで一括化でデジタル面はしてもらった方のが、もしかしたら自治体の負担は少ないのかも知れないなという感じですね。で、名前の傾向なんですけれども、地名であることが多いんですが、ゆるキャラですとか、名産品とか、その土地の伝承にちなんだ名前とかも多いみたいですね。地域の名前で言うと、私のいる、千葉県市川市はいちこという名前なので、市川コインということですね。で、いちこという名前ですけれども、例えば群馬県の館林市ポンちゃんペイ、
1: どういうこと？
0: あのゆるキャラがいるんですよ。
1: ポンちゃんっていうのがいるんだ。
0: そう、そのものだったりとか、あとあの埼玉県深谷市、ネギ、
1: 深谷ネギね。
0: だったりとか、
1: じゃあ、払うとき、はい、3ネギですとかってそういう感じなのかね。
0: でもネギで支払いですとかで何ポイントとかっていうことかもしれないですね。
1: お金の単位ではないってことね。
0: そうですね、いちこもだから3いちことかは言わずに、いちこで何ポイントとかって、
1: はい、3ネギですとか言ってちょっと面白いなと思った
0: んなんか動物の森感ありますよね。ナンベルダナモみたいなね、それから近畿地方でいうとですね、例えばあの洲本外町というところではですね、
1: どこに何県にあるの？
0: 兵庫ですね、こちらはですね、洲本矢田貫電子小判あの洲本矢田貫っていう伝承があるんですよ。
1: 8匹のタヌキ
0: です、とか、あとは本当に地域の名前そのままだなっていうのが、兵庫県の養父市の養父市デジタルクーポンはそのままですよね。あとは徳島県美馬市とかだとミマカとかね、ちょっとスイカとかイコカに近い形に
1: ミマカ
0: なっていたりはするんですけれども、実はですね、この地域通貨の促進のためにデジタルクーポンみたいなものが、市からこう1人いくらとかってこう配られるキャンペーンとかもあったりするんですけど、ちょうど私のいる市川市もね、こういったデジタルクーポン配られたんですが、なるべくこうアプリを入れてねっていうところもあったんですけど、どうしてもスマホを持ってない方とかはどうするんだろうって思ってたんですよ。そしたら届いて見てみたら、カードの形でこう届くんですよね。で、そのカードで使えるという形になっていたので、もちろんこうアプリをダウンロードして登録しても使えますし、カードそのものでも使えるといった形になってましたね。でもそのアプリのなるべく普及をしたいっていうことだったので、アプリを入れるとプラス1000ポイントとか、そういったところで、要は地域のデジタル化の促進としてもこういった地域通貨っていうのは役割を果たしているっていう、もともとね、地域のこの消費を活性化させよう、地産地消じゃないですけど、地域でこういろいろお金を使ってねっていうのもあるんですけれども、それ以外にですね、そういう地域のデジタル化というところで非常にお得になるんで、皆さん携帯持ってくださいねとかっていうところにもなっていくのかなと思いましたね。だからまだ我々はね、こうスマホ使えるからいいんですけど、私なんかはこういちこは以前から使っていたのでアプリは入れていたんですけど、母が今回入れてなかったんで、このなんというか、交付が決まった時にこう入れた方がいいよみたいな話をして、どうやってやるのみたいなことが来たので、一からこうここのサイトに載ってるよみたいな形で教えたりもしたんですけど、なかなかこうご高齢の方でデジタル慣れしてない方が一人でやるのは結構大変かもしれないなと。
1: お母さん大変だった？
0: でもこれ大丈夫なのとか、これどこで見ればいいのとかっていうのがやっぱりちょっとわからなかったので。

0: お母さん年近いみたいだからね
1: まあでもそうじゃないですか、入れたことないアプリを調べるのも大変だし、その
0: 私漠然とした不安が今漂ってますけど
1: まあプラスそのなんというか結局まあこの時に結構課題だなと私が思った部分は、最初に言った通りこう、まあ、地域のアプリとかじゃなくて、うんうん、その代替するプラットフォームの アプリを入れないといけないので、うん、本当にこれで使えるのかみたいな不安があったり、なんでその市役所の出してる説明とかも一旦これをダウンロードしてくださいってあるけど、うん、全然関係ないアプリなわけじゃないですか、市の名前とは、うん、だから本当に大丈夫、これで使えるのっていう不安はちょっとあったりするのかもしれないですね、う
0: ん、お金だしね、ちょっとね、うん、デリケートになるよね。
1: なのであのこういうプラットフォームのねアプリをダウンロードして使うというのが主流の形態になっていますので、うん、ぜひね、はい、皆さん今後使うときはそういった方法もありますよということで、うん、あの頭の片隅にね、はい、置いといていただけると嬉しいです。以上今週のメールで GO は地域の電子通貨の種類でした。
0: ではちょっとベタな曲を選んでみました。久々にねああそうだこの曲だよね、お金の話って言えばっていう曲でございますけど、うん、ピンクフロイドマネー。

0: 今の時代では考えられない長さをしている。
1: プログレって呼ばれるジャンルでね、うん、プログレッシブロックっていう、ね、ちょっとこうロックなんだけど、ちょっとなんか小難しい感じな
0: わけ。小難しい。
1: なんていうかな、ストーリー性があるっていうかね、歌ばっかりじゃないのよ。
0: あ、うん、なんかこう思想みたいなのがある。
1: ちょっとなんかね、うん、思想っていうとパンクとかになってくるんだけど、まあ、ちょっとね、なんかすごく芸術な感じ、大きい絵描くみたいな、そんな感じのね。
0: なるほど。
1: プログレッシブロックっていうのがね、あるんですけどね。ピンクフロイドマネーお届けしました。さあ、メッセージもねお寄せいただいてるということで、はい、紹介していきましょうか。
0: はい、地域通貨のメッセージとてもたくさんいただいてまして、うん、555さんからいただきました。信州のスキー観光地の白馬村と小谷村では、うんうん、住民事業者観光客向けのデジタル地域通貨でアルプスペイなるものがある。
1: あ、なるほど。
0: 複数自治体の地域通貨というのは県内初だったそうですね。まあ、あの銀行 ATM とかでこうスマホアプリを使ってチャージしまして、うん、地域の加盟店で使えるという点は共通しているみたいですね、はい。それからですね、ヘベレケさんからいただきました、うん、あの FM ヒューガでお聞きなんですけど、
1: 宮崎県、
0: そう、宮崎県、うん、なので、あのその周辺の情報をいただきました、うん、延岡コインとか、うん、あとは角コインとか、うん、あとは、トロン、あの川久保さんが言ってたあの何一個みたいな形の、
1: お単位ね、はい、お金ね、はい、お金の単位ね。
0: 川南町のトロンは1トロン1円らしいです、
1: ね、うん、ああいいですね。楽しい。
0: はい、
1: はい、ラーメン1杯360トロンです安いね
0: っていう形になってるみたいですよ、ね、はい、うん。それからですね、わさびマンさんからいただきました。地域通貨こちらではあまり聞きませんね。長野の安曇野FM でお聞きだそうなんですが、そもそもスマホのアプリあんまり使ってないかも。先日やっとキャッシュレスの自販機のアプリ入れたけど、なんかビビって2回しか使ってないですと。デジタル社会に取り残されないようにしなきゃと。
1: 頑張って
0: ね、
1: 頑張りましょう、
0: ねね、なかなかですね、それからですね、あの親子に似てるなっていう話なんですけれども、出雲の旅人さんからいただきました。あの筆跡がお父様に似てきたって、
1: 私ね、
0: うんうんうん、はい、筆跡って親子兄弟で似ると昔から言われています。
1: そうなの、
0: うん、らしいです。
1: でも弟全然似てないよ。っていうか最近弟の字見てないけど、
0: あ、
1: 全然似てなかった。
0: あ、でも私筆跡はどちらも兄弟揃って父にかもしれないですね、うん、割と特殊な筆跡な気はします。
1: あ、そう、う
0: ん、なんかあのちなみに出雲の旅人さんはこうお母様の方の血筋は男性がこう脳天の方から髪がなくなってくるで女性はシルバーグレーになってくる、はい、うん、
1: なるほど、
0: はい、うん、あのちなみにですね、おばあ様の葬儀の時にこうご友人が来られたみたいなんですけれども、うんうんうん、この出雲の旅人さんのおば様を見て、うん、そのおばあさんが生き返ったって驚かれたぐらい似ているっていう、ことらしいですね。面影どころではないという形ですけど、確かに体質も似るっていう、あの私横田家の体質をものすごい引き継いでて、はあ、あの全然その風邪をひかないですよね。
1: いいじゃない、それはいいじゃん。
0: すごい元気なんですよ。だからめちゃめちゃ長生きするんじゃないかなって。今祖父もね83とかですけど、まだまだもう毎日公園ぐるぐるぐるぐる歩いたりしてるみたいですから ね、それからですね、あのまあちょっと11時台にも話しましたが、あの
1: 12時台、ね、
0: 失礼しました、うんうん、もう取り残されているあのカーネーションがね今日母の日で値上げするっていう話だったんですけど、値上げということでさすらいのひでさんからいただきました、うん、あのたまにはと思って高速 あのパーキングエリアのご飯ですね、はいはい、高速飯を食べてみました。キビサービスエリアの岡山名物デミカツ丼、うん、なんと1200円かと、うん、値上がったなと、カツは揚げたてで美味しいけどと、うん、値上がりね、
1: どれくらい値上がったんだろうね、
0: はあ、どうなんでしょう ね、で
1: もそこはね比較対象が分かりやすくしていただけるとね、うん、
0: でも大体高速道路のご飯って1000円超えなかった
1: じゃないですか。今でもさ、いやだってラーメンだって1000円ぐらいって普通になっちゃった
0: よね。そうですよね、今まで800円とかだったのに、
1: うん、そうでしょ、だって私はもうあの

0: 高校生の頃、あの中間テストとか終わると八王子のラーメン屋さんにみんなで行きましたけど、420円ぐらいでしたからね。
1: 安い。
0: まあ、それはさ、あの学割っていうのも聞いてたんだけども、
1: まあ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、だからもう倍以上ですからね。
1: 今学割でもそんなに安く食べられるとこないですからね。
0: どっかの社員食堂ぐらいじゃない？
1: あ、でもあるんですかね、
0: 社員食堂。
1: だって私大学の時の大学の食堂でさえ500円はしましたよ、カレー。
0: あ、本当。
1: うん、値上がりましたね。ぜひね、はい、皆さん あの地域のものでもこれちょっと値上がったなとか気づきがあればね、あの比較対象もあの見つけ、あの添付してね、ぜひ送っていただければ、
0: ね、どれくらい値上がったか分かると
1: ねえ、
0: あーって ねより分かるから ね、
1: はい、ぜひお待ちしています、はい、メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO でロコ @musicbird.co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: ではこんな曲を、秦基博、5月の天の川。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナス、はい、明日のアフパラのゲストでございます。
1: あら、
0: 私あの日本三大叱られたいお姉さんの一人なんですね
1: じゃあ明日叱られに、
0: そう、もうねスネキックされたいぐらい
1: 新たな扉開かないでください。
0: 田中美佐子さん、山口智子さん、森川美穂さん、日本三大叱られたいお姉さん
1: ちょっと明日のアフパラ注意して聞きますね。
0: 明日ね、あの4時台登場します、はい、ぜひぜひねお聞きいただきたいと思います。今日のラストナンバー、はい、森川美穂、目覚めたヴィーナスでした。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの値上げのお話、
0: 値上げ、はいはい、
1: はい、ウルトラキング

0: 切りましたけど、その間
1: で
0: も大体やっぱり値段表見たら5000円ぐらいだったからね。
1: ですよね。相当頑張られてたんじゃないですか。
0: 1200円か2500円はねちょっとびっくりするわね。
1: あの光熱費などが高騰した影響ですっていうことだったらしいんですけど、でも確かにあのよくハンバーガーショップのセットの値段とかで、私一時期確かあのチーズバーガーのセットって500円ぐらいで食べられてたと思うんですよね。で一時期それがなくなって 2,3 年ぐらい前までは、そっからまた500円のセットが出始めたんですよね。だから価格一旦上がってまたちょっと落ち着いてきたのかななんて思う部分もあるんですけど、まあこれからまたね、いろんな世界情勢で値上がっていくのかななんて、
0: まあ値上がりは止まらないでしょうね、残念ながら。だからまあそれはそれとしてね、賃上げがね、
1: いやそうなんですよ、
0: まだね、
1: ギャラ上げてくんねえかな。
0: そういうこと言うとあの席がなくなるかもしれません。
1: やだ、
0: 気をつけて発言して、
1: いつもお世話になっているので、ね、はい、
0: 気をつけて。でも来週はいないんでしょ。
1: そうです、ちょっと来週お休みをいただきました、うん、あの福井県坂井市のね、以前あのインタビューいたしました、うん、一筆経常賞の佳作に入賞しましたので、ね、
0: 素晴らしい、
1: はい、うん、検証式に行ってまいりたいと思います。
0: ね、
1: はい、
0: ね、そのまあ、まあ席がなくなることはないと思いますけど、
1: 帰ってきたら
0: さっきの発言が結構響くからな、
1: 話す場がないってやだな、
0: 私は保証できませんけど、
1: まあ、あのなくなってたら頑張って、はい、あのインタビューしてきて流すんでこれだけっつって、はい、よろしくお願いします。
0: ということで、ね、来週は私のソロ活となりますけどもね、
1: はい、よろしくお願いします。はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 食分野、医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校です。光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校は、専門調理師学科、調理師学科、製菓製パン学科、栄養士学科、救急救命学科、通信課程製菓製パン学科など、技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。学校法人光耀学園筑波栄養医療調理製菓専門学校は、 JR 常磐線常陸牛久駅から徒歩5分。お問い合わせは029-870-5454。 学校法人光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校、オープンキャンパスも開催中。未来のあなたの夢に向かって、光耀に行こうよ。
1: FM 悠々、午後2時です。

0: ですか？黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことに

0: ちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーって掘ってきて、うん、出してくるとこ断層みたいなのが見えたりして、
1: そうそう、ボーリングね、面白いですね。ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: あ、そうです。そうすると、うん、あ、この辺は何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか、
1: そうですよ、
0: 面白いですよね、うん、
1: あとまあ年代測定とかね、
0: はい、
1: いつ、まあ、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: はい、でも先生、ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってるなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、
0: はい、
1: あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのがここの層に挟まってるだとか、まあタイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、うん、でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか？
1: まあ多くはカーボンのね、年代測定をする。だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね
0: 確かに、うん、そうなんですね。
1: そ
0: うやる。
1: で、それはね、別に地質だけじゃなくって、
0: はい、
1: 北極とか南極で氷をのコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ、氷にも含まれてるんですか？
1: う
0: ん、
1: だってそれはそうですよ、
0: 降り注いだりしてるから、
1: うん、とか、その当時の大気がどうだったかとか、
0: はい、
1: そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、うん、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: は今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、はい、まあ、それでもう一つは2008年の5月の12日、
0: はい、
1: 中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、四川料理で有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました。
0: はい、
1: 四川地震とか文鮮地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、
0: はい、
1: JR の前身の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
0: はい、
1: それから四国側の高松駅、
0: はい、
1: この宇野と高松の高、
0: はい、
1: これを合わせて宇高連絡線っていうのがあったんですけどね、
0: はい、
1: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
0: はい、
1: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
0: はい、
1: これが事故を起こしてしまうんですよ。
0: はい、
1: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。1947年6月の9日から8年間の間にね、
0: はい、
1: 5回も事故を起こしてるんですよ。
0: 管理が悪そうですね。
1: うんね。でそのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
0: はい、
1: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年、昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです。
0: はい、
1: うん、これはですね、この番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、
0: はい、
1: 青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
0: はい、
1: まあ、当時の国鉄が、
0: はい、
1: 運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の洞爺丸っていうのが

0: 事故を起こしました。
1: はい、
0: でその翌年にこの新丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を集めるということになったんですね。
1: はい、
0: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
1: はい、
0: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなど、いろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ。
1: はい、
0: その中の一つがもう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
1: はい、
0: まあいろんな意味で危険性もあるので、
1: はい、
0: できれば橋でこれをつなげたいと、はい、いうようなことで本州と四国の連絡橋ですね、
1: はい、
0: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
0: そうです、それは、はい、北海道と本州、
1: はい、
0: 本州と、四国本州と九州とかね、その橋がないあるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
1: 全部をつないだんですね、うん、はい、はい、
0: でこの紫雲丸の事故は全体としてはですね、はい、犠牲者が168人出たんですけど、
1: はい、
0: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ、うん、
1: はい、
0: この時にですね亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね、
1: はい、
0: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代であったので、
1: はいはい、
0: 子どもたちが水泳ができなかったと、
1: はい、
0: それが、まあ、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして、で、学校でですね水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: でそのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
1: はい、
0: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
1: はい、
0: でプールを学校でちゃんと持つようにとかね、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるっていうかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うーん、
0: まあ、僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: うん、危ないし毎年、はい、まあ、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか、
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうことですよね。
0: まあそうだね、うん、でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、あわわわわわとか言いながらもう泣きべそでようやく岸の方に来るとまた放り投げられたりとかして、
1: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得して、
0: うん、まあ、そういうことなんだけどさ、
1: だけど
0: 大変だよ
1: ね、
0: もう本当に、
1: うん、はい、
0: まあ、そういうことがありまして、
1: はい、
0: その後本州四国連絡橋が、
1: はい、
0: まあ、開通するんですよ、
1: はい、
0: でがご存知かもしれませんけど、本州四国連絡橋っていうのは3ルートなんですね、
1: はい、
0: その1箇所だけじゃなくてね、
1: はい、
0: でそれがあって、でそれが作られた後もですね、
1: はい、
0: 実はある一定期間連絡船も生きていたりもしたんだけど、
1: はい、
0: もう今はオフィシャルには止めて、
1: はい、
0: もう橋を使った鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
1: うん、なんか最初この四国で内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えると淡路の方は渦潮があったりとかして結構船は危険なのかなって改めて思いましたね。
0: だいたいね、なんとか海峡っていうのはね、狭いところを通るとやっぱり流れが急になって、
1: はい、で
0: 渦とかできるんですよ、はい、だから関門海峡の方だってそうでしょう、は
1: い、そうですね、うん、確かに
0: その内海は、まあ、外海よりも一般論としてはね、
1: はい、
0: 波が荒くならないですけど、
1: はい、
0: そういう海峡沿いは結構危険ですよね、
1: まあ、だから地形によるってことですよね、うん、はい、うん、
0: まあ、一方でこういう本州四国連絡橋なんかができるとその九州作用って呼んだりするんだけど、
1: はい、
0: 皆さんほら交通の便が良くなるとさ

0: すごくいろんな流通が活発になって、
1: はい、
0: 田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、
1: はい、
0: 実は交通の便が良くなると人そのものもね吸収されて、
1: はい、
0: 人口が例えば過疎化とかね、
1: はい、
0: より加速するっていうような結果も。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。
1: 流入だけでなく、
0: 流入というか流出、
1: 流出が多くなっちゃうんですか。
0: 流出が多くなるんです。
1: そうです か、うん、か観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持ちでいましたけど、ま
0: あ、観光客は増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが人口の多いところに吸収されてしまう。
1: そうかもしれないですね、う
0: ん、これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。
1: よしあしですね。
0: そうなんです。
1: はい、
0: はい、まあ、こんなことがありましたと。
1: はい、
0: でもう一つはですね、
1: はい、
0: 四川地震ですね。
1: はい、
0: これは2008年の5月の12日に、
1: はい、
0: 起こりました。時間はですね、
1: はい、
0: まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日、
1: はい、
0: で14時28分なので、はい、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時から3時の間っていうことですよ。
1: はい、
0: でこの地震ではですねマグニチュードが大きくって、
1: はい、
0: で内陸の直下の地震だったので結構揺れてですね、
1: はい、
0: 大変な量の建物が壊れたんですよ。
1: はい、
0: で特に学校建築物がいっぱい壊れたんですね。
1: はい、
0: で月曜日の14時28分ってったら普通みんな学校にいる時間じゃない。
1: いますね。
0: なのでものすごく多くの生徒さんが、
1: はい、
0: まあ、亡くなっちゃったんですね。下敷きになって。で、まあ、全体としては、まあ、正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ、はい、8万人9万人、
1: はい、
0: 場合によって10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明なんですよ。
1: はい、
0: でその中に子供が多く含まれているっていうことなんですね。
1: はい、
0: で建物の全壊数はね536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
1: 本当ですね。
0: うん、半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。で子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、
1: はい、
0: いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね直後ね学校建築物をそんな八つ伏せで作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、はい、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね学校を含めて、
1: はい、
0: やっぱりね質のいいものを少数作ることが重要なのか、
1: はい、
0: 多少質が悪いことは分かってるけど価格は安いのでねいっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子どもたちの教育をね、
1: はい、
0: 充実させるっていうか教育を受けられる子どもたちの数を増やす
1: と、
0: はい、それどっちが重要かって話になるわけですよ。
1: なりますね。うん、
0: でやっぱり教育を受けさせないと国の発展も望めないじゃないですか。
1: はい、
0: だからそれはどの国でもそうなんですけど、日本でもそうでね、
1: はい、
0: 例えばインフラを、充実させていく時代にもっといい仕組みだとかもっといい材料があることは分かってたとしてもね、
1: はい、
0: ある限られたお金の中でなるべく例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、
1: はい、
0: そういうことみんな考えてるわけですよ。
1: はい、
0: そうするとある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、
1: はい、
0: ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことはあって、
1: はい、
0: でそれで作ってそのある一定期間の間にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ。
1: はい、
0: で日本なんかそうなんですよね。
1: はい、
0: 高度成長期から阪神淡路大震災の前ぐらいまでは、
1: はい、
0: 本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、
1: はい、
0: 一定レベルものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても、
1: はい、
0: 壊れないで、
1: はい、
0: まあ、期待する機能は果たしたわけですよ。
1: はい、
0: まあ、そういう意味で言うと四川地震のあのエリアは学校をいっぱい作ったことがね教育の水準を上げたし、はい、その後の中国の発展のためには本当に重要な意味があったんですよ。
1: はい、
0: なのでそういうことをあまりよく知らないで一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかねっていうのはちょっと一方的な意見かもしれないっていうのは

0: よく思いますね。
1: そうですね、うん、いろいろ考えさせられますね、そういうことって。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: あの2015年にネパールで地震があったんだけど、
1: はい、
0: この時はその地震は土曜日だったんですよ、
1: はい、
0: だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、
1: はい、
0: 幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ。
1: まあ、そうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよね。
0: そうだから施設だとか曜日だとか一日の中のどの時間帯とか、
1: はい、
0: そういうことで同じインプットでもアウトプットは全く変わるよっていうのは、まあ、こういう事例からもね、まざまざと思い知らされるっていうか、
1: 本当ですね、うん、これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですもんね、
0: うん、全然亡くならなかったと思うんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、なのでそういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さて今日は母の日ということで色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

わあいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわあいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーや様々な素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも地質は重要な役割を果たします。しかし一方で、地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ理解することによって、安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに、地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって、日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在、ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに、父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり、鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルグ工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年、北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し、後に工部省の依頼で日本各地の石炭、石油、地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し、日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年明治9年に、我が国初の統合地質図、北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し、再来日することを望んでいましたが、赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて、世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで、地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけて、ヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで、地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。
そして20世紀になり、1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海堆積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに海溝にたまった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また

プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新生岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の深帯が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること。地質時代を通じてマグマ活動があり、様々な時代の火成岩が残されていること。こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授、沼田宗義さんです。沼田先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 修了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私、名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないですよ、まあ、先生
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね、最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
0: はい、
2: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
0: そうなんですか、うん、
2: だからそれから数えるともう随分長いよね。で、卒論僕のところでやって、その後大学に修士博士は、隣のっていうか、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて。
0: あ、そうなんですか、うん、
2: でその後大学に戻ってきて、それ以来また一緒に勉強したり、
0: はい、
2: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
0: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
2: 沼さんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない？
0: ものすごく影響を受けられてるということでしょうかね。
2: まあ、いい意味でだったらいいけど、悪い意味で影響を受けてる可能性もあるから。彼はね、突破力のあるタイプの人間なんだよね。困難とかさ、
0: はい、
2: 問題があるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
0: はい、
2: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
0: へえ、
2: うん。で、それぐらいの爆発が力がないと壁をぶち破ることができないんだけど、
0: はい、
2: まあ、そういう能力が非常に高い人ですよ。
0: なるほど、
2: うん、そこは僕は非常に高く買ってる。
0: 沼田先生、いかがですか？なんか
1: 褒められて
0: これ褒められてっていうか、
2: の
0: 今ので合ってますか？
1: ちょっと帰った方がいいですか、ね、
0: これなんでこの道に入っちゃったんですか？
1: この道に入っちゃった、いや、やっぱ本当にきっかけは、
0: はい、
1: やっぱ目黒先生授業聞いて、
0: はい、
1: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的で、
0: はい、
1: でいくつかあるんですけど、やっぱり今でもなんかいろんな活動する中で、
0: はい、
1: 死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。
0: はい、
1: で、まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか。
0: はい、
1: で、まあ、いろいろあるけど、結局原点って死者の声を聞けっていうことをおっしゃられて、
0: はい、
1: あ、そうかと思ったんですね。はい、まあ、元々防災とかそういうのに関心があって、
0: はい、
1: で、目黒先生に1回くらい話したことあると思うんですけど、中学校の時に近所に橋があって、
0: はい、
1: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業中学校行ってたみたいなことやってて、
0: はい、
2: ちょっと今ね、じゃあ俺補足するけど
0: 何ですか、
2: 前提条件として

0: ちゃんとした橋がねあるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。そこでショートカットするために、
1: はい、
0: 川にな木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くって言うんで、
1: はい、
0: それを、まあ、作ってるわけよ。
1: あ、
0: その責任者が沼田さんだったわけ。
1: 自分たちで作ってた、ま
2: あ作ってたしてもあれし、丸太で、
1: はい、
2: 木の丸太3本ぐらい、
1: はい、
2: 何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで、
0: それが雨降って流れると、
1: はい、
0: 責任者だから前もってそれを直さないとみんなが渡れないからっつって
1: 確かに
0: それを毎回頑張ってたんだって。
1: それはどこの場所だったんですか、ちなみに。
2: 神奈川の花の市
1: って
2: ところなんですけど、
1: 飛んだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ。いやいやいや、うん、そうなんですか。
2: あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
1: はい、
2: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
1: はい、
2: 土石流の現場とかよく行ってて、
1: はい、
2: だからそれであの目黒先生のとこで勉強するときも土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね、
1: はい、
2: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうの大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
1: はい、
2: あのあ面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのがありましたね。
1: でもそれでも一旦は就職されたんですか。
2: 就職って言ってもまあ博士まで行って、
1: はい、
2: まあいろいろ道迷ってて、別に博士行ったからじゃあ大学残りたいとか研究者になりたいとかそんな志もなくて、
1: はい、
2: でまあ博士行ったけどどうしようかなと思って、
1: はい、
2: でそれで結局博士号も取らずに就職して、
1: はい、
2: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
2: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
2: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。
1: あ、
2: で、あ、目黒先生だと思ってで、あ、確かに防災でなんか貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか、
1: はい、
2: で、あの目黒先生のところに、
1: はい、
2: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう、
1: は
2: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか。
2: 仕事はですね、あのコンサル業みたいなもので、
1: はい、
2: まあ、製造業ですね、
1: はい、
2: で就職した会社が結構あの優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね
2: ですごく伸びてた会社だったんですよ、
1: はい、
2: それでいろんな製造業をあのどうにかしたいっていう社長だったんですね、
1: はい、
2: で特に金型っていうのもすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
2: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
2: でもそんな熟練者もどんどん減っていく若者いない中で、はい、それをどうにかしたいっていう会社だったんです。だからそういういろんなコンサル業とかやって、
1: はい、
2: まあ、日本の社会を良くしようっていう、はい、まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね、はい、あ、それでまあ日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱ防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
2: あ、そうですね。だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、
1: はい、
2: あの別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
2: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、
1: はい、
2: まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、あ、
1: そういうことなんですね、
0: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今でいう助教で戻ってきて、
1: はいはい
0: はい、それで、その時も博士も取ったんだよな。
2: そうそう、博士取ってあの助教になった、うん、
1: はい、
0: でそれでその後、はい、助教を何年間がやってもらった後に、
1: はい、
0: 今度昇級プロモーションして講師とで今准教授やっている わけだけど、
1: はい、
0: で、まあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
1: はい、
0: まあ、沼さんが言い出して、
1: そういうことなんですね、
0: まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞと、
1: はい、
0: いう話もしたんだけど、
1: はい、
0: いやでも ぜひ やってみたいってこと で、
1: はい、
0: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
1: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。
2: そうそうそう、本当にこういうの必要だなと思ったのがあの2016年の熊本地震の後、
1: はい、
2: 後にやっぱり現地行ってみんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね、
1: はい、
2: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんであんまり行政の現場とかよく行ってなかったしよく分かんなかったんですよ、
1: はい、
2: で2004年の中越地震とかも、
1: はい、
2: あの子供があの奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんともう一人亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいなそういう現場とかもよく行ってて、
1: はい、
2: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね、
1: はい、
2: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年熊本地震でいろんな行政の現場行って本当に大変だなと思ってこれどうにかしたいと思って、
1: うんうん、
2: で何が本当に必要なのかっていうのを考えて

0: えた時にちゃんと教育を受ける場がないから、うん、そういう場をちゃんと作った方がいいと。ただ日本の防災教育っていろんなところでやってはいたんですよね、はい、内閣府のいろんな研修とかもやってますし、国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
1: はい、
0: やっぱり座学中心でなかなか実践的なところまでやりきるって大変なので、
1: はい、
0: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね、
1: はい、災害対策トレーニングセンターっていうのはここで事業を広く多くの方に受けてもらうということがメインということなんですか。
0: そうですね、
2: まあ、もちろんメインだけど、
1: はい、
2: その上にね上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とかのね、
1: はい、
2: 標準化なんですよ。それとあとは訓練の標準化なんですよ、
1: はい、
2: ここでも言ったことあるかもしれないけど、なぜねコンビニエンスストアでね、
1: はい、
2: みんな店員ができるのかとか、あんまり日本語が上手じゃない留学生ができるのかとかさ、
1: はい、
2: そういうの考えたら、あれは行動がちゃんと標準化されていてね、
1: うん、
2: マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
1: はい、
2: だからできるわけじゃない、
1: はい、
2: 我々自動車乗るんだってさ、どこの県でどこの自動車学校で
1: 確かに
2: 学んだってさ、
1: はい、
2: 運転できるよね、
1: はい、
2: でよく災害対応に関して言うとね、毎回毎回状況が違うから、はい、そんな決まったことだけ教えてても臨機応変に対応なんかできないんだみたいなことを言う人がいらっしゃるんだけど、
1: はい、
2: 僕はそれはね正しくないと思うんだよね。だって交通事情だってさ、いつもいつも全然違うじゃない。
1: まあそうですよね。
2: だけどみんなどこで学んだとしてもさ、
1: はい、
2: ちゃんと運転できちゃうわけじゃない。それは自動車が標準化されて作られていて、アクセルとブレーキの、ね、場所が車ごと違うなんてなってないしさ、
1: はい、
2: 決まってるじゃない。
1: 決まってます。
2: で、あとは学ぶ仕組みも決まってるしさ、
1: はい、
2: なのでその災害状況とかね、交通状況とかそういうことをきちんとイマジネーションできて、
1: はい、
2: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
1: はい、
2: ほとんどは対応つくんですよ。
1: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね、災害のこと知らない時は、うん、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
2: うん、それはその通りだと思います。
0: そうで、目黒先生ずっと昔からイマジネーションって言葉をおっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: で本当にそれって重要で、想像力がやっぱりないと、
1: はい、
0: 状況がやっぱ分からないし、限られた情報の中で、
1: はい、
0: 今ってどうなってるのか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、
1: はい、
0: ベースとしてのさっき の標準化とかありましたけど、で基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上で、それを実施しながら現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、
1: うん、
0: 何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
1: もう交通整理が大変ですよね。
0: でなので基本的な共通の行動基準があって、対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていうことがやっぱり僕は重要だと思っているんですね。
1: 本当にそうですね。
0: で DMTC その作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
1: はい、
0: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
1: はい、
0: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、はい、で福島にもそういうディザスターシティを、
1: はい、
0: まあ、視察に行って、福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
1: はい、
0: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが、訓練施設はものすごい立派で、
1: はい、
0: 建設された被災地があるんですけども、でそこで実践的に訓練できると、
1: はい、
0: で世界中からも視察に来るんだけど、重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです、テキスト、
1: はい、
0: で実はその訓練施設のこれを有効に使うためには教材があって、テキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、
1: うんうん、
0: だから訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行って、あ確かに教材ないなって、日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、
1: はい、
0: それでいろいろ作って、今 DMTC では8分野で47種類っていうふうに言っています、
1: はい、
0: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、
1: はい、
0: 8分野の先頭に来るのはメロン先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションっていうこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来ているわけです、
1: はい、私もまだ最初のしか受けてないんですけど、目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけど、その他にも学ぶことがいっぱいで、ただこの間修了式に出させていただいて、

0: 修了証を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね、
1: まあ、プログラムがね、
0: プログラムが、うん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、そうそうそう、本当ですか。だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか。
1: そうね、
0: うんうん、その他にサークル活動もありますよね。
2: あ、そうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時コロナで、
0: はい、
2: なかなかこう対面で会うことができなくて、はい、交流の場をやっぱ作ろうと、
0: はい、
2: いうことで、まあ、大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージでいろんな人の話をまあ聞きましょうっていうことをやっています、
1: はい、うん、もう皆さんすごい熱心でね。
0: そうですよね。
1: そういうサークル活動、いくつかの活動の中の一部でね、
0: はい、
1: なんとか地震のレビューをしようとかね、
0: はい、
1: そういう過去の災害のね、朝の6時からだよ
0: なんかだから
1: 日曜日とか
0: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時ある、
1: ね、だけどそこにね、
0: はい、
1: 何十人も集まるんだよ。
0: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような、
1: まあそれもそうじゃない、
0: 雰囲気で朝やってるんですね、
1: うん、日曜日の朝6時からなのにさ、
0: 日曜日かすごいですね、
1: うん、まあ、金曜日とかもあるんだけどさ、
0: はい、
1: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ。
0: すごい、うん、だけどなんかそういう仲間ができるって防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね。いや、
1: まさにそうでね、はい、あのね、そこに参加されてる方々ね、みんなね、大人のねクラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ。
0: そうですよね、私も今度覗いてみようと思ったのはですね、うん、この私修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、それが終了して私一人すごい寂しい気分になっていたら、みんなが、うん、いや他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って、参加しなきゃダメだと思って、
1: ぜひぜひ、
0: やっぱ仲間を作っていかなきゃダメだ、皆さん、うん、そこら中で会ってるみたいでした。
2: 一つは今基準を作ろうと思って、いろんな基準、
0: はい、
2: でもう一つ、あの専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのは大きくあります。日本の防災ってなんとなく、まあ、災害対策士もそうなんですけど、災害対策できますとかっていうことで、
0: はい、
2: いや、あなたは何が得意なんですかと。で具体的にさっきの47種類とかでいくと、まあ、起きた後の話ですよ、
0: はい、
2: あの避難所運営やったり物資やったり建物調査やったり廃棄物やったりとかいろいろあるわけです、
0: はい、
2: まあ、そういったものでちゃんと現場でこの人これだけの能力があるよっていうのを基準を作る、でそれをこうクリアするっていうことを実現したいなと思っていて、はい、そのなんかこう基準を作りたいと思っているんです、
0: ね、各分野でってことですか。
2: 各分野で、あの今の廃棄物とか道路とかそういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
0: はい、
2: そういうのはいいんですけど、例えば災害救助犬とか、
0: はい、
2: あとドローンとかもそうなんですけど、
0: はい、
2: 行政だけではもちろん難しいから他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たちが被災地に応援に来ますと、
0: はい、
2: でその時にどう動いていいかわからないっていう、
0: はい、
2: でそういう指揮命令系統ってないわけですね、
0: はい、
2: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、
0: いや、はい、
2: 孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうのでドローンの事業者とかいっぱいいたけど、結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人とかいっぱいいるわけです。
0: へ、
2: それは多分いくつか理由はあって、
0: はい、
2: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、
0: はい、
2: いろいろあるし、どう使っていいか実際わからないっていうのもあると。であとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのか、それだけの能力があるのかスキルがあるのかっていうのは要はわからないから指示もしにくい、
0: はいはい、
2: でもそういう基準があって、はい、ある一定 の試験合格しておけば、まあ、この人は災害時にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば、被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できます、
0: はい、
2: であとはプラスそんだけの人であれば行政からちゃんと指示がいって、じゃあここ飛ばしてください、あそこ飛ばしてください、 撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、
0: はい、
2: あのドローン事業者もいっぱいいますよね、
0: はい、
2: 撮った映像をそれぞれ持っててもやっぱもったいないので、うんうん、みんなで撮ったやつをシェアして集約するっていう、
0: はい、
2: やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ、
0: はい、
2: ドローンのもそうだし、
0: はい、
2: で今救助犬なんかも、
0: じゃあ本当にちゃんとそれがあの整理されてれば、あの近くの被災地ですぐ使えるっていうか、
2: そうそうそう、
0: 活動できるというか、
2: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか、能力がある犬かもわからないわけです、
0: はいはい、
2: で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来て、もっと日本は救助犬のそういう基準作って、
0: はい、
2: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
0: はい、
2: だそれも DMTC の専門プログラムの一つに入れて、
0: はい、
2: そういう基準を作る。遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、あの民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
0: はい、
2: あの家族の方との対応もあるし、
0: はい、
2: 当然環境が悪い中で仕事をするので、
0: はい、
2: そういうあの運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、

0: 逆に言うと、
1: はい、
0: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
1: はい、
0: 別に遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だってよく言われる避難所だって物資だって住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方がむしろ早いっていうのでむしろ行政がやんなきゃいけないことの方が多分少ない。
1: じゃあ先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするように
2: するんですかね。うん、だから行政としでなければできないことに集中してもらうためには、
1: はい、
2: 彼らが何でもかんでも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
1: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとするとここで大丈夫ですっていう思ってるんだったらすごくやりやすくなるなって、
2: う
1: ん、
2: 例えばあるバッジをつけてたらば、うん、この人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見ても分かるってなったらそれはお互いやりやすいよね。
1: やりやすいですね。
2: でしかもそれがクラウド上のデータベースでねちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、うん、そんな変なこともできないだろうしさ。
1: 確かにそうですね、う
2: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織ができていればお願いする側だってやりやすいよね。
1: そうですね、う
0: ん、普段は子供に教育したりとかいろんなこう看板とかいろんな、
1: はい、
0: 予防するような災害をこう事前に防ぐような活動をしつつ何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間 の、 組織化をする。でそうするといろんなボランティア団体とか、
1: はい、
0: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
1: はい、
0: よくわかんないんですよね。でも専門的なチームがもう都道府県に派遣されてます、
1: はい、
0: でそのチームのメンバーは誰々ですっていうのでウェブサイトで出してあげて、
1: はい、
0: やってもらうっていうことができるといいと思ってるんですよね。
1: でも突破してくれそうな感じがしますね。最後にリクエストを伺ってます。何かありますか。
0: はい、はい、小田和正さんで確かなこと。
1: それなぜ選曲されました。
0: それはねあれですうちの妻が好きで、
1: はい、
0: なのでお願いします。
1: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: でした。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。

0: 缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬千恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
2: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
2: 災害はね、インプット、システム、アウトプットの関係で起こるんです、
0: はい、
2: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言うんですけど、これがインプット、
0: はい、
2: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
0: はい、
2: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めて様々なものが起こってくるんだけど、
0: はい、
2: それがある限界値を超えて、でその限界値を超えた状態を私たちは災害とか被害とかって呼ぶんですよ、
0: はい、
2: ですからインプット、システム、アウトプットの関係ですから、同じインプットが入ってもシステムが変われば当然アウトプット、災害は変わる、こういったメカニズムなんですね、
0: はい、防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長

0: 辻弘明さんです。辻さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日ですね、はい、まあ、2週にわたってこの、はい、FM 網走さんへお邪魔をさせていただいておりまして、
1: ようこそ網走へ。
0: まあ今日もですね、本当に天気が良くて心地いい陽気の中、この網走のね時間を過ごさせていただいてるんですけれども、はい、なんか街歩いてるとポスターでマラソンの大会をいっぱいポスター貼ってあるのを見たんですけど、
1: そうですね、
0: 今あの手元に資料をあの見ると、はい、辻さんのご趣味があのランニングということで
1: そうなんです。はい、
0: ご出場されるんですか。
1: はい、網走マラソン今年で12回目、はい、になるんですけれども、うんうんうん、あのとっても素晴らしい大会でして、うん、今もう全国から、うん、このマラソンに出たいというランナーの方々がいらっしゃいまして。
0: へえ、はい、あれ時期いつ頃って書いてありましたっけ。夏とかですか。
1: 9月の最終の日曜日になるんですかね。
0: じゃあ気候としてはこの網走の9月の末ぐらいになるともう結構涼しい感じですかね。
1: はい、そうですね、暑いというよりは若干涼しくて、うん、まあ、あのランニングにはマラソンにはとてもいいぐらいの気候かなっていうふうに思いますね。
0: もう本当にね、私もあの今回の滞在も実はあの前乗りしてあのドライブでですね、はい、それこそサロマ湖とか、はい、あの近くもあの走らせていただいたんですけど。
1: ああ、そうですか。
0: 本当にあの雄大な、はい、あの自然で、表現がね本当あのチープで申し訳ないんですが
1: いえいえ、
0: この辺り本当にあの季節のいい頃にまだちょっと肌寒いですけれども、
1: そうですね、
0: あの、はい、走ると気持ちいいだろうなっていうふうにあの思いますので、私は走れないんですけど
1: そうですか、ぜひぜひ網走マラソン
0: その頃にはあの見学にあの来たいと思いますので、はい、また今日いろんなですね、あの網走のこと、また早水組さんのことについてですね、はい、お話をお聞かせいただければと思いますので、
1: とんでもございません、
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではまずは株式会社早水組についてですね、はい、まあ、どのようなお仕事事業されている会社か教えてください。
1: はいはい、弊社、早水組はですね、うん、まあ、北海道網走市、に本社を構えまして、はい、まあ、総合建設業なので、うん、まあ、土木ですとか建築の一式工事、はい、これを発注者から元請けとして直接請け負って、で、まあ、工事を全体を、まあ、取りまとめているというような仕事をしております。でただ弊社ちょっと特色がありまして、はい、でその、まあ、土木建築の他にですね、うん、舗装部門とあと浚渫、はいっていう部門を持っておりまして、でこの4つの柱を主体に事業の方を展開させていただいております。
0: ありがとうございます。これ、まあ、土木建築総合建設業ということで、まあ、ゼネコンというあの5業態というふうな中に、はい、今お話しいただいた舗装と浚渫、はい、これ舗装っていうのは、うん、いわゆる道とか道路の舗装っていうこと
1: で、おっしゃる通りです。
0: はい、はいはい、
1: であの自社であの舗装プラントを持っておりまして、はい、そこでアスファルト合材を作って、まあ、各地ですね舗装してあると、ああいうような形の事業もしております。
0: なるほど、
1: はい、
0: でこの4つの柱のうち最後におっしゃっていただいたのが浚渫、
1: はい、
0: これあの分かりやすく言うとあのあれですかね、はい、水のある海とか港とか湖とかの、はい、そこに溜まった何ですか、ね、土とか泥。
1: そうですね、あのなかなかね一般の方はあの聞き慣れないようなね、はい、あの工事というか工事の名前なのかもしれないですけれども、おっしゃる通り水の底に溜まった土砂を取り除くというようなことを浚渫って言いまして、で当社あの、まあ、その浚渫をするための船ですね、はい、まあ、水の上なので、まあ、船があるんですけども、その浚渫船っていうのを自社で、まあ、あの共同開発をして、あの日本中ですね、はい、あのこの浚渫事業を展開してます。
0: なるほど、はい、これまあ浚渫、まあ、いろんな多分あの目的とかあると思うんですけど、例えばあの港にね、はい、大きな船が入ってくるのにあのそこ擦らないように砂取らなきゃとか、ね、はい、だんだん波の影響でね港の中溜まってきたりとか、
1: はい、
0: あとはそれなんか環境に配慮して、はい、あえてなんかそこの泥を取るみたいなこともあったりするというか。
1: そうですね、もともとその環境対策用のなんか浚渫っていうイメージだったんですよね、スタートしたのが。
0: ほいほい、
1: でどうしてもあの水の底に溜まったそのヘドロと言われるものは、はい、まあ、水を汚してしまうんですよね、
0: はい、
1: まあ、風栄養化っていう形になって、でその水を汚すヘドロを取り除こうとああいうところから、この環境対策型の、まあ、浚渫船っていうのを開発したっていう経緯があります。
0: なるほど、いわゆるじゃあこの水質の改善みたいなところに寄与するっていう。
1: おっしゃる通りですね、はい、
0: なるほどなるほど、はい、これじゃあ海とかだけじゃなくて、はい、湖とかあと川とかなんかそういうものもやったりするんですか。
1: そうですね、あのどちらかというと外海っていうよりは内水面ですね、はい、で川ですとか、まあ、湖沼ですね、湖、はい、沼、そういったあの他の大きな船が入れないような、ところにも私どもの浚渫船を入れてます。っていうのも可搬型って言いまして、
0: はい、
1: 全てパーツごとに現地でこう組み立てをするので、
0: 組み立てるというのはその作業をするための船をということですか。
1: はい、そうですね、はい、

0: でこう外海から船を引っ張ってくるとか、はい、そういうわけではないんです。
1: なるほど、はい、結構ね沖に出てやるタイプの浚渫船とかってなんかそのまま船でとか、あと渓流というか引っ張って、はい、やったりとかするんですけど、今その辻さんお話しいただいた船っていうのはこれバラバラに分解をするっていう意味ですか？
0: そうなんですよね。台船も全てバラバラになりますし、はい、でそのまあ真空吸引圧送浚渫工法っていうちょっと特殊な工法なんですけども、
1: それも読んで字のごとく真空を作って
0: 吸引をするという、
1: はあ、
0: はい、ヘドロをこう吸い上げるんですよね。
1: それじゃあパーツごとに分解をして。
0: そうなんですよ。
1: あれ空路、飛行機とか陸路とかどういう感じで運ぶんですか？
0: 基本的にはまあ陸路で、まあ、10トントラックですとかトレーラーに積み込んで、で運んでいって、まあ、大きなクレーンを使って現地でその浚渫船を組み立てていく、まあ、プラモデルみたいな形で、で組み上がった後にそこの場所で実際の浚渫の仕事ができるっていう、はい、そういったあの浚渫船です。
1: これ現場で行くとこれどう泣いて、
0: いやもう日本全国行ってます。
1: 日本全国、
0: はい、あの施工したのは20数都道府県ですね、は
1: い、でももう本当に半分ぐらい
0: の実績は、はい、ありまして沖縄まで行ってます。
1: じゃあもう日本を完全に、まあ、縦断というか横断というか、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: へえ。沖縄もそれあれですか、その内陸部、
0: はい、
1: 海というよりもその川とか湖とかっていう。
0: そうですね、沖縄の方も川とか、あとはダムですとか。
1: ダムとかもそうか、
0: はい、あとはまあ湖ですね、そういったところの浚渫をさせていただきました、う
1: ん
0: う
1: んうん、もちろんその北海道にあるその作業をするための船をパーツに分解して、
0: はい、
1: 車で日本のいろんなところに行って
0: 持っていくと
1: 現場で組み立てると、
0: はい、
1: すごいダイナミックな。
0: そうですね、
1: へえ、
0: はい、結局そのまあ真空で吸うということで、はい、周りをあまり汚さずに仕事ができるっていうところで、まあ、そういったニーズにマッチした現場には、はい、私どもが一生懸命行って機械をそこで組み立てて、はい、仕事をさせてもらってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: もちろんね早水組は先ほどのお話にもあった通り、まあ、土木も建築も、
0: はい、
1: まあ、本当にこの道東北海道の東の方、特にこのオホーツクに面するエリアにおいては、
0: はい、
1: まあ、売り上げとか、
0: はい、
1: あの規模としては本当に最大級 あの会社様で、ホームページ見てもあのいろんなね、
0: はい、
1: あの物件の実績とかっていうところも、まあ、素晴らしいなというふうに思うんですけれども
0: まあ
1: それに合わせてそういう、まあ、一般の方からすると結構ニッチというか。
0: そうですね、
1: っていうのもやられてらっしゃるんですね。
0: そうなんですよ。そこってまあうちの最大の特色なのかなと思うんですよね。一般の土木建築以外にもそういったこともやってるよっていうところは、はい、少しちょっと自慢げに話せる部分なのかなっていうふうに思いますけど、
1: まあ、もちろんこれあの日本中にこの浚渫工事、広い意味でのこの浚渫っていうところを事業としてる会社さんって、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、はい、今辻さんお話しいただいたように、まあ、本当にこの北海道を飛び出して、うん、日本全国でそういった引き合い、
0: はい、
1: あの実際にお仕事を早水組さんやってくださいよっていう風なところは、はい、何か他のその浚渫工事さん、あの工事会社さんとか工法と違うっていうところに、
0: はい、
1: なんか特徴とかあったりするんですか？
0: あのそこが最大の特徴が、その先ほども、まあ、ちょっとお話しさせていただいた真空吸引っていう部分で、周りを汚さないで、あの仕事ができるよ、泥を吸い込めるよっていうのが最大の売りなんですよね。なので例えば漁業権がある場所ですとか、はい、あとは当然マリーナとかで周りに船があるようなところで、まあ、拡散して、周りの水域を汚してしまうといろいろと、はい、問題が出ますので。
1: そうか、
0: は
1: い、これ下に溜まったまあ泥とか汚泥とかをだいたいその下までアームで入れたりとか、
0: は
1: い、あのかき出して取るともちろん泥取れるんだけど、
0: はい、
1: その分なんか上の水のところにそれが攪拌されちゃって、
0: そうですね、ちょっとまあ水域を汚して、今汚してというかね、しまう可能性もありますので、
1: はい、
0: まあ、そういったことを極力抑えると。
1: なるほど、
0: はい、
1: これさっきちらっとおっしゃられたダムとかもそういう理由ですか？
0: はい、そうですね、ダムも使われているようなダムですとか、うん、そこの下の水域で、はい、あのダムの水を使っているところもありますので、うんうんうん、そういったところにそういった汚い水が流れていっては困るということで、あの吸引タイプで汚さないっていう工法を選んでもらったりっていうのがあります。
1: なるほどね。でもそれあのダムとかにも使えるってことは、割となんかその作業する船とかっていうのは結構コンパクトでいろんなところで、
0: あ、そうですね、はい、どちらかというと狭小地向けにあの開発した船なので、とは言ってもまあ一応15メーターぐらいの長さがあってまあ幅が7メーターぐらいあるんですけども、
1: なるほど、
0: はい、基本的なスペックはですね
1: 15メートルの船みたいな、はい、私なんか多分もうびっくりしちゃうぐらいであのとんでもなく大きいなって思うと思うんですけど、
0: はい、
1: でもさっきもねあのやっぱりオホーツクの あの港に行くと本当にいろんな船、
0: ね、
1: あの見ることできて、そういうワクワクしながら見てました。なるほどね、はい、今のお話しいただいた浚渫工事なんですけれども、はい、

0: 実は辻さんのこの早水組でのキャリア、
1: う
0: ん、
1: の
0: にもものすごくなんか縁が深い。ちなみに今辻さんあれですよね、
1: 今はですね、
0: さっきお読みした取締役部長というところの役職だと思うんですけれども、なんか事業のそのさっきの4本柱の領域でいくと建築の今、
1: そうなんです、あれおかしいですね
0: はいはいはい、
1: 建設の話いっぱいなんかしちゃってますけども、
0: そうですよね、
1: はい、今は建築の方をですね、うん、見させていただいてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: もともとなので、入社された時には、はい、部署としては、
1: はい、
0: 最初春節の部門から社会人のキャリアっていうのを始められたと伺ったんですけれども、
1: あの、まあ、私地元の高校を出て、まあ、早水組に入社したんですけれども、はい、あの、まあ、もともと建設業に正直ねほとんど興味がない状態で入ったんですよ。
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: 高校の時特にじゃあ建築とか土木とかを学ばれてたっていうことで
1: じゃないんです、待って、もう本当に普通科普通高校だったので、
0: でも地元の出身、はい、地元の学校に行って地元の企業に入社されたと、なんでまたでもこれ業界とかまたその中でも早水組っていう風なところも含めてなんでこの会社選ばれたんですか、
1: はい、あの、まあ選択肢が、はい、あ、まあ、就職っていう部分しかちょっといろんな、ね、はい、事情の中で、な
0: くて、ね、まずは就職するんだ
1: と。そうですね、はいはい、まずは就職するんだと、
0: はい、
1: で、まあ、その頃まだ若いですから、まあ、早く就職して、で実家からね通っていい車乗って、
0: なるほど
1: でも遊びたいみたいな、はい、そんな気持ちが勝ったんですね、
0: うんうんうん、
1: で学校に求人票が来て、はい、でまあ、それをいろいろ見る中 でやっぱり当時からねその早水組自体は網走の中でも、まあ、有料の企業だっていうことが分かってましたから、まあ、ここの企業ならきっとね、まあ、何か自分がね変われるきっかけになるのかなという思いもあって、う
0: ん、なるほど、
1: はい、で、まあ、事務採用だったんですよ、
0: はい、
1: 当初ですね、で事務採用だったんですけども、うん、気がつくと現場に行って長靴履いて、
0: はい、
1: で測量のスタッフ売ってたんですよ。
0: そうなんだでもじゃあ本当に最初入られた時は、まあ、はい、事務の、まあ、採用だったんだけれども、
1: はい、
0: 気がついたら現場の方技術者さんとして、
1: そうですね、
0: へ、
1: でそれもその春節の現場だったんです。私あの最初入った時に環境土木部、
0: うん、環境土木部
1: っていう部署がありまして、はいはいはい、で先ほどその環境のためのまあ春節っていう、うん、あの開発の経緯があったと思うんですけども、はい、その部署にも配属になって、うん、もう入った時からが春節だったんですね。
0: そうなんですね、はい、なんか若いうち入社して間もなく、はい、北海道出られたんですよね。
1: そうなんです、入社して1年経って、
0: はい、
1: なんと私高知に行きまして、はい、高知県
0: 入社してこれ1年経って2年目入られた頃ですか、は
1: い、そうです、2年目入る時ですね。
0: 高校出てすぐなんでもう本当に20歳になるかな、
1: 20歳になる前、ちょっとなる前ぐらいですね。はい、私向こうで20歳になりましたけど、はい、でその高知県なぜ行ったかというと、先ほど言ったこの春節線をですね、
0: はい、
1: この高知県のある企業様と共同でその開発をしたっていう経緯がありまして、で、まあ、メインを作っていただいたのはそこの会社さんなんですよ、
0: はい、
1: なのでそこの会社に出向社員、
0: なるほど、は
1: い、っていう形で、まあ、1年間、まあ、勉強機会だったりそのシステムの勉強を、うんまあ、して覚えて、で、まあ、自分の会社に戻ってきてその春節を、まあ、やっていくっていうようなそんな命を受けまして、
0: 1
1: 年間行きました。
0: じゃあこれ20歳なるかならないか、はいはいはい、しかもまあ地元ご出身とも伺ったので、
1: はい、
0: もう初めてあれですよね、その旅行以外とか住むということでは、
1: はい、
0: 道外行くのも初めてでしたよ ね。
1: もう全然選択肢ないですからねその大学とかよく行くわけでもなく就職しましたから、ましてその高知県に、ね、行くなんて全く思ってもいなかったので、
0: 網走から一本で行けないですよ
1: ね、行けないですね。
0: 飛行機も、
1: はい、
0: 行けないですね、必ず
1: 乗り換えなきゃいけないですね。
0: うーん、はい、でそこで高知で1年、
1: 1年間ですね、1年間その共同開発した会社さんにお世話になって、はい、勉強させていただきました。
0: なんか振り返ると多分楽しかったりとか、なんかすごく多分成長の機会になったなっていう風に多分思われると思うんですけれども、はいはい、当時もどうでした、割となんか楽しかったですか。
1: 楽しかったですね、あの、まあ、20歳になってから、ね、はい、向こうで覚えたのは本当に日本酒ぐらいですもん。
0: 高知で日本酒と聞きますと、はい、まあ、美味しいとも聞くんですが、
1: はい、
0: なんかあの独特 なんか飲み方
1: が
0: 風習があるというのをあの地域の方に聞いたことあるんですが、
1: はい、あの扁杯という飲み方がありましてね。
0: ですよね、
1: はい、まあ、えげつない飲み方をされますね本当に。
0: もしぜひあの聞いたことない方いらっしゃれば、あの、あのインターネットであの検索をしていただくとですね、
1: 扁杯という、
0: はい、私も酒は好きなんですけれども、はい、あのなかなかおぞましい、あの飲み方だなと思う、はい、じゃあそこで本当にじゃあ20歳成り立てですぐ鍛えられた部分も。
1: そうですね、もう肝臓鍛えられ

0: れましたね本当に。だから仕事を覚えに行ったのかね、日本酒の味を覚えに行ったのかっていうのがちょっとわからないぐらいで
1: いやもちろんね、先ほどお話しいただいたようにその後の早水組さんとしての、はい、まあ、いろんなその浚渫工事、本当に全国で引き合いから実際にですね施工されたというところを聞くと、はい、多分営業時間中もたくさんあの勉強されてあのご成長されたんだろうなというふうには思うんですけれども、はい、高知とか四国のなんか生活の文化とかどうでした当時。
0: ですね、四国の方って本当に、まあ、気持ちが優しい方が多いんですよね、あのよさこい祭りっていうのもあるじゃないですか、はい、で私すごくあの向こうの会社さんのねあの先輩方にもあの可愛がられて、うん、でそのよさこいに一緒に出ようぜって言われて、私あのよさこい踊ってます本場高知で。
1: そうですか、
0: はい、もうそれも自分の中ではねもう本当に二十歳の頃ですけども、うん、すごくいい思い出になって、まあ、それがね向こうでいろんなこう辛い中でもね、うん、いろんな仕事を覚えたり勉強する時にあの支えになったっていうんですかね、そんな思いがあります。
1: いいな、はい、いやでも本当貴重ですよね。なんかあのやっぱりさっきお話されたように20都道府県ぐらいでお仕事を実際にされたというのもありますし、それこそ打ち合わせとかね視察とかで行くともう本当に日本中全部、
0: そうですね、このね春節の営業みたいな形でも歩かさせていただいたんですけども、まあ、47都道府県私は全てコンプリートをさせて、
1: 走破されて、
0: はい、行かさせていただきました。
1: なるほどな、
0: はい、でもまあこのねあの事業のおかげでねいろんな経験をさせていただいたなっていう思いはありますね。
1: そうか、はい、じゃあ本当にあのある意味早水組としても、まあ、もちろんその辻さんがご入社された当初からもう事業としての実績もあったし、はい、でそこの春節もあったんだけれども、割とじゃあ本当にまた次の、 あの展開に行く、まあ、その高知の会社さんと一緒に技術協力をしてまた新しい新規事業をやるっていうところに本当白羽の矢というかキャリアの大部分を
0: 捧
1: げてらっしゃって、
0: ね、はい、
1: ただそれさっきご紹介ご本人からもあったように今は建築の部長職として、
0: はい、そうですよ、今は建築の方を
1: 経営されてるというところで、
0: はいはい、あの建築もあの、ね、弊社の中で売り上げが今、うん、あの土木と二分するぐらいありますので、はい、しっかりその部門を守っていってですね。
1: なるほど、はい、いや大変なんか本当にねあの一つ一つあの掘っていくと本当にいろんなお話がなんか聞けそうですごく面白いなと思ったんですけれども、なんかあの僕網走来てなんかあの思ったのが、
0: はい、
1: 結構空港とかも女満別中心に、うん、はい、割とその集落的にいろんなあの町が、まあ、北見とかも含めて周辺あるじゃないですか、うん、はい、その中でやっぱりその網走って、まあ、もちろんその観光資源とか、うん、あと またあのゴールデンカムイ、はい、あの聖地巡礼とかも含めてっていうところであるんですけれども、はい、とはいえやっぱりその地方 その人口減少みたいなところもそういうふうにある中で、はい、その地域としてやっぱこの建築とか土木みたいなところが、うん、特にその建築って町にその建設投資がないと、うん、やっぱ安定的にそのなんかお仕事って、まあ、成長したりとか維持するのも難しいじゃないですか、はい、だからそういう意味では今なんかその早水組として建築は本当にそのなんか全体の半分ぐらい支えてるっていうところは、は
0: い、
1: なんか素直にすごいなと思うんですけど、なんかそれってなんか工夫されたりとかまたその街の特徴で今こういうことがあるからだよっていうなんか要因とかってあったりされるんですか。
0: そうですね、ちょうど今時期的なものもあるのかもしれないですけど、はい、まあ、網走に限らずですけれども、まあ、自治体が持っている建物の老朽化っていうのがやっぱり50年60年ぐらい前に建ててるものが多くなってまして、
1: はいはいはい、
0: それの建て替えっていうようなものがすごく今各地方で起こってる事業なんですよね。
1: なるほどね、はい、
0: なので、まあ、網走も2年前にですね、はい、網走の市役所、
1: 市役所、
0: はい、の新庁舎もこれも新しく建ちました、
1: はい、
0: でこれも、まあ、私どもだけではないですけれども、私どもも建築の方で、携わらせていただきましたし、で今後もそういったあの、ね、市ですとか、はい、北海道のそういった建物の建て替えっていうのがちょっと今多いのかなというふうに思うんですよね。
1: そうか、
0: はい、
1: 北海道が割とその歴史的にもある程度その町をスタートさせたっていうところがそんなにその時期としてずれてなくて、
0: はい、そうだと思います。
1: 割と結構一斉にじゃあそういう公共的な建物とかっていうところがまた次の時代のために作り変えるっていうところに今割と来てる時期なんですね。
0: そうですね、
1: なるほどな、確かに今なんかその辻さんのお話聞くとあのなんか割とねあの北海道いろんな町でなんか新しい新庁舎が建ったとか、
0: はい、
1: あとそれを建てる建てないみたいないろんなね、
0: ニュースが、
1: 調整が必要だという、はい、あのニュースとかも報道とかで見たりしてるんで、
0: はい、
1: なるほど、 そういったところのちゃんとニーズとか、またこれまで培われてきた

0: 技術とか実績っていうところを単調ご評価をされて、うん、まあ、そういったところも今担保されているというところで、まあ、まさにね、先生本当にその建築 の、
1: はい、
0: 先頭を走って牽引する2人だと思うので、またこの収録始まる前もいろんなね連絡が辻さんにたくさん来てらっしゃってて、お仕事大変だと思いますが、ぜひ頑張っていただきたいなというところと、また仕事もそうなんですけど、
1: はい、
0: 冒頭にねお話しいただいたマラソンが9月にあるん で、ね、
1: はい、ぜひぜひ
0: 練習というか、はい、普段からそのトレーニングもお忙しいと思うんですけど、されてます？
1: 最近やっぱりちょっとサボり気味と言いますかねちょっとなかなか走れない部分もあるんですけれども、
0: あれ先生、それでも普段なんかそれランニングスとか、まあ走ったりするってなったら、
1: はい、
0: マシン使ってですか、それとも実際にやっぱり走って？
1: 私はもう外で走るのが好きなので、もう真冬でもスノーターサーっていうね、冬走り用の靴を履いて走ってます。
0: ちなみにそれ走るんだったら、
1: はい、
0: なんか朝夜みたいなところでなんかご自身の中でルーティンじゃないけど、
1: 私は夜派ですね。
0: 夜走るんですね、
1: はい、夜走ります。
0: なるほど。
1: なので最近はちょっとね、なかなかこうね、仕事の都合もありましてっていうところがあったんですけどね、はい、でも過去にはですね、実は100キロマラソン、はい、実は私走っております。サロマ湖100キロマラソンっていうのが、はい、まあ、地元の湧別町所町であるんですけども、その大会にですね10回完走をしてですね、サロマンブルーという称号をいただいてます、
0: は
1: い、
0: おお、これは、はい、そのサロマ湖100キロマラソンを10回完走すると、はい、その
1: 称号がもらえるんですね、サロマンブルーという、
0: すごい。
1: でもそれをね、取るまではなんとか10回完走しようと思って10回大会を出させていただきました。
0: もちろんそれ100キロ走ろうってことになると、はい、私も全然想像がつかないんですけど、
1: はい、
0: タイム聞いても分かんないんですけど、大体なんかどのくらいでそれ走る方って走られるもんなんですか？
1: サロマ湖100キロ自体は、はい、制限時間が13時間
0: なんです。13時間以内に
1: 100キロを完走しなければいけないという。
0: じゃあもうタイムつかなくて、あとはもうリタイア失格っていう風な感じ。
1: そうですね、もう13時間過ぎてしまうともうゲートが閉まってしまうという。
0: とんでもないですね。
1: はい、朝の5時スタート。
0: そうですよね、はい、5時にスタートしても終わるの6時ですもんね、
1: はい、夕方の6時まで。
0: うわー、すごいな、はい、いやいや、私もぜひね、走れはしないですけど盛り上がってると伺いましたので、ぜひまたその気候のいい頃にですね、
1: そうですね、
0: 見学に来たいというふうに思います。
1: はい、
0: ではですね、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲を、
1: はい、
0: 伺っておりまして、
1: はい、
0: まあ、実際にこの後聞いてみようというところなんですが、
1: はい、
0: 辻さん、今回はどなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
1: はい、今回リクエストさせていただく曲はですね、はい、浜田省吾さんの
0: 浜省、
1: はい、オンザロード
0: オンザロード
1: っていう曲なんですけど、
0: はい、
1: これ歌い出し、まあ、これサビをボーンと冒頭からこう浜田さん歌われるんですけども、
0: はい、
1: その歌詞がですね、うんうん、まさに100キロマラソンとかに走ってる時にもうリフレインしてるんですよ、ずっと頭の中に。そういった歌詞から始まります
0: なるほどね、
1: はい、聞いていただければ分かります。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 分かりました。これちなみにあれですか、やっぱり辛い時に頭の中で流れるんですか？
1: はい、そうなんですよ、だから100キロ辛いじゃないですか。でもずっとこれを頭の中でもうリフレインして、まあ、口ずさみながらもうこの思いだけで走ってます、
0: はい、分かりました。ではこの後そんなねマラソンの状況も浮かべながら、
1: はい、
0: 聞いてみたいと思います。浜田省吾さんでオンザロード。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻博明さんにお話を伺っていきます。さて辻さん、ここからですね、はい、まあ、我々の番組がデジタル建設ジャーナルを模しているということもありまして、はい、まあ、早水組の DX とか、うん、あとまあデジタル化、IoT、ICT と言われるような、はい、まあ、そういった技術を使った取り組みについても教えていただければと思うんですが、はい、今早水組さんで何かそういったデジタル化についてすでに取り組まれているようなことありますでしょうか。
1: はい、まあ、デジタル化といいますか、まず社内的会社の中ではですね、はい、現場の見える化というんですかね、はいはい、そういった部分で社内に大型モニターを置いてですね、はい、で各現場の進捗状況ですとかそういったものを、まあ、ウェブカメラを通じて、はい、まあ、本社でも、まあ、あの確認ができるというようなことを数年前からも取り組んでおります。
0: それ全現場にそれあれですか。
1: 基本的にはそのカメラで映せるような現場、
0: へ
1: え、はい、まあ、土木も建築もの現場を、はい、それぞれウェブカメラで映して、うん、まあ、本社で、うん、あの一元で、はい、見たりっていうことをしてます。
0: なるほどね、はい、具体的なシーンでいくと、まあ、いわゆるその現場臨場みたいなことを言ったりする会社さんとかもあるんですけど、はい、なんかどういうシーンでなんかそういうのって使われるんですか。
1: 基本的には進捗状況というものを、はいはいはい、あのまあ、現場に行かなくても、うんうん、本社で分かるっていう部分が一番だと思いますし、
0: は
1: い、
0: じゃあその進捗の状況っていうのは、まあ、モニターあの実際に上で見て確認してっていうふうな形で、はい、
1: そうですね、なるほど、はい、なるほど、そんな取り組みは前からしているっていうのもありますね。
0: はいはいはい、はい、
1: あとはですね、うん、あの弊社の建設ディレクター課という課がありまして、はい、で、まあ、建設ディレクターの資格を取っていただいて、はい、バックオフィスですよね、現場の広報支援と、はい、いうことで書類の支援ですね、うん、そういったものを積極的にやってもらってるっていう部署もあります。
0: なるほど、じゃあもうそこはいわゆる現場の監督さん技術者さんの、まあ、仕事とかっていうのは、まあ、もう少しその分解して、はい、まあ、働き方、
1: そうですね、効率化って言いますかね、
0: はいはいはいはい、
1: そういった部分でやってることもあります。
0: なるほど、
1: はい、

0: 今手元にいただいている資料とか見ても本当にいろんないわゆるツールとか、
1: はい、
0: それこそ現場の、ね、建築とかでよく使われるようなスパイダープラスさんとか、うん、あとなんかこれ墨出しとかもなんかあれですか、なんかそういうツール使われてらっしゃるんですか。
1: はい、楽市、はい、楽墨っていうようなですね、うんうん、まあ、要は高精度の位置出し機をもとに、
0: はい、
1: うんうん、スマホでですね、うん、位置が分かる、何人もいなくても一人でそのスマホを持って、はい、スマホのアプリを見ながら位置を出していける、うんうん、墨出しをしていけるっていうようなものも導入してます、う
0: ん、へー、
1: これ今建築の方で使ってます。
0: 結構じゃあ最近入社された方とかっていうのは、まあ、こういうのも使って、
1: そうですね、
0: 割と早期に独り立ちみたいなことも、
1: はい、そうですね、もちろんね、若手がやっぱりこういう中心になって、まあ、どんなもので効率化を図れるかっていうのを一度聞いて、中でですね、こんなもの使いたいですとか、うん、そんな声を会社の方で吸収しながらですね、うん、そういうものを導入してます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 割となんかそういう新しいツールとかを使うのって早水組の場合は、うん、割とその経営とか社長さんとか、
1: はい、
0: そういったところからなんか号令かけて、よし、うちももっとデジタルやろうぜみたいな感じなのか、社員の人たちが、辻さんこういうの使いたいんですけどみたいな感じなのか、イメージでいくとどういう感じでやってるんですか、
1: ね、多いのはやっぱりなかなか声も出しにくいのかあれなんですけども、はい、まあトップの方からこういうのどうだっていうような話ももちろんあるんですけれども、うんうんうん、
0: はい、
1: 逆に私はどんどんね、若い者からこういうの使いたいっていう声を上げていただきたいなっていうふうに思ってますし、で先ほどおっしゃっていただいたの、はい、スパイダープラスなんかはですね、若い部署からですね、うんうん、こういうの使いたいっていうふうな声が上がって、で実際使ってもらってるっていうのがあります。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 結構なんかゼネコンさんとか特に建築とかでスパイダーさんとかね、うん、もう結構古くからやってらっしゃいますし、とても物件とか区体やる工事とかにはすごくいいサービスだなと個人的にも思ったりはするんですけど、
1: はい、
0: なんか割とこの今お話しいただいたツールだけでもそうですけれども、会社としてなんかやっていいんだっていうところは割とおおらかだなというふうに思ったんですけど、
1: まあ、いいものはもうどんどんね採用して使ってもらって効率化が図れれば、まあね、それこそもう DX 化ができればいいなというふうに思ってますので
0: 逆になんか社員の人たちも多分そんなに多分毎日毎日なんか新しいデジタル技術やらせてくださいみたいなこともあんまりないのかなと思うんですけど、はいはい、でもなんか持ってきてあんまりなんかノーっていうことがそもそもあります？社員の人がこれやりたいんですけどってなった時に、多分ある程度多分選んで持ってき てくださるとも思うんですけど、
1: はいはい、なかなかあんまりノーはないんじゃないですかね、
0: はい、じゃあ割となんか本当に会社の人たちにとって嬉しいこととか、うん、もしくはなんかお客様にとってより早水組の仕事いいよねとか、
1: はい、
0: 価値を提供できるもんだったら割となんか全然そういうのはウェルカムだし、
1: そうですね、や
0: っていいっていう、
1: はい、
0: なるほどね。いやぜひね、早水組への就職考えてらっしゃる方とか、学生の方とか、そういう風土の会社ということなので、はい、
1: ぜひ
0: 早水組の取締役部長の辻さんがそれを言ってたということで、ね、ぜひ面接で
1: 責任取らなきゃいけないですね。
0: そうですね、はい、
1: 大丈夫です、はい、
0: いいなと思いましたし、あとなんかもう一つ気になったのが、うん、
1: はい、
0: ICT とか IoT 施工みたいなこともされてると、はい、で特に土木とかだと結構なんかバック方にセンサーで、
1: はい、
0: 天群図の座標をそのまま読み込ませたりとかあると思うんですけど、春節、はいはい、でもなんかそういう技術みたいなのを使われてると伺ったんですが、
1: そうですね、まあ、弊社が持っている真空吸引圧送春節工法で使ってます春節線の方でもですね、まあ、GPS の施工ガイダンスシステム、はい、こちらの方を搭載しておりまして、はい、で GPS のまあ測域と、はい、それから私どもの その吸引タイプっていうのは油圧式吸引器、
0: はい、
1: これの先端からまあ泥を吸うんですけども、その先端のまあ位置ですね、うん、それをまあチルトセンサーをつけて、
0: はい、
1: で計算をさせて、
0: はい、
1: でまあ操作キャビンの中にモニターを置いてですね、そのモニターの中でまあ3次元化された状況が出てますので、うん、
0: はい、
1: そのモニターを見ながら施工をするというような形をとっております。
0: 水の中なんで、はいはい、当然上からはなかなかしかも底の泥を吸い上げるってことなんで、
1: はい、
0: 見えませんと、
1: はい、
0: でその機械を要はどこに落とすかどこに当てるかみたいなことを、
1: そうですね、モニターで見ながらその位置が分かる、春節をする場所をモニターで見ながら正確にそこにアームを収めるという形ですね。
0: これ土木工事とかで、
1: はい、
0: 丘の方の工事でも割となんかまあ土木だったら、うん、まあ、最悪2ミリずれても、
1: はいはい、
0: そんなになんか建築の納めと違って差分はないと、
1: はい、
0: 以前我々の番組にご出演いただいた会社さんでスタジアムとか、施工されてる会社様とかだと、
1: はい、
0: まあ、やっぱりそのスタジアムって レギュレーション、そのスポーツごとのそのルールがあるので、うんうんうん、要はずれてもここぐらいまでずれるのは OK だけど、うんうん、こうずれると要はその陸上競技も公式記録として認められないみたいなのがあるので、はい、なかなかそういう技術がねドローンとかでも使いづらいんだよみたいなことを話されてもしましたけど、うん、割と土木とか、まあ、この浚渫工事も、まあ、1ミリずれてもそれぐらいは OK ですもんね
1: そうですね、浚渫は特にね、あの、まあ、水の底の、まあ、泥を取るっていう仕事なので、うんうんうん、まあ、正直言いましたね、1ミリとか5ミリとかっていうのは全然許容範囲だと思ってますけどね。
0: でもそれを今さっきのご説明だと GPS で位置座標を取ってこの場所で当ててくださいっていうところが、まあ、実際にその作業は人がするんだけど、ここだっていうところの目印はそういったものが教えてくれるっていう、そういう仕組みなんですよね、はい、
1: なので、まあ、その浚渫船自体、はい、船の、位置、はい、自体もそうですし、先ほど今おっしゃったような実際に吸引する、はい、場所ですね、っていうのを正確に抑えながら仕事をしているという形になりますので、
0: なんか今でこそ私たちもあの車運転したりとかしても、はい、携帯開けば GPS であのどこにいるかって
1: 分かりますよね。
0: しかもほぼそんなずれてなくて、はい、昔はあの本当にあのカーナビとかでも、はい、絶対ここ左じゃんっていうところがもう一個先だったりみたいなあったりしたじゃないですか、はい、でも今本当にもう携帯とかでも全然ずれることなく正確にっていうのが分かるようになって、
1: もうそのイメージだと思いますよ。もう水の上で何も目印がないところでも、はい、モニターの中ではちゃんと船の位置が分かっているという形になりますので、
0: ちなみにそれがなんかもう今の技術として当たり前に近いかもしれないんですが、はい、その前って水の中どうやって目印探してやってたんですか？
1: あの何もないですから、はい、当時は光波を使って、はいはい、で距離と角度を丘から振ってですね、
0: うんうん、よくあの測量じゃないですけど、はい、このあの今おっしゃっていただいた、まあ、あれレーザーなんですかね。
1: そうですね、光波で使って、はいはいはい、
0: その跳ね返りで
1: 距離を出して、はい、でその、はい、座標位置ですよね、はい、そこにそこだって言って竹竿を打つんですよ。でもうですから、その例えば湖ですとか、はい、川の中に竹竿が何本も刺さってるんですよね。
0: なるほど、もう物理的にあのピン刺しちゃえっていう
1: もう目で見えるような場所、そこが浚渫する側点だよっていうふうに、はい、してましたね。
0: その本当にあの川とか湖なんで、はい、小舟とかで丘にいる人と船乗って、はい、その
1: 座標に竹竿を
0: 刺す人と、はい、
1: でまたそれがやっぱりね、あの距離測りながら角度振りながらなので、うん、でもう水の流れもありますから、
0: そうですよ、ね、
1: まあ、測量するだけでもすごく時間がかかるんですよね。
0: はい、今もうその作業の必要が全くない
1: ことですよね。いつも GPS の画面を見ながら、あ、ここがポイントなんだねっていうことで、うん、まあ、竹竿を刺す必要もすらないですよね、うん、はい、もうモニターで船の位置も分かりますから。
0: いやー、コストもそうですし、期間もね、また安全とかっていうところでも、はい、とてもいいことしかないなっていう風に、
1: はい、竹竿を買わなくて済みますから当時はもう工事が出たら竹竿を何十本何百本みたいなオーダーで買ってましたので、
0: 面白い、はい、
1: それ今買わなくても済みますからね
0: へえ、もしかして最近ね、あの街中であの、はい、竿屋さんがあのトラックで売らなくなったのはだんだんとそういう工事の必要がなくなったのも当院の影響があるのかなというふうに思いました、はい、ありがとうございます。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻弘明さんにお話を伺っています。ここまで今の早水組とか、まあその前の早水組、昔のこととかもお伺いしたんですけれども、はい、まあ、ここからはですね、まあ、未来についてお伺いできればというふうに思ってます、はい。まあ、これから会社早水組として取り組んでいきたいこととか、はい、あと何か目標等あれば教えていただけますか。
1: はい、早水組は今年で78年になりますが、
0: はい、
1: やっぱりですね、100年企業、うん、これを目指してですね、はい、まずは行きたいというのがもう最大の目標、まあ、それに、ね、以上続けていきたいという思いはありますけれども、うんうん、まずは100年、ここを目指したいなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、もう四半世紀切ってあと22年というふうなところで、
1: はい、
0: まあ、これまでももちろんこの町で、まあ、暮らす人とか、はい、まあ、もちろんお役所とかも含めてですね、まあ、実績もあるし支持されてきたので、はい、ここまで来られたので、
1: はい、
0: まあ変なことをやらない限りですね
1: いけますか、あと22年
0: とはあったりはすると思うんです。

0: ですけれども、はい、なんかまあその町とか、ええ、さっきまあ人口とか、うん、あと建築をどういうふうにというお話もあったと思うんですけれども、うんうんうん、まあそこに向けてのなんか課題とか、はい、もう少しこう具体でこうしていきたいみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: はい、まずはですね、まあ人口減少というところではやっぱりその担い手不足っていうところはやっぱりこの建設業、まあ他の業界もあるんでしょうけども、かなり深刻なんですよ。
0: なるほど、網走、はい、も今人口で4万人ちょっと切ってるとか。
1: 全然切ってません、ね、今3万2千人を切ってるぐらいじゃなかったでしょうかね。
0: なるほど、
1: はいはい、なので、うん、まあ、新しいやっぱりね人材がどんどんどんどん入ってきていただかないと、はい、やっぱり事業は続いてはいかないので、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: はい、そういった思いの中で、うん、まあ、リクルート活動もさせていただいてますけれども、まず網走以外の方も、はい、網走ってすごく魅力的な街なので、うん、ぜひ来ていただきたいなって思いもありますし、
0: なるほど、
1: そういうふうに思っていただけるような街づくりだったり、はい、まあ、企業としてこの網走で仕事していかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、これもちろんねやっぱりその移住というか、うんうん、建設業ってその地域にある程度土着して紐づく事業だと思うので、はいはい、どうしてもなんかねデスクワーカー一本で日本中のどこにいてもこの網走の町の仕事ができますっていう風な職種とはまた違うので、
1: そうですね、違いますよね、はい、
0: どうしてもそのなんていうんですかね、この町に住んでっていうところあるじゃないですか、はい、なのでそのあたりはまあ早水組さん、もしくはその早水組さんもまあいろんなグループとしてですね、はいはい、まあ、町を盛り上げるとか、はい、そういった活動あるいは事業っていうのもなされてるとは思うんですけれども、はい、まあ、その辻さんのお仕事とかそのご所感のところ、一番でいくと、まあ、まずはその早水組のこの会社としての組織がまず魅力的であったりとか、はいはい、あるいはこれからその働いてもらう可能性がある人たちにとっていいねとか、
1: はい、
0: まあ、いろんな価値観、まあ、その条件だけ、まあ、それ以外も含めてってのはあると思うんですけれども、はい、なんかこれからもう少しなんかその働く環境としてとか、うん、その条件とかいろんなものも含めて実際なんかこういうことがもう少しできたらいいなとか、これを変えていこうと思ってますみたいなのがもしご紹介いただけるところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い、
1: やっぱりこういった建設業って、はい、昔は 3K ってよく言われてたじゃないですか、うんうんうん、はい、でまあきついとか危険とかねっていう、まあ、3K って言われてた業界なんですけれども、それがまあこれからは新 3K っていうような形で言われてまして、うんうん、はい、でこれも給与がいい、うん、それから休暇が取れる、で希望が持てる、うん、でいうようなこういった建設業も新 3K をまあ目指しましょうってやってますので、はい、まさに、私どもの会社もですね、うん、この新 3K になれるようにですね、まあ、取り組んでもおりますし、でもちろんそういうふうに思って会社を選んでいただけれるような企業になっていきたいなというふうに、思ってやっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: これ実際に我々クラフトバンク総研でも、まあ、いろんなデータ取ったりとかしてるんですが、はい、まあ、もちろんねその IT 系とか金融みたいなところで、まあ、一部、業界建設業界よりも給与の全体の平均が伸びてる会社もあるのはあるんですけれども、はい、ただ全産業で見ると、うん、多分この5年ぐらいですかね、建設業の給与の全体平均の伸び率っていうのは確か多分日本でも1番か2番目ぐらいに伸びてはいるんです、うん、
1: はいはい、
0: ただその給与のそれ賃金の総額で見てるので、うんうんうん、どうしてもまだね他の産業に比べて休みの数が、
1: はい、
0: 僕らその土曜当たり前に出るという会社さんとかもまだいらっしゃ一部いらっしゃったりとかもするんで、うんうん、はい、なんで総額で見ると伸びてはいるんだけど、うん、実際に時給ベースで見ると、うん、まあ、もうちょっと頑張ろうねっていうところもあったりはして、はいはい、なんでそのあたり今辻さんがおっしゃっていただいたように、まあ、休みのところも、まあ、今のね特にその若い世代の方って結構なんか自分の時間が、
1: そうですね、
0: なんならお金がもう少し安くてもいいけど、時間を取られるのが嫌だみたいな価値観の人とか、はい、いろんな方がいるので、はい、一律に合わせるのは難しいですけど、うん、なるべく全部じゃああれですか、高めたいっていう、
1: そうですね、はい、もちろん、ただやっぱり仕事柄ですね、どうしてもまあその土曜日ですとか日曜日っていうものを出勤しなきゃいけないっていうのはありますけれども、その分その日を振り休を取るような制度ももちろん充実してますので、うんうん、はい、なのでまあ残業ももちろんそうですし、うん、そういった時間外労働っていうのもどんどんどんどん少なく、まあ、それも仕事の効率化っていうのを図りながら少ない状況に作りながらですねやっていきたいなというふうに思っておりますし、
0: なるほどね、はい、これはもちろんその網走に本社置かれて、はい、まあこの町で早水組さんって言えば やっぱり誰しも聞いたことあるよっていう風な方が多いのかなっていう風に思うんですけれども、はい、これ今後なんか

0: かその地域外とか、うんはいはい、もちろんそれこそ全道、まあ、もっと言うとですね北海道じゃなくても、はい、なんか早見組のやってる仕事いいねとか、うんうん、なんかあの何かにその魅力感じてなんか来てもらえる方がいることも全然これ会社としてはウェルカム、
1: 全然ウェルカムですね、
0: そうですよね、はい、なんかそういうのなんかもう少し発信するとかでなんか会社として取り組んでらっしゃることとかってなんかあったりされないですか、
1: はい、あのまあ I ターンですとかね、うんうん、U ターン J ターン含めてですねあのどんどんどんどんねあの、まあ、一度はね外に出ていった方々も戻って、まあ、来ていただけるように、うんうん、そういったその企業説明会みたいなことも参加させていただいたりですとか、はい、あとは今ホームページの方も、はい、あの刷新させていただきましてでまあ、そこである程度あの新しい早水組エイドスタイルというものをまあ見ていただけれるのかなというふうにも思っております、
0: は
1: い、
0: なるほどね、
1: はい、
0: いや本当にその難しいのがやっぱりねあの町に引っ越してくるとかってやっぱ結構ハードル高かったりするんで、うんうん、そうですよね、はい、なんかそのあたりはやっぱり特にあの最近建設業だけじゃなくて大きな金融機関さんとかも、うん、もう配属先限定みたいな採用とかもされてたりするじゃないですか、はいはい、要はその入ったはいいけど1年以内に辞めると、うんうんうん、でそしてやっぱり自分のその本当にこの場地でみたいなとかこの場所でみたいな子たちがまあ一定数出るんで、はいまあ、そこで別にもう新卒のカードっていうことに企業もこだわらなくても別に第二新卒的にもじゃあ1年じゃあ23歳で大卒で入ってもまあ別にいっかとか、うんうんまあ、ただまあ働く側もまあ同期いた方が楽しいぜみたいなこととかね、
1: う
0: んはいはい、僕らもあの伝えたいなと思うんですけど
1: そうですね、
0: はい、なんかそういうこととかもなんかやっぱりあってもいいなみたいなことは思いますし、うんうん、またねなんかのきっかけでやっぱりその観光も含めて、まあ、まずこの街見てもらったりとか、
1: はい、そうですね、はい、それはもう大事かなと思いますね
0: 触れてもらうっていうところもまずはきっかけ作りとしてね、はい、あの必要なのかなっていうふうに思いますし、はい、またその機会としてね本当にあの9月の
1: そうですねマラソンに出ていただいて、
0: ねはい、ぜひあの見てもらえればと思いますしまたあれなんですよねあのそれさん YouTube も早見すぐみさんあの最近あの
1: 最近あまり
0: やってないけれどもぜひなんかね、はい、あの SNS 発信とかもそうですし僕らもあのそんなに強くないんですけどあの、はい、YouTube クラフトバンクも持ってるの
1: で、そうですか
0: またなんかぜひ ねご出演の機会とかちょっと企画作れればなというふうに思いますので
1: ありがとうございます
0: またなんか本当にその地域地域あの発信してあの魅力作っていただくことを我々も応援したいなというふうに思ってますので、
1: はい、ありがとうございます頑張ります
0: あのエールをあの送らせていただければと思います。
1: はい。
0: それさんあの最後どうでしたなんかあのご出演いただいて今日あのたくさんお話ししてさせていただいた、ね、なんか感想とかあれば。
1: あの非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして
0: 嬉しいです。
1: はい。あのやっぱり上手だなと思いました。
0: そうおっしゃっていただけると思ってすみませんあの振らせていただきました。
1: いえいえ話がねどんどんどんどんこう引き出していただけるのでね。本当は最初ねどんな話になるのかなってすごく心配でしたけどもね本当に楽しかったんで終わりですかもう
0: この後じゃあ続きはあの町の方に
1: 町の方で日本酒を飲みながら
0: という放置式でお願いできればというふうに思います今週のゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻博明さんでした辻さん本当今日はありがとうございました、
1: はい、こちらこそありがとうございました
2: 全国の建設業界の皆さん新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に詳しくは職人酒場で検索。

ャーナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、小さな子どもがいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか？
2: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり、勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
1: 家を安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
2: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
1: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか？
2: はい、大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて

0: 大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
1: なるほど、そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか？
0: はい、私の母も、デイサービスを利用しているんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
1: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと、あと事前の話し合いが大切なんですね。
0: そうですね、はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
1: それよりもお得な情報お願いしますよ。
0: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんのご両親って、
1: はい、
0: はって状況どうですか？丈夫だったりします？
1: 父がね、今ブリッジ入ってますね。
0: あ、じゃあ何、その歯が抜けちゃったってこと？
1: そうです、そうです。もともと、もう子供の頃から歯磨きが大嫌いだったらしくて
0: はいはい、はい、
1: で、まあ、やっぱり歯がもう全体的にだいぶいろいろ来てまして、ついにブリッジを入れたと言ってました。
0: あ、まあ、あるあるなのかもしれないですけど、うちの母もね、歯磨きが結構嫌い でこの間ついに入れ歯になっちゃったらしいんですよ。
1: え、あれですか、部分的にじゃなくて？
0: いや、もうなんか全体的らしいんですけど。
1: それはそれは。
0: ただね、まだ序盤だから、なんか型みたいなはめてて、
1: はい、
0: で今現状なんかね、柔らかいもんしか食えないらしいんですね。でこの間ね、父と母2人で旅行行ったらしいんですよ、でその時にね、そのバイキングだったらしいんですね。楽しいじゃないですか、バイキングって。
1: 楽しいですね。
0: なんか母が今柔らかいものしか食べられないから、全部一回ね、父がバイキングでね、こう取って、で食べてみてこれは柔らかい、これは硬いみたいな選別をして、でも食べれるものをね、こう選んであげるっていう。
1: それめちゃくちゃ辛い。
0: そうそう、新たな介護みたいなことしてましたけど。だから今更ながらね、本当ね、昔からちゃんと歯磨きしてればよかったなってね、後悔してましたよ。
1: いや、もう本当歯磨きって大事ですもんね。
0: 大事ですよね。
1: それこそ歯磨きの仕方もそうですし、あと歯磨き粉選びも結構大事ですよね。
0: そうそうそうね。その点ね、我々はすごく信頼してる歯磨き粉ありますもんね。
1: そうなんですよ。歯を白くしてくれますし、磨き上がりもめちゃくちゃ気持ちいいし、長年愛用してる歯磨き粉ありますもんね。
0: そうなんです。ということで、本日は私も須藤さんも長年にわたって愛用している歯が白くなるとっておきの歯磨き粉をご紹介します。本日ご紹介するのは

0: 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
1: もう本当に長く愛用させていただいてます
0: ね。
1: はい、
0: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん。
1: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
0: そう、歯が白くなると、僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
1: はい、そうなんですよね。
0: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントのイマルちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
1: そうなんですよ、お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
0: そうなんですよ、なんかイマルちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね。
1: ありましたね。
0: そうそうそう、小倉さんもね、もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
1: 本当ですよね、うん、歯医者嬉しいってなかなかないですけどね。ないないない。
0: そう、そんだけ言うとね、やっぱね、いいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたらもうね、結局ドハマりしちゃいましたもんね。
1: いや、本当にいい商品教えてもらいましたよ ね、
0: ね、まあね、それだけこの薬用なた豆柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね、改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているなた豆、こちらがすごいんですよね。なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
1: はい、なた豆って昔からいいって言いますもんね。
0: ね、次にね、京都山城さんの天王柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
1: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
0: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
1: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
0: うん、またサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合、歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
1: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ ね、
0: ね。さらにこの薬用なた豆柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
1: あ、それすごい大事ですよね。うん、私の知り合いで歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
0: はいはい、
1: で結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ
0: ね。やっぱ歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね。
1: うん、なんか一本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて、
0: って言いますよね。
1: はい、
0: だから本当にね、うん、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
1: はい、
0: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね。
1: うん、
0: でその点ね、この薬用なた豆柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
1: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守って、さらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
0: はい、
1: これは至れり尽くせりです ね、
0: ねえ、やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
1: はい、
0: 本日はね、この薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
1: はい、
0: まずはこちらの女性、笑顔が素敵ですね。
1: うわー、すごい、もうなんかキラッとしてますね。
0: 歯真っ白よ、
1: うん、
0: これ、
1: うん、いや、すごい、この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
0: すごいですよね。で、このね、男性の方、わー、この方もね、綺麗な歯してますね。
1: いや、すごい、これは
0: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
1: うん、
0: 若々しく見えますよね。
1: 見えますね。
0: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうになた豆柿渋歯磨き持ってるし ね、
1: ね、掲げてます ね、 ね。
0: で、次はこのご夫婦、
1: わ、
0: 夫婦で使ってるんだろうね、これね。
1: わ、すごい、お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
0: 白いよね。で、皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗っていうのがいいっすよね。
1: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
0: そうそう、多分 ね、 ね、このみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい、
0: いや、なた豆柿渋歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。

0: そんな時にこれで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
1: わかります、私これ大好きなところなので、
0: ね、だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね、うん、
1: はい。あとね、私この薬用なたまめ柿渋歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、なんといっても味なんですよ。
0: あー、わかる。
1: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感がこれまたすごい気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
1: はい。
0: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
1: あとこれ泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
0: あ、わかります。僕もね、リビングとかでね、ついつい長時間磨いちゃいますからね。泡立ちをね、良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね、一切入ってないんですって。で、泡立ちが優しい分、じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
1: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然派の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
0: そう、この歯磨き粉でね、毎日磨いてたらもう自信満々で歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私も定期検診で怒られることがなくなりました。
0: 昔怒られてたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、
0: うんうん、
1: で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね、自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね、歯槽膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね、歯医者さんに行ってもね、うん、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます。
0: いや、だからね、本当それくらい自宅でしっかりとケアできるのがね、この薬用なたまめ柿渋歯磨きなんですが、ぜひね、やっぱ一人でも多くの人にね、良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね、試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さん、お値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おお、期待しちゃいましょう。
0: 京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？
0: はい、本商品丸々1本980円です。
1: え、よくあるお試しサイズじゃなくって本商品、
0: はい、
1: そんなに安くて大丈夫ですか？
0: すごいですよね。
1: はい、
0: しかもね、定期コースとかではないんで、1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
1: はい、この歯磨き本当にいいので、皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
0: いや、本当にそうなんですよ。もう1回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね、我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なたまめ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて、歯周炎、歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山で。
0: いや、このね、写真の方々すごいですね、歯の白さね。
1: ねえ、やっぱりこうなたまめ柿渋歯磨きでこう毎日ケアしたからこそですよね。
0: そうそうそう、この年齢でね、ちゃんと歯が残っててこんなに歯が真っ白って、
1: うん、
0: 僕もやっぱね、母に早くこれ進めてあげればよかったなって思いますもん。
1: 私も父に進めたかった
0: ね。
1: 本当に早く。
0: なんかさ、歯磨きしてて嬉しいってあんまないよね、うん、

0: ないですね。
1: ねえ、なんかさ、うん、やっぱ億劫なことじゃないですか、歯磨きをするっていう行為自体が。
0: そうですね。
1: そう、でもこれはさ、もうね、磨けば磨くほど歯も白くなるし、うんうん、だからね、歯周炎とか歯槽膿漏の予防もできるし、
0: はい、
1: なんならそのね、味というかさ、
0: そうですね、
1: そう、使用感がね、すごいいいから、うん、もう気持ちよく歯磨きができるのがやっぱ一番いいっすよね、
0: はい、もう鏡見てニってしちゃいますもんね
1: だからね、やっぱ皆さんにもね、一度このね、体感をしてほしいので、今回めちゃくちゃ安い金額ね、ご用意していただいてますんで、はい、ぜひね、一度お電話していただければと思います。最後、フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地山で。伊藤と
0: 須藤の
2: 長めに物申したい。
1: やっぱこう年々ね、
0: はい、
1: 父母とか親族とかのいろんな体の不調を聞くことありません？
0: うちは血圧と あとね、なんか夜眠れないらしいんですよね。
1: はいはい。薬とか飲んでます？
0: 飲んでますね。
1: あ、やっぱそうっすよね。
0: さっき話したあの、うん、夜何回も起きちゃうとかっていうのは、はいはいはい、やっぱりこう対策としてはね、いろいろまあ難しいみたいで。
1: まあそれはそうですよね、うん、睡眠導入剤とかもあるっていうけど、あんまそういうのにね、頼るのもなって思いますしね。まあだからあとはね、外側からケアするというか、例えば眠りの悩みだったらマットレスを変えてみるとかで、
0: はいはい、ありますね。
1: あと枕変えてみるとかね、
0: うんうんうん、
1: そういうのでこう対策していくのもいいんでしょうけどね。
0: 確かに。
1: 最近はこう飲むものだけじゃなくて、外側からのケアっていうのも結構いろんないいものが出てるなって思うんですよね。
0: あ、そうですね。
1: で、その中でちょっと僕が最近注目しているのが、夜トイレに起きてしまう、あとは夜中突然足がピキッとつってしまうという、こういう悩み
0: ありますね。
1: ありますよね。で、年齢とともに悩んでくる夜の足のむくみと、それによる足のつり、そして夜のトイレ問題、それらをね、解消してくれるとっておきの商品、今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、解放の着圧式解放ソックスです。今日はね、ちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
0: はい。
1: 竹下さん、64歳男性の方です。私事なんですが、睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は、足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう。ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに、深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる。こんな日々が続いていました。
0: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
1: はい。ただね、このメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり、家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて、今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じです、っていうふうにね、締めくくられてるんですよ。
0: え、だって夜に足がつったり、うん、トイレに目覚めまくってた方が、
1: はい、
0: まさかその商品っていうのが。
1: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式解放ソックスなんです。
0: おー、伊藤さん、今手元に商品いただいてるんですが、うん、これ普通のソックスに見えます
1: そうですね、う
0: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
1: それがね、にわかに信じられないかもしれないですが、なるんですよ。
0: ん
1: ー、まずね、須藤さん、
0: はい、
1: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
0: え、なんででしょう？
1: 実はふくらはぎがむくんで、ふくらはぎに水分が溜まっていると、そのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。
0: え、ふくらはぎ？
1: はい。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が下になって活動してますよね。その結果、重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。
0: いや、私も夕方ぐらいなんか結構足パンパンにむくんでたりしますね。
1: はい。で、ここで一つポイントがありまして、ふくらはぎに筋力がしっかりあれば、その溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるので、むくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。
0: あ、だから女性って足がむくみやすいってことですね。
1: はい。で、その足に水が溜まった状態で夜寝たら、重力が関係なくなりまして、体全体に水が今度は戻っていきますよね。
0: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなって、トイレに行きたくなりそうですね。
1: そういうことなんですよ。で、この大発見が実は数年前から非常に注

0: 注目されだして、夜にトイレに行きたくないなら足のむくみを解消してあげればいいんだというメカニズムが最近すごく話題なんです。
1: 全然知らなかったです、うん、その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい、中でもおすすめはこの着圧式解放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ、病院で使用されている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。
1: そんなすごいものだとは。
0: でね、僕の母も実はずっと夜間頻尿に悩んでいて、なんか最低でも夜中に2回はね起きてたらしいんですよ。
1: 辛い
0: ねえ。でそれをなんか知っていたので、この解放ソックス試してみなよって言って渡したんですね。そしたら1週間後に電話がかかってきて、本当は信じてなかったけどめちゃくちゃいいって言われて今ではね、本当全然1回も夜中に起きないらしいんですよ。
1: 信じてなかったんだ。
0: 信じてないんですよ。息子を信じろって話なんですけど
1: いやでもすごいですね。
0: すごいんですよ、本当に渡してよかったなと思ったんですけど、でね、まだまだね夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね、泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにもこういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。
1: あ、もうお医者さんの間では結構有名なんですね。
0: そうなんですよ。で、ただまだ我々一般人にはその情報がまあ降りてきていないというのも事実なので、今回はね、満を持して夜のトイレに悩んでる人にこの解放ソックスを紹介しているというわけなんですね。
1: これちょっと私一回履いてみてもいいですか？
0: はい、履いてみてください。
1: じゃあ、すごい、これめちゃくちゃ生地が伸びますね。
0: そうなんです。
1: ストッキングみたいに結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
0: はいはい、そういうイメージありますよね。はい、
1: わ、すごいスルッと
0: 早い
1: 履けました
0: でしょ。
1: こんな簡単でいいんですか？
0: そうなんですよね。この履きやすさとか履き心地にもね、皆さん驚くんですが、むくみを防いでくれる靴下ってちょっとそれだけ聞いちゃうと一般的にはね、すごくきついものを想像しちゃうんですよね。
1: そのイメージでした、私も、
0: はい、ただね、これは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね珍しいタイプのソックスと言えるんです。
1: でも本当なんかすごい、生地こんな柔らかいのに、なんか圧はしっかりちゃんと感じるので、
0: はいはい、
1: 普通の靴下よりはキュッとしてる感じはありますが、でもそれでもいわゆるなんか着圧ソックスってほどではないですよね。
0: そうですよね、きつすぎない感じありますよね、
1: なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか？
0: はい、そこもねちょっと不安になっちゃうのかもしれないですが、先ほども言ったようにこの解放ソックスは医療機器ですから、効果効能は厚生労働省のお墨付きです。楽に履いているだけでむくみを防げます。さらには夜間頻尿の対策もできるし、むくみから来る夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
1: ちょっと待ってください、今、足のつりっておっしゃいました？
0: 言いました。
1: この解放ソックスってそれにもいいんですか？
0: あ、すいません、ちょっと説明し忘れていました。
1: 忘れないで
0: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。なので年齢とともにね、夜寝てる時に足がつるなって思う方多いと思うんですが、これ実はね仕方ないことなんです。
1: そうか、仕方ないんですね。でもこの解放ソックスでそこもカバーしてくれるってことです？
0: そうなんですよ。日中にこの解放ソックスを履いておけばふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減、毎晩足がつってもだえてたっていう人が安眠できるようになったっていう話も聞いています。
1: すごい、この解放ソックス。というかむくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかったです。
0: 知らないんですよねこれね、意外と。
1: 初めて知りました。
0: 夜にねトイレに何度も起きちゃうとか、寝てる時にね足がつっちゃうっていうことにね、皆さんちょっとね慣れないでほしいんですよね。
1: 確かに何回も毎日やると慣れちゃいますもんね。
0: そうなんですよ。こういったね解放ソックスのようなもので正しく対策すれば、朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがねまだまだあるんです。
1: いや、これ一度使ったらもうこれなしじゃ眠るの怖くなっちゃいそうですね。
0: なっちゃいますよね、本当に。だからね、事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、例えば長年悩んできた足のつり、 夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、吐いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、

0: 夫婦で愛用していて、着用するようになってから夫婦ともども朝まで起きることがなくなったので、もう感動ものでしたとか、やっぱりね、医療機器の実力って、こういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
1: いやすごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
0: はい、
1: お値段とても不安ですよ。
0: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に、男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供します。
1: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、はい、納得のお値段ではあるんですよ、
0: うん、
1: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか。
0: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。
1: あ、
0: だからね、お値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
1: ダメか。
0: 今日はね、なんとかお値段交渉してきました。
1: やったー、さすが伊藤さん。
0: はい、なんとね、特別おまとめ割というのをね実施していただきました。
1: お、
0: 3足組でご購入いただいた方には一足あたり驚きのおよそ3934円になる特別価格、こちらご用意しました。
1: ちょっとちょっと、はい、待って、もともと6600円の商品ですよね、
0: はいはい、
1: それが3000円台
0: になりました。
1: 頑張りすぎじゃないです。
0: 頑張りましたね、これ本当に。
1: いや、これめちゃくちゃ頑張ってくれてありがとうございます。
0: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担、なんとね、送料まで無料でお届けいたします。
1: 優しい。3足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
0: はい、
1: これは絶対3足組がお得ですね。
0: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円なんですが、三足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、一足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からもう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
1: めちゃくちゃ足気持ちいい。
0: まだ履いてますもんね。
1: 履いてますね。なんかね、かかととかもね、しっかりこう支えてくれてるというか、
0: うんうんうん、
1: すごいサポートしてくれてる感じめちゃくちゃしますね。
0: 本当にいい商品ですし、このね、お得な値段、びっくりする値段をね、ご用意していただきましたので、う
1: ん、はい、
0: 履いてみたい方はね、ぜひお問い合わせしていただきたいと思います。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 開放まで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 須藤さん、最近好調ですか、うん、不調ですか。
1: 何ですか急に。
0: いや、ね、例えばその体調崩しやすいなとか、
1: うんうん、
0: 体調崩した後に治りが遅いなとか、なんかそういうのってないですか。
1: そういうことですね、うん、ありますね。崩しやすいし、うん、崩した後が、うん、なかなかその元の元気に戻るのに時間かかる。
0: それね、多分ね、酵素不足だと思うんですよね。
1: え、酵素ですか。
0: はい、ちなみにね、年々こう痩せづらくなったりとかもしてません？
1: それ私の体型見て言ってます？
0: 言ってない言ってない。これ一般論としてね。
1: もうあのすごい体感してますよ。もう痩せなくなったなっていうのは。
0: ああ、それもね、多分酵素不足よ。
1: え？
0: 酵素ってわかります？
1: ね、知ってるのは、はいはい、あの消化酵素。
0: ああ、なんか有名ですよね。
1: うん、それぐらいしか知らない。
0: はいはいはい。まあね、実はね、体にとってね、酵素ってめちゃくちゃ大事なんですけど、皆さんね、意外となぜ酵素が大事で、で酵素がね、どんな働きをしてくれるのかっていうのはね、知らないんですよね。でそこで今日は酵素がいかに大事なものか説明していきたいと思います。本日ご紹介するのは、日本自然発酵のアモー酵素77です。で根本的に皆さん、酵素って体に

0: は良さそうだけど、でも実際どういいかって分からないですよね。
1: うん、確かにそうですね。
0: はい、そこでね、ちょっと簡単に説明していきますね。酵素っていうのはズバリね、体の基礎、体のね活動に酵素が関わってると言ってもね、実は過言じゃないんですよ。
1: え、活動に酵素って関わってるんですか？
0: そうなんです。なので酵素が体からね減っていくと、体調を崩しやすくなったり、体調不良がね治りづらくなったりとか、あとはね痩せづらくなったりもねしていくんですね。
1: じゃあ私酵素めっちゃ減ってるってこと？
0: そう年齢とともに減っていくからね。
1: そうなんですね。
0: はい、酵素って体内に5000種類ほどあると言われてるんですけれども。
1: そんなに？
0: はい、実はね一つの酵素は一つの役割しかできないと言われてるんですよ。なので例えば有名な消化酵素ってありますよね。
1: はい、
0: でお肉を消化分解する酵素もあれば、野菜を消化分解したりする酵素もあったりとか、多岐にわたっていろんな役割があるんですね。でそれが年齢とともに減っていくとどうなると思いますか？
1: 脂っぽいお肉をこう受け付けなくなったりとか、あとは野菜の栄養がちゃんと取れないかもしれないですね。
0: そうなんですよ。年取るとカルビきついじゃないですか。
1: もうね無理ですね。もう入らない。
0: そうなんですよね。でそういうね栄養をしっかり取れていないと、今度はねエネルギーがちゃんと体内で取れないんですね。すると強い体も作れなくなってくる。
1: ということはやっぱ体が弱くなっちゃうから、体調を崩しやすくなりそうですね。
0: そうなんですよ。若い子はね体内にすごい酵素がたくさんあって、でたくさん食べられてエネルギーもたくさん蓄えられて元気な体で過ごせる、でも逆に年を取ると酵素がどんどん体内から減っていって、エネルギーが十分じゃない体で体をね壊してしまう。結構単純なメカニズムなんですよね。
1: そうだったんですね。
0: はい、須藤さんちなみに、昔酵素ドリンクって流行ったじゃないですか。
1: 流行りましたね。
0: その時って飲んでたりしませんでした？
1: もちろん飲んでました。
0: これ何目的で？
1: 私は美容と、あとはダイエットかな。
0: 酵素を飲むとじゃあ痩せるって思ってたってことですか？
1: だって周りの友人がみんなそう言ってたん
0: で。でもね、その酵素を飲んだら痩せるってイメージ、これもね案外間違いではないんですよ。
1: そうなんですか？
0: はい、代謝を司る酵素なんかもあるんですね。
1: へえ。
0: 若い時って痩せやすいじゃないですか。
1: 痩せやすいですね。そして年を重ねた今は痩せづらい
0: でしょう。
1: はい、
0: それもね酵素が実は関係したりしてるんですよね。で体内の代謝酵素、分解酵素が多かったりすると、摂取したご飯をねしっかりと分解して、でさらにね代謝を促してくれるから痩せづらい体でいれるんですね。
1: なるほど。
0: ただその酵素たちがどんどん減っていくと
1: 痩せづらい体になっちゃいますね。
0: そうなんですよ。だから酵素ドリンクとかを飲んで酵素をねいっぱい取って痩せやすい体を作ろうっていうのが昔流行ったわけなんですね。でちなみに須藤さん、その酵素ドリンク飲んだ時痩せられました？
1: いやー無理したね。
0: でもね、それは須藤さんがねちょっと努力不足っていうよりは、取ってた酵素がね少し足りなかったり違ったのかもしれないんですね。
1: あ、そうなんだ、足りなかったんだ。
0: はい、さっきも言ったようにね酵素はそれぞれ一つのことしかできないんです。
1: だ
0: お肉をたくさん食べれるようになりたいっていうんだったら、お肉を消化分解する酵素を取った方がいいし、代謝を上げたいっていうんだったら代謝を促す酵素を取った方がいいし、体力をつけたいっていうんだったらエネルギーの吸収率を上げてくれる酵素を取った方がいいなどといった、自分に合った酵素をね取るのがおすすめなんですね。
1: でもそれだと自分にはこうどんな酵素を取ったらいいのかっていうのが全然わかんないんですけど、
0: そこで私がおすすめするのがこのアモー酵素77なんですね。アモー酵素77にはその名の通り77種類の原材料が含まれてるんです。
1: 77種類の原材料ってすごいですね。そうか、それだけたくさんの原材料を使っているっていうことは、このアモー酵素77にはこういろんな種類の酵素が詰まってるってことですね。
0: そうなんです。酵素を取る際にはこのようなね原材料が多いアモー酵素77のようなものが特におすすめなんですね。たくさんの酵素を取って体内で減ってしまったさまざまな酵素を補ってあげてください。
1: じゃあこのアモー酵素77で減ってしまった酵素を補ってあげれば、消化吸収代謝を支えてくれて、体調を崩すことなく痩せやすい体とかにもなっちゃいそうです ね。
0: で事実ね、このアモー酵素77を取り始めてから80歳を超えてからグラウンドゴルフの大会で優勝したっていう人とか、70歳を過ぎてるのにバリバリ週5で働き続けてますっていう人とか、ずっと痩せられなかった人がダイエットを頑張ってマイナス10キロを達成したとか、エネルギッシュな人がね続出してるんですよね。
1: 酵素が体に多いとそんなにいろいろできるんですね。いや私も今日からこのアモー酵素77始めたいです。
0: はい、
1: この酵素ってそもそもドリンクでしたっけ？
0: いえ、これはね世にも珍しい食べる酵素なんです。
1: 食べる酵素ですか？
0: 今日ねこのアモー酵素77ご用意してますんで、ぜひね食べてみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ

0: こちらちょっとあるんで開けてみますね、
1: うん、
0: よいしょ。お、色すごいですね。
1: 濃い色してるよね。
0: 濃い色。じゃあちょっといただけますね、
1: うん、はい。
0: うん、美味しい。
1: そう、酵素なのにね、美味しいのよ。酵素ってね、なんか苦いとか飲みづらいとかっていうのでやめる方も多いらしいんですけど、うん、このアモン酵素77は美味しいから続けられるっていう声も多いんですよね。
0: ね、これ美味しい。
1: うん、僕もちょっといただきます。うん、うん、美味しい。やっぱりこの果実とか野菜とかの風味とか甘みがこう自然な感じで入ってきて、
0: はい、
1: うん、すごい美味しいよね。
0: だってこんな美味しいのに、うん、あれだけ多種多様な酵素が取れるってことですもんね。
1: そうそう、毎日これ1個でいいのよ。
0: これお手軽ですね。
1: でしょ、うん、どうですか須藤さんも久々にね、酵素、このアモン酵素77で始めてみようと思いました？
0: 思いましたよ。もう酵素はこんなに体に大事で、何をするにもまず酵素を取って、私も毎日取り組んでいこうと思いましたもん。本当。
1: 具体的には何を取り組んでみたいって思うんですか？
0: まず、うん、もう私は昔のような元気を取り戻して取り戻したいし、ね、うん、あの運動も億劫だったから、はい、ずっとサボっていたジムを復活したりとか、
1: はいはいはい、
0: あとちょっと最近ウォーキングとかちょっと散歩が結構楽しいので、うんうん、
1: はい、
0: まあ、そういうのからコツコツ始めてって、うん、ちょっと落ちにくかった体重とかをこう落として、結果痩せたいなみたいな。
1: あ、うん、いいですね。でもそれもね、全部酵素がね支えてくれると思うんで、
0: はい、
1: やっぱ何か始めるんだったらね、このアモン酵素77と一緒にねやるのがいいと思いますけどね。
0: はい、もうこのアモン酵素77欲しいんですけど、
1: うん、はいはい、
0: ただね伊藤さん、酵素ってちょっとお値段がね、あの高いイメージがあるんですけど。
1: あ、そちらもね、でもご安心いただければと思います。日本自然発酵のアモン酵素77、日本人が本来必要な健康の源、酵素の力を味わってみてください。一方 3.6g が31包入り、およそ1ヶ月分で通常価格税込5,940円、送料700円なんですが、皆さんに一度この酵素を食べてほしいという思いで、初めての方に限りおよそ 85% 引き、定期初回価格を税込み850円にいたします。
0: え、850円って5,000円以上安いじゃないですか。
1: 超安いよね。
0: ありえない値段設定ですよね。
1: これ本商品丸々1ヶ月分1袋が850円ですからね。こんなにいい酵素サプリをね、この値段で買えるチャンスね、なかなかないと思うんですよね。さらにね、送料まで、日本自然発酵負担、送料無料でねお届けしますんで、こちらもお得ですよね。
0: いや、このアモン酵素77の力を一度体感してみたいんだったら、試しやすくていいですよね。では伊藤さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい、それではメモのご準備お願いいたします。日本自然発酵のアモン酵素77で健康的な体を手に入れましょう。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-8585-82、 0120-8585-82、 日本自然発酵まで。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。2回目以降は 10% オフでお届け、いつでも停止可能です。
0: 私からも最後のご案内です。日本自然発酵のアモン酵素77、酵素の力を850円でお試しできちゃいます。フリーダイヤル 0120-8585-82、 0120-8585-82、 日本自然発酵まで。
1: 美味しいでしょこのアモン酵素。
0: うん、美味しい、
1: ね。でね、なんで今日紹介したいかなと思ったら、
0: はい、
1: やっぱね、自分が経験したことをもとに、やっぱ酵素っていいんだなって思ったんですけど、
0: うんうん、
1: 結構前にね、ちょっと胃腸炎になって、ですごい痩せたんですね。で、まあご飯も全然食べれなくなって、
0: うん、
1: で元気ないから全然外にも出ないみたいな、
0: はい、
1: で治るのにもねすごい時間かかったんですね。やっぱ若くもないし、
0: は
1: い、
0: うん、
1: でなんか治った後もなんかね、もう全ての欲がなくなったのよ。なんか本当食欲もまあ当然全然戻らなかったし、
0: はい、
1: あと外に出ない期間が長いから、うん、まあ別にそれもいいかなとか、好きだったねお酒もまあそんなに飲みたいって思わなくなっちゃったし、でこれね、なんかうつ病の人もそうらしいんだけど、
0: あ、そうなんですね。
1: やっぱね、長いことネガティブだったりとか、うん、こう引きこもりのこう生活をしてると、うん、やっぱね外に出てくのがさ、なかなかこう復活がね難しいんですって。
0: あ、そっか、もう億劫になっちゃってね。
1: そうそう、ね、ずるずるそういう状態が続いちゃうらしいんだけど、うん、だから一回体調を崩しちゃう、結構大きな病気しちゃったりすると、うん、それが元でね全然こう元の楽しい生活に戻れないっていうのが多いんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそう、でうちの おばあちゃんもそうなんだけど、やっぱなんかすごい元気だったのが、うんうん、1回転倒して骨折して、
0: はい、
1: 1,2 年前まで旅行行ってたのに、
0: はい、
1: もう全く行けなくなって、そのまま本当1年後ぐらいにちょっと亡くなっちゃったりみたいな。
0: 私の

0: 祖母もそうでした。
1: そうそうそうそう、だからねやっぱり一回病気とか怪我とかねしない方がねいいんですよね。
0: そうですね。
1: だからやっぱね普段からね予防していかないといけないよな、何がいいのかなとかいろいろ考えたんですよ、
0: はい、
1: で例えばね食材でいうとそのすっぽんがいいとかさ、ニンニクがいいとかね、
0: いいって言いますもんね、
1: いろいろあるけど、うん、やっぱり体内にもともとあって体を支えてるものを増やしていくっていうのが体にとっては一番いいんじゃないかなと思って、うんうん、やっぱ酵素だなと思ったんですね。
0: そうですね、
1: 消化吸収代謝みたいな、
0: ね、
1: 基礎的なところのベースがやっぱ上がっていくとそれこそね不調になりづらかったりとか、
0: はい、
1: 風邪もね治りやすくなるし、
0: うんうん、
1: まあ、元気にね活発にねエネルギー蓄えられると、
0: うん、
1: だからもしねやっぱ自分のお父さんお母さんがね長生きしてほしいなとか、自分自身もねこのピンピンコロリでね行きたいと、
0: うん、
1: ずっとね本当あの最後まで楽しく人生を謳歌したいなって思っているんだったらね、
0: うん、
1: ぜひねちょっとこの摩耗酵素77をね取り入れてほしいと思うんですよね、
0: はい、
1: で今回850円じゃないですか、
0: はい、
1: でね例えばね850円出して毎日実感しないとかお口に合わなかったとしてもね、
0: うん、
1: 850円を出す出さないでさ向こう10年20年の人生がねこの一歩で変わるとしたら、
0: うん、
1: やっぱね踏み出した方がいいと思うんですよね。
0: そうですね、
1: うん、ぜひね、はい、酵素で予防してってほしいなと、本当ねこの商品いいと思うんで、では最後にねもう一度フリーダイヤルをお読みさせていただきたいと思います。 0120-85-8582 0120-85-8582 日本自然発酵まで。伊藤と
0: 須藤の
1: 長めに物申したい。日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で結構ねいろいろ調べたんですけど、まずねその1980年の時と2020年この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
0: はい、
1: アメリカも調べてみたんですよ、
0: うんうん、
1: でねアメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね伸びてないらしいんだよね。でやっぱねなんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
0: はい、
1: 大きく分けるとね2個あるみたいで、
0: うんうん、
1: 1つがね食生活。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、やっぱね和食ってねすごくいいみたいで、で日本食ってねまず脂肪分が少ないらしいんですね。
0: へー、そうなんだ。
1: うん、あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね、で豆腐とか納豆とか味噌とかね大豆製品も多いから、
0: うん、
1: いわゆるね動脈硬化血流によるねこういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
0: なるほどね。
1: うん、でもう一個が医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがねやっぱちょっと海外と違うんですって。
0: え、海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか。
1: あるんだけど、なんかね海外の場合はこういう保険制度がないところもあって、医療費がね全て自費みたいな国もあるんですって。だからやっぱり病院に行きたいとか診察を受けたいけど、まあ高いしちょっとやめようかなみたいなところがあったりするんだけども、日本だとやっぱね早期発見早期治療が可能なんで病気がね重症化することなく、まあ、治療できると。じゃあ世界で長寿国、
0: うん、
1: 平均寿命長い国ってどことかって分かります？
0: 薬膳とか、うん、そういう系って韓国とかですかね。
1: あ、そうね、うん、韓国ね実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ、韓国とかシンガポール、まあ、東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて。
0: え、そうなんですか。
1: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか、あとフランスも入ってるか。
0: そうなんだ、なんでだろう。
1: でなんかねいろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がねすごい良いっていうので今注目されてて。
0: 何食べてるんですかね。
1: これがねユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね含まれてるらしいんですけど、でここ結構長生きらしいんですよ。でこの食にねフォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
0: オリーブオイルって油なのに。
1: そうそうそう、やっぱね、サラダ油とかに比べてねオリーブオイル、まあナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
0: うんうんうん、
1: あとまあ海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から魚介をたくさん食べる、で新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、
0: うんうん、
1: これねたくさん食べるっていうのと、なんかね生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、
0: うんうん、
1: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
0: はい、
1: そうだからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
0: なんかこう聞くとなんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。そうそうそうそう、いろんな栄養とって、
1: うん、 で結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすいのか。

0: すくなるのかっていうと、やっぱね血液の状態がね大事みたいなんですよね。
1: え、血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう、やっぱね世界のこの死亡率ランキングみたいなのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね動脈硬化みたいな怖い、ね、病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして、
1: へー、そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか？
0: なんかね一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、うん、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな、海外のご飯。
0: そうそうそう、う
1: ん、
0: だからねちょっとね血流だったりとかで血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、で食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かにそんな変えたぐらいですぐね血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう、ということでねやっぱサプリとかをね最近はおすすめしてるみたいなんですね。
1: おお、
0: はい、ということですね、本日は皆さんにとっていただきたい血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね男性の 74% 女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: え、そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃめちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でもそんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、うん、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、
0: うん、
1: 血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひねこの血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、うん、こう血圧が高いって自覚ね皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだからやっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: え、そんな食べないといけないんですか？
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。
0: うん、
1: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
0: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: お、本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
0: うん、
1: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: え、こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごい。じゃあちょっと早速いただけますね。
0: うん、
1: お、スッて飲みました。
0: スッとね飲めちゃいますよね、
1: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッと飲めちゃいますね。
0: ですよね。
1: え、こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったらこれ簡単でいいですね。
0: ね、簡単なんですよ。

0: なのでこの納豆博士を飲んでる人はもうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、うんうん、母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
1: いやすごいですね、こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
0: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね、
1: うん、
0: だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
1: いや納豆の力すごいんですね。
0: この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
1: いやそうですよね、だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
0: 平均寿命とね健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
1: あそうなんですね。
0: だからいくら長寿国日本といえどもやっぱりね元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
1: いやそうですよ、だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん、
0: 健康はねまさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
1: いやそういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね、でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
0: 今日はねお得なお値段持ってきてますのでお問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し伝えを聞いた当伝えの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
1: え半額以下ですか？
0: そうなんです。
1: そんなに安くなっちゃうんですか？
0: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント、
1: いやこれは今買わないとですね。
0: はい、しかもですね送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
1: 物申し伝えを聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。 0120-151-031 0120-151-031マルサンヘルスサービスまで。
0: 本品は特定保険用食品と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね血流とか血圧は大事ですよ。
1: いや本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
0: そうなんですよね、やっぱ健康寿命とね平均寿命は違いますからね、
1: 本当まだまだねやりたいこともたくさんあると思うので、
0: こう
1: ちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいです ね。
0: はい、ではねちょっと今回はねお得な料金もご用意してますのでぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: ではね最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。京都山地屋薬用なたまめ柿渋歯磨き 0120-39-8018 0120-39-8018 開放着圧式

解放ソックス0120-525-650 0120-525-650日本自然発酵アモーコ

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外中外住にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。カヤイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: うん、吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、うん、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、うん、その前に一度購入してみたら、うん、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: うんうん、いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、うん、人手を撒いて大変効果あった、うん、などもう紹介しきれないんです、うん、はい、さあそしてこの秘密は人手が自分を守るために持っている物質、うん、人手サポニンです、うん、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、人手と一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、はい、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、人手でデンデン、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、 10%

0: 6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活
2: FM ゆうゆう午後5時です。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。 Number 10.

0: ジョミルクアイドルパワーナンバーセブン、
1: JP トップ10 5月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね、ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ10。

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、yeah.

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後までいっちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP トップ10T5 月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ10T。

0: JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、この不甲斐ない僕の言葉も涙も全部気分次第。6位バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた、そんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。

0: 週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのかそれとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: 1位から6ランクアップでの獲得となりました。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている1曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという1曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャートジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。そういったこともあって、このストリーミングの、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループ、この曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている1曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月10日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
2: 母の日、はい。まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども、
1: はい、ですね。
2: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
1: ちょっと待って、そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど、
2: ママさんの方です。
1: ママさんの方だとなんか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
2: あ、そうですか。
1: もうバレたら家には入れてもらえません。
2: あら、そうですか。まあ昔いろいろありましたよね、きっとね。
1: 余計なこと言わない。
2: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
1: 基本はマダムだけどね。マダムが変化してくるんだけども。
2: あ、やっぱり言ってたんですね。
1: いや、まだあのね、はい、あれはね、要は女性につける継承でね、
2: はい、
1: マダムってもともとフランス語でしょ、
2: うん、
1: この程度勉強しなくてもわかるから、ね。まあいいや、はい。とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください、
2: はい、
1: お願いします ね。 ね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
2: はい、楽しみです。
1: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
2: うん、
1: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

0: hold me, baby. Well, after loving you like a lover should, you're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy.
1: 聞いてもらいましたジェリー・ルイスは火の玉ロックグレートボールズオブファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね活躍したんですけどね。
2: もうトップガンとかのね映画にも使われててね、は
1: い、そうもうね、はい、定番ですからね。
2: 定番中の定番です。
1: ロック語るにはまずこっからっていうところです
2: ね。もうこっからですね、はい、ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
1: あ、そうね、
2: はい、
1: 反っちゃうんだよ後ろ。これ
2: 反っちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると反ります、うん、後ろによ
1: く弾けるな
2: すごいですよね。チャチャチャチャチャンって
1: やりながらね、
2: はい
1: はい、これはねもうロックンロール初のワイルドな男って言われたね、キラーって呼ばれたこの人ね、
2: はあ、
1: うん。でとにかくあの最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとかブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、
2: うん、
1: そういうのがねどんどんどんどんヒットしていった、
2: うん、
1: でなんとこの人ねすごいヒットしてたのよ、はい、めっちゃ若かったのよ。
2: 若いんですよね。そうなんですよ ね、
1: で、うん、22歳の時に、うん、実はその親戚のね13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。血のつながって親戚でも血のつながってないとこがいるじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: それとね13歳の子だよ、女の子と結婚してた。
2: 13歳。
1: そうで、それがバレちゃって世間に、う
2: ん、はい、
1: で嫌悪感をみんなが持っちゃって、
2: はい、
1: ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
2: あ、そうなんですね、うん、
1: だからね結婚がバレているっていうことをよりも、
2: うん、
1: 13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
2: 確かに。でも7つ8つぐらいの差ですかね、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: うん、うそっちもロックしちゃったんですね。
1: やったね
2: 本当に。
1: はい、聞いていただきましたジェリー・リー・ルイスで火の玉ロックでした。大石五郎プレミアム G。さあこの番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですねグッバイエイプリルの倉科翔さん、2年半ぶりぐらいになるかな。
3: そうですね、はい、ね、
1: また今週もよろしくお願いします、ね、
3: よろしくお願いします、
1: は
3: い、
1: 新しいアルバム作ったからね。
3: できました、
1: はい、これがねよくできてるんだわって私が言うのも失礼なんですけど、ね、
3: いやいやいや嬉しいです、
1: ね、じゃあまず1曲聴いてから話いきましょうかね、
3: はい、
1: これ1曲目がですね、あのベース担当している縁本彩音さんを作詞して、
3: はい、そうですね、
1: ね、で、はい、作曲は倉科翔さんですけども、
3: はい、
1: もうタイトルは恐ろしいタイトルになってます
3: 恐ろしい
1: 今日のゲストグッバイエイプリルでタイトルは悪役

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます倉科翔さん来ていただいておりましてね、
1: はい、
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム、
1: はい、そうです、
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から、
1: はい、
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、ね、これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます、うん、はい、ライブで大活躍して、
0: ね、あ、そうなの、
1: はい、
0: 受けがいいんだこれ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、あ、これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど、
1: そうですね、はい、
0: これ彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった、
1: そうですね、結成初期からもずっと半々ぐらい、うん、それぞれが、まあ、曲が先なんで僕らは、
0: はい、あ、はい、
1: できた曲に対して、うん、どっちが書きたいかで書きたい方が書いてきましたね。
2: はい、取り合いみたいになる時ないんですか？
1: ありますよ。
2: あります
1: よ。そういう時はお互い書いて、うん、いい方にしたりとか、
2: なるほど、
1: まあ共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、
2: うん、
1: そういう、まあ、結構いろいろディスカッション、
2: あ、じゃんけんで決めたりとかはあるないんですか？
1: あ、じゃんけんはないですね。
2: さすがにないです
1: ね。
0: いや、そうなんだ。でもそうやっていいとこ取りにしてね、はい、作品を自分らの作品として仕上げていくのもそれはそれでいいよね。
1: そうですね、はい、
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね、
1: はい、
0: これはどうなんでしょう、どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか？
1: そうですね、メジャー2作目ということで、はい、まあ、今回は林哲司さんに共同プロデュースという形で参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、
0: うん、
1: まあ、なんかとにかく今回僕がすごい意識してたのは全曲のキャラ立ちというか、うん、10曲入ってるんですけど、全部こうそれぞれが、うん、単独でこう例えば街でかかった時とかにもこうなんか気持ちよく聴ける、一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、まあかつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、まあ流れとかその流れと曲ごとのこう芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
0: これほら林哲司さんね、
1: はい、
0: プロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これ、はい、これきっかけは何だったんですかね？
1: あ、林さんはメジャーデビューシングルのブランニューメモリーという曲の時に、うん、初めてご一緒させていただいて、
0: はい、
1: まあ、そこから3年ぐらいこう、うん、ずっと親交があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
0: はい、
1: 林哲司さんのソロ作品の中に、うん、僕らがこうレコーディングでコーラス隊とか、うん、あとギターで参加させてもらったり

0: りとか、そういういろいろやり取りも重ねて、まあ、前作のアルバムのハートダストって作品にもラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、まあ、そういういろいろ重ねてきた中で次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい、
1: でもそこにほら佐橋さんとか、はい、時田さんも参加してるプロデュース
0: で、そうですね、スキマスイッチは、はい、
1: ね、これだからさ相当なメンバーになってるなって気がしてさ、
0: はい、
1: プレイヤーもそうだよね、この色から言うとね、
0: そうですね、
1: 自分たちのさサウンドしっかりして、
0: はい、
1: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
0: はい、
1: これプロデューサー変わって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな。
0: そうですね、やっぱりまあ、自分たちだけでやってきた期間も長いので、まあ、なんかこう自分たちなりのなんかこうポップミュージックを作る、まあ、メソッドとまでは言わないですけど、なんかこうやり方みたいなのはまあある程度固まってきてるんですけど、やっぱ自分たちの発想になかったものを常にまあ僕らは求めて、割とこう自分たちで作り上げたものを一回こうちょっと壊してまた次のビルドアップをするっていうのを結構ずっと15年間なんか健全にこうやってこれてるんで、
1: すごい大人だよね考え方。
0: そうですね、それを、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、ま、やっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう少し壊してもらうためにも、やっぱこう外からの意見というか、はい、プロデューサーさんに入っていただくことで、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで、
1: なるほど、
0: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで、
1: 分かったんだよね、はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの、世間的に少なくないですか、
0: 大体どうなんですかね、
1: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
0: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、なんか僕自身のことで言うと、僕はあんまりそういうなんていうんですかね、過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、割とこう現状維持とか割とその安定したいタイプなんで、
2: 平和主義というか、
0: そうです、あんまりこう自分から壊しに行くのがもともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを、まあ本当にメンバーとかみんなでこう話し合っていく中でそれの大切さに気づけたんで、
1: すごいね、
0: このバンドじゃなかったら僕が例えばその何かソロでずっと作品を作ってたりしたら、うん、こうはなってなかったなっていうのは、それバンドが気づかしてくれたところですよね。
2: いいですね、
0: はい、
1: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、
1: ね、それはすごいよね、
2: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思いますけど、
0: ね、そうですね、うんうん、そう思います。
1: このグループの今の塩さんの話を聞いてるとさ、はい、喧嘩別れするってことなさそうだね、
2: なさそう、う
1: ん、
0: ここまで来るともうないでしょうね、うん、はい、
2: でもあるんですか、なんか喧嘩することとかは、
0: まあ、何が喧嘩なのかちょっとあんま分かんないんですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで、
2: 結構すり合わせとか、
0: はい、うん、でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物服買いに行ったりとか全然するんで、
2: 仲いいんですね、
1: 友達みたいな、
0: ね、
1: はい、
0: うん、そうですね、まあ、まあ逆にやっぱ15年もやってるんで、うん、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあやっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、
2: うんうんうん、
0: それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで、
1: そうですね、は
0: い、
1: それは大事なことだからね、
0: そうですね、必要ですからね、
1: うんうん、はい、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ、
0: そうですね、はい、
1: 例えばですね、
0: はい、
1: こうこの中の作品の中で、
0: はい、
1: 一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、
0: はい、
1: そういうのって際立って思って何かあるの？
0: ああ、そうですね、まあもちろん林哲司さんとはその全体の、はい、ことについてこうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、はい、まあ、割と本当に全曲こう林さんのアイディアだったりとか、うん、まあ、林さんに一回こう聞いていただいてどう思いますかとか、うん、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、
1: なるほど、ね、
0: まあ、全体はそうですし、うん、あとはスキマスイッチ の、 その時田さんとか、はい、佐橋さんが入ってくださった曲は、
1: はい、
0: まあ、お二人とは初めてのタッグだったんで、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、やっぱりそのお二人とも、うん、佐橋さんは佐橋さんならでは の、 そのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとかすごくこうなんか新しい僕らの今までになかったものがたくさん入ってますね。
1: まあ、10曲収められてるこのアルバムですけども、
0: はい、
1: 4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのが時田さんですね。
0: そうですね、はい、
1: それから8曲目のリメイク、
0: はい、
1: これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるという、
0: そうです、はい、
1: ことになりますね、
0: はい、
1: うん、こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる、そうでもない、
0: そうでもないですね、
1: そうでもなかった、
0: はい、なんかこの、まあ、僕らもやっぱ、うん、 年を重ねてきて、うん、なんていうんですかね、まあ、自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、うん、こうプロデューサーさんとのやり取りっていうのがすごくなんかスムーズにできるようになったなと。結成初期は本当にそれができなかったんで、やっぱり自分たちに自信もなかったんで、対等にこう例えば意見し合うとかっていうのが、うんうんうん、やり方があんま分かんなかったんですけど、はい、今だからすごくこう一緒にやれるなっていう感じしますよね。
1: あ、こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
2: い
1: や、
2: 聞いてもらいたいですね。
0: 通して聞いてほしいですよね。
1: そうだね。さて、じゃあ今ちょっとお話に出た佐橋さんがプロデュースしたっていう曲ちょっと聞きましょうかね。
0: はい、
1: これは作詞が翔さんと縁本彩音さんの共作になってますね。
0: そうですね、
1: はい、で作曲はもちろん翔さんですね。
0: はい、
1: グッバイエイプリルでリメイク。

0: はい、今日のゲストグッバイエイプリルの作曲を担当してます、あ、もちろん詩もやるんですけど、
1: はい、
0: 倉科翔さん迎えておりましてね、
1: はい、
0: 今リメイクっていうのを聞きましたけども、これは佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあおじさんにとっては聞きやすいラインがあったな、いっぱいね
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね、嬉しくなっちゃいますよね
1: ありがとうございます、う
0: ん、まあでもこうやって聞いてると、うん、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね、今作はまたよりこうなんかライブで

0: の進化して、まあ、実際こうツアーもやってるんですけど、なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって自分たちでも再発見しました、うん、
1: でライブとか結構やってる？
0: そうですね、うん、まあ、実はですね、はい、今月はあのエポさんのバックバンドっていう形で、
1: あ、エポさんと、
0: はい、うん、2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うん、追加公演的な形で、うん、
1: はい、
0: 5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ、大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあ、それもすごい楽しみですね。あと夏には、うん、まあ、ワンマンツアーも控えてて、はい、まあ、結構夏の曲たくさんあるんで、
1: いやいや全然夏 OK だよね、今聞いてたら、
0: はい、もうそう、夏、うん、夏盛り上げたいなと思って、うん、今年の夏は結構その、まあ、ワンマンツアーでしかも15周年っていうのもあるんですけど、はい、ちょっとこう、お祭り的な音楽だけじゃなくて、はい、こうイベントとして楽しめるようなものを、うん、東京大阪福岡でやろうと思ってて、8月23日は東京公演なんですけど、はい、下北沢のアドリフトっていうところで、うん、そのワンマンがあったりとか、
1: はい、
0: あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京大阪福岡の3公演のワンマン、
2: は
0: い、
2: 楽しみ。
1: これ今までも、はい、まあまあそういったステージっていうのは紹介してきているでしょうけど、
0: はい、
1: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある？
0: あ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんていうんですかね、こうシームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初ってやっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、そうすると結構こう MC で熱いこと言って曲言ってみたいな、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもうそういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういうなんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブをどんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになって。てるかもしれないですね。
1: ああ、なるほどね。
0: はい。
1: それで今までこうさやってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、
0: うん、
1: 実験的にいろいろと違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
0: そうですね。やっぱ常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、
1: うん、
0: なんですごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して今の時代なりにやっぱ発信することがすごく意味があると思ってるんで、
1: うん、
0: まあ、まんまやるだけだとね、うん、その僕らも当時の音楽の方がいいじゃんって思っちゃうんで、まあそうじゃなくて、なんかやっぱそう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱりこうなんか DJ さんがかけるような感じで曲がつながってるライブとか、なんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブを、まあこの音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとか、そういう新しいトライは結構やろうかなと思ってますね。
1: 僕なんかはね、うん、
0: はい、
1: この間とある人のライブなんか見てね、
0: はい、
1: その時にね、自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、
0: はい、
1: まあ、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない、
0: はい、
1: でも俺はこの何曲かは一曲だと思ってやってるんだって言
0: って、うん、ああ、はいはいはい、
1: 一曲なんだよこれは。
0: なるほど、
1: ああ。
0: 繋がってるというか。
1: 繋がってるんだよ。
0: その感覚わかりますね。
1: あ、そうなんだ。うん、じゃあそれに近いそういう思い。
0: 近いです。
1: ああ
0: そのワンマンとかは特にねやっぱ作り込めるんで、ああその How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかもやっぱこう 4,5 曲まとまって、
1: うん、
0: もうなんならライブでしかないそのイントロを新たに作って前の曲とこの次の曲がつながるようにしたりとか、
1: ああ
0: やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、ああ一続きで、
2: うんうん、
1: それはだから聞いてる方、ライブ行った人も、
2: ね、
1: 儲けみたいなさ、
2: いや行かなきゃそれは、ね、そね、分かんないから、
0: そうですね、
2: 音を、ね、楽しんでる感じが、
1: はい、
2: もっとお客さんに伝わればいいですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: いやーこれはあれだね、みんな楽しみにして、もうやる方も聞く方も楽しみだよね、
2: うん、
1: これね、
2: いやどっちも楽しみですね確かに、
0: そうですね、
1: うん、差し当たって僕のところに来てる情報はこのライブで言うと、
0: はい、
1: 5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、
0: はい、
1: から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね、
0: はい、
1: その他にも今こうやるよっていうのは話があったんで、
0: はい、
1: あでも細かいところはホームページっていうか、
0: そうですね、バンドのSNS とかホームページを、はい、
1: ね、
0: ご覧いただければ、
1: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな、
0: はい、
2: はいね、
0: お願いします、
1: ね、
0: はい、
1: ぜひ出かけていただきたい、
0: はい、
1: 2026年はみんな出かけてくださいよ、これ
0: お願いします、
1: もうね

0: 我々のねこの番組もね大推薦、
1: うん、
0: 推しです。
2: ありがとうございます。
1: 推しです。
0: 推しです。
2: ありがとうございます。
3: はい、嬉しい。
0: はい、そんなわけで、そろそろ時間も来ましたので最後の一曲聴いてお別れしたいと思いますけども、
3: はい、
0: シンパシーかな。
3: はい、
0: シンパシー、これは翔さんとそれから柄本綾音さんが作詞をしまして、はい、翔さん作曲しておりますけども、
3: はい、
0: これはどんな感じで作った曲ですかね。
3: この曲はアルバムの中で一番新しい曲なんですけど、林哲司さんとアルバムをこう共同プロデュースで一緒に作ろうってなった時に、はい、林さんとやり取りしてるそのやり取りの中で生まれた曲なんで、偶然林さんがいなかったらこの世になかった曲です。
0: そんなことがあるんだ。でも
3: そんなことがありました。
0: あるんだ、
1: ね、まさにシンパシーですね。
3: そうです、本当にそうです。
0: はい、タイトル通りだよ ね。
3: そうなんですよ。
0: はい、じゃあどうなのか林さんにも聞いてみようか、これ ね。
1: 聞きたいですね。
3: ちょっと面白いエピソードがあるんで、
0: ね、あ、そうなんだ。
3: ぜひ聞いてみてください。
0: はい、さあそんなわけで楽しくお話しさせていただきました、グッバイエイプリルの倉科翔さん、お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお使いいただいているワミデスコスメティックスさんからの、お土産になります。
3: わ、
1: はい、今回グッバイエイプリルの倉科翔さんにプレゼントをさせていただいたのはワミデスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
0: よろしく。
3: ありがとうございます。前回もいただいて。
1: あ、どうですか。
3: 愛用しました。
0: はい、というわけで、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルのボーカリスト倉科翔さん、
3: はい、
0: 迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました。
3: はい、
0: じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
3: 伝えておきます、
0: ね、ありがとうございました。はい、ではお別れに、一番新しいアルバムになっておりますね、
3: はい、
0: How Unique、 この中から1曲 Sympathy、 これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの。これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場してこの歌はね川上賞というのを受賞しました。75年といえば第10回のポップコーンでグランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね。お届けする曲は斉藤進と石垣直美でママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: 斉藤進む&石垣直美でママの誕生日っていうのを歌っていただきました。
1: うん、なんかもうね可愛 い, いですね。
0: 上手だねこの子ね。
1: ねえ、
0: 立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど直美ちゃん。
0: 直美ちゃん。この曲さっきなんと吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、あの第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないだろうな、吉川團十郎。
1: あのお名前は。
0: あ、知ってる。
1: はい、
0: あ、そうか。あのなんて東北弁丸出しでね、
1: うんうん、
0: いろいろ喋りや歌うっていう人だったね。
1: はいはい、
0: うん、元気いっぱいの人でね、
1: うん、
0: その人が作った曲。
1: ま、そんな方がこのあのねってママのねみたいな可愛い曲に変わっちゃって
0: そういうこともできるんですよ。
1: あ、いろいろと作れるってことですね。
0: そうですよ、作りましたよ、うん、はい、聴いていただきましたね。じゃあ次いきますよ。
1: はい、
0: 今度はね、ラブサスティン。
1: サスティン、
0: こちらはですね1976年です、第12回のポップコーンで仙台から出場して川上賞を取りました、
1: うん、
0: 作詞作曲がしけっていうのかな、4つの家の真由美さんですが作詞作曲しました、ラブサスティンが歌います。ブルドッグハイウェイ、
2: 1、2、3、4。

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドックハイウェイ聞いてもらいましたよ。
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね、ディープパープルですね。
0: っぽいね、
1: はい、ハイウェイスター。
0: あ、だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから。
1: ああ、やっぱそこらちょっとこうオマージュして。
0: そうそうそう。うんうん、だからそれっぽい本当はギターの音でビンビンビンゲーンって行きたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけど、
1: ね。そうですね。う
0: ん、でも今は聞くと新鮮なんだよね、こういうのってね。最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか。うん、
0: 珍しいですよね。うん。ああ、まあでもあの80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけども、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギターエレキがメインとなってる時代だったんですね、
1: うん、
0: それかフォークギターね、の時代でした、
1: はい、
0: はい、というわけで聞いてもらいましたコッキーポッププレミアム、今週は斉藤進と石垣直美さんでママのお誕生日、それからラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: ああ、今日はあれだね、もう1年経つ早いな、ゴールデンカップスのね、
1: はい、
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、
1: あ、
0: 命日。
1: もう1年ですか。
0: 早いな。ああ、バンちゃんね、ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびますよ、ね。まあだんだんだんだんとそういったですね GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど、
1: うん、
0: あ、そういえばだってこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: あのクロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、
1: うん、
0: やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんと目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります、
1: はい、
0: シャーリー・エリス。
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね1966年の作品になります。シャーリー・エリスが歌います Soul Time。

0: 聴いていただきました。黒人ボーカリストシャリー・エリスでソウルタイムという曲ね、うん、ちょっとあれでしたね、インド系の顔つきをしてし、
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど、はい、
0: 彼女の曲とか歌声ってノベルティヒットとか言われたんだよ ね、
1: ノベルティソングの女王って言われたところですね。
0: あ、そう、女王なんだよね、
1: うん、結構珍奇な効果音とか早口などを盛り込んでる、うん、こうリズムを特徴に持ってるこう楽曲をノベルティっていうそうですけどね、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: うん、
0: でももう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、まあ、一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね、
1: はい、
0: 聞いていただきましたシャリー・エリスでソウルタイムでした。

0: グッバイエイプリルの倉科翔さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりました ね、
1: なんかもう額があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてるのよ。
1: そうですね、うん、だけどこうユニークさもあって
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、うん、
0: はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います、
1: はい、
0: またできたら来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ、
0: はい、さあ番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

種を選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、大きな地震が発生すると、はい、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
2: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: ーラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして葵さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いいですね、肌ちゃん。
1: すみません、失礼しました。
0: 今なんかボケっとしてたのは何でなんですか？
1: こんばんはって来ると思わなくて。
0: 肌ちゃんも自分の良さをという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで、早速なんですけどもね。
1: 失礼いたしました。
0: はい。いや、それで葵さん、今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした、いわゆるその、まあ、こう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: まあ、ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょうど肌さん、
1: はい、
0: 間違えた肌ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたね、ちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので、今までの話
2: で。そうですね、
0: そこはね、
2: はい、まだまだ出会ってないですね。
1: とりあえず出会いたいっていうところがあるので、うんうん、その、まあ、1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験スクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、まあ、そんなところのお話を、まあ、受験スクール入ってたきっかけとか、
2: はい、
1: まあ、その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
0: はい、
1: そのまあ受験スクール入ったきっかけとかありますか？
2: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらって、その受験スクールに行くことになって、まあ、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに、夏とか冬とか大型のお休みがある時に、やっていた講習にだけ、はい、高校
0: 受験でもありますよね、夏季講習。
2: そんな感じです。
0: あの感じですか？
2: はい、それにこう高校2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時から、マリアちゃん、あ、なんか素敵だなって、すごい真面目に。
0: その時にはもう花ちゃんのことを、はい、

0: でも、まあ、見かけてるというか見つけて、
1: はい、
0: 素敵な人がいるなって。
1: そうなんですよ。
0: 知ってました、この話。
2: 知らなかったです。でもその時が私 あのピークに輝いていた時期だったのではその瞬間を知っていただけてるっていうのは嬉しいですね。
0: 自分もその時が一番ピークだったっていう。
2: ピークでした、その時が。人生の今はちょっと下ってるだけなんで。
0: そんなことはないじゃない。
1: そんなことないよ。
2: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、はい、ありがとうございます。
1: マリュちゃんが、ね、先週言ってもらったみたいに、うん、私に対してそつなくこなすって言ってくれてたと思うんですけど、はい、逆に私はマリュちゃんにそつなく何でもこなせて素敵だなっていう風にこの高校2年生の時から思っていたので、
2: いや
1: なんかこうやってお互い、
2: ありがとうございます。そんな、
1: ね、このラジオを通して、はい、こんな風に思ってたなっていう、
0: 懐かしいですね。
1: はい、嬉しいです。
0: 夏季講習とか冬季講習、いわゆるその、まあ、こうちょこっとだけパッと集中的にやった人なんて受からないとか、なんかそん なんか都市伝説じゃないですけど、はい、そういうのとかってないんですか。
1: まあどっちかっていうとかなりポジティブに私は考える方だったので、まあ行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、うんうん、はい、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、高校2年生でやっぱり落ちてしまったので、もうラストチャンス1回しかないっていうことで、もう藁にもすがる思いで助けてくださいっていう思いで受験スクールに最後、そうですね、高校3年生夏ぐらいからですかね、はい、入って。
0: 高2の時からいわゆる肌ちゃんのことは見ていて、はい、いや素敵だなと思ってたわけじゃないですか、
1: はい、
0: でも高3いわゆる落ちて、はい、また高3でまた行くわけですよね、はい、その、あの学校というか、
1: はい、
0: そこに肌ちゃんはいたんですか。
1: いました。
0: あ、ってことは あの子も落ちたんだなっていう
2: そうなんですよね。残念ながら憧れの私も落ちさせていただいて、
0: はいはい、どういう心境なんですか。あの素敵なあの子ですら落ちたんだなっていう。
1: もうでもこれは結構宝塚受かるの、まあ、一種の運も割とあったり
2: そうですね、
1: するので、でもうなんか憧れで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだとか、うん、あの子受かったんだみたいなのはあんまりこう気に留めてなくて、もうひたすら自分は受かるためにどうしなきゃいけないんだっていう課題に向かって突き進んでた記憶があります、私は。
0: なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったっていうことなんでしょうね。
1: そうですね。なのでもうそれをやりきるために、まあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので、大学を受けて宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていう、こう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、
0: 受けなくて、
1: はい、宝塚1本で。
0: タダちゃんは大学、
2: 私大学受けてました。
0: 大学は受かったんでしたっけ。
2: 大学も一応受かってました。
0: さすがに
2: でもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけどね。
0: ご両親、家族、ご家族でいうとやっぱお母様ですか。
1: はい、はい、そうですね。母がかなり私、まあ、一人っ子というところもあるので、もうそれでもう私に全投資という感じでかなり母が支えてくれましたね。
0: じゃあお母様もね、もう喜びはもうひときわというか、
1: はい、
0: もう合格発表の時はね、はい、一番やっぱり喜んでくれたというか、うん、そのお母様だったりもするわけですよね、はい。
2: 合格発表もお母様と一緒に。
1: そうですね。
2: あ、
1: もう結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、デジタルな時代に、ね、なってきたので、私たちはその一般的
0: に
1: 発表しますみたいな、
2: そうですね、
1: パターンっていう出てくる、
2: いかにもの、
1: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、それ100人ぐらいかな、
2: うんうん、
1: 最終、そうですね、その合格
2: 120人、
1: そうかな、
2: 120人
1: ぐらいその合格発表の場に来るので、まあなかなかの人数なので、その、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
0: はい、
1: でも私はそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、
2: うん、
1: はい、現地について
2: パッと見て
1: っていう、はい、パッと見てっていう感じでした。
0: もう番号がある自信もあったんですか。まあ、必ず大丈夫は受かってるだろうっていう、
1: はい、

0: まあ、それもありまして、私実は高校3年生の時に願書に不備がありまして。
1: え、願書に、
0: はい、
2: そんなことある？
0: そんなことが、はい、私自分の印鑑を押さなければならないところがあったんですけど、それを押さずに提出してしまいまして、出願が終わってから知らない電話番号から着信があって、
1: もう
0: 願書に不備が、
1: 受けないで合格かなっていう、
0: いやいや、もう私もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
1: はい
0: はい、ちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番最後の番号だと思っていたので、バタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが出てたと思うんですけど、その以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので、
2: 見やすいんですよ、探すのが簡単。
0: そうだから、バタンって開いた時に以上の上に、あんまり目も良くなかったの で、はい、で人もまあ結構いて、うんうんうん、結構な距離だったんで、あるあるあるあるみたいな感じで、
1: じゃあもう結構遠目でね、もう あるないが分かったわけですもんね、はい、そうなんですよね、すぐ見えちゃうんですよね、番号って大体あるかないかね、
0: はい、
1: 私は2年浪人したんでね、もう十何回も見に行って全部番号がないのがね視力が 2.0 だったんですよ。だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、
2: はい、
1: もう行かないで何回も引き返した覚えがありますね。まあ、幸せですね、あれさんはね、はい、まあそんな肌ちゃん、
2: はい、
1: また後半、
2: はい、
1: ちょっとぜひね、また今度は学校入ってからっていうところを、要するに肌ちゃんが、肌ちゃんがもう知ってからっていうところをまた聞けたらなと思いますんで、
2: はい、はい、
1: 続きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります。引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。先週は社名、
3: はい、
1: 会社の名前ちょっと独特だったので、
3: はい、
1: 何かこのどうしてそんな会社名なんだろうっていうところ、ちょっとその話に偏っていきましたけども、
3: はい、
1: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、こう最近こうやっぱりこう理系の女性って、
3: はい、
1: まあ、理系女、
3: うん、
1: 言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、
3: はい、
1: まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとか、なんかそういうのあるんですか？
3: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
1: それはなんでですか？
3: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、パソコン使って仕事するのかっこいいな、かっこいいな、プログラマーなりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので。
1: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマー、エンジニア、
3: はい、
1: こういう職業がなんか憧れの職業みたいな時代だったんですね。
3: あんまり周りいなかったですけど。
1: そこを なぜそれをなんかのエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん、
3: はい、
1: こういったの何から知ったんですか？
3: もともとはゲームのエンジニアになりたくて、うちちょっと珍しいことに両親がゲーマーだったんですね。あ、プロゲーマーじゃないですけど、
1: ゲーマー、はい、
3: で、はい、家にセガサターンとか、はい、プレステとかひたすら筐体があって、
1: はい、
3: で勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
1: そのお父様もお母様も。
3: そうです、
1: 勉強はしなくていいと、
3: はい、
1: ゲームをしろ
3: と、ゲームをしろとなんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
1: はい、
3: で中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいで、あ、ゲーム以外にもいろいろものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に。
1: 大学受験はせずに。
3: 受験は寝坊して行けなかったんです、
1: はい、寝坊して行けなかった。さっき の葵さんのね、はい、願書にハンコを押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないですね。
3: センター試験に今はちょっと共通テストですね、朝行けなくて、ね、
1: はい
3: はいはい、
1: 何をしたんですか？
3: 居酒屋でフリーターです。
1: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方とも、はい、揉めるというか、なんかちょっともう喧嘩になったっていうことなんですかね。
3: あ、でもですね、うん、無言で出てきたので。
1: 無言で出てい
3: った
1: 。
3: 捜
1: 索願いとか出されるでしょそれだと。
3: いや一応、うん、引っ越してから、
1: はい、
3: お母さん私はお母さん私は今日からシェアハウスで住んでるよ、家にはもう帰らないよって連絡して一人で暮らしました。
1: すごいですねそれは。もう一回来年大学行こうっていう。
3: そうですね、大学行こう行こうと思いながらだんだん居酒屋で夜型になっていって、
1: はい、
3: もう受験は難しいぞっていうことに気づき、もともとやりたかったプログラマーに直接なろうっていうところから、はい、プログラマーのキャリアがスタートします。
1: そして今のこの田辺さんの会社があって、
3: はい、
1: まあ、事業があると、

0: ことになるわけなんですけども、
1: はい、
0: 田辺さん、
1: はい、
0: まあ、そんな中で、
1: はい、
0: あのこの先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか？うんうん、
1: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスしてるんですね。で、なんかそういう場をなくしてちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態になりたいなと思っています。
0: そんな田辺さん、
1: はい、
0: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていうコーナーなんですけども、
1: はい、
0: 田辺さんの宝物、
1: はい、
0: 宝って何でしょう？
1: 人生の方針なんですけど、常識を疑えみたいなところがあって、これ母親がロックに生きろって私ちっちゃい頃から言ってたんですね。
0: ロックに生きろ、
1: はい、なんか普通なことするなよって。そう、ロックです。で、あの母親クイーンが好きで、
0: はい、
1: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは本当にやんなきゃいけないの、抜け道ないのとか思ったり、効率悪いよね、でもみんなやってるみたいなことに対して、いやこれ違うことできない、言ってみたら変わるんじゃないとかいうのを大事にしてます。
0: なるほど、普通こうだよね、普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思う時やっぱあって、
1: はい、
0: 新しいことっていうのは、マイノリティのところ、こっから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、常識を疑え、
1: はい、
0: いやいいですね、いやありがとうございます、はい、まあ、今週はこのぐらいで、
1: はい、
0: 何せ田辺さんは3週あるので、また来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので。
1: わかりました、
0: 今週はこのあたりで、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

0: Bラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんを迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 肌ちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚あの学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もう肌ちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりです ね、
1: そうですね、
2: ここまで来ると、ね、私のイメージはやっぱりあのお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
1: です、ね、
2: まあ宝塚って、まあ、今はあれなんですけど、あの私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、で、まあ、お掃除場所っていうのがあるんですけど、まあ、一応お掃除場所順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
0: それは1番、40番まで振ってあるってことは40箇所あるっていうことですか、お掃除する、
2: まあ、そうですね、40人いるので、あの1人ずつあの番号がありまして、まあ、それが本当、何を並べにしても並べって言われたらその順番に並ぶんですよ。で、水木ちゃんはその1番だったので、まあ、漱石っていうんでしたっけ、それの何でしたっけ、
1: 功績、
2: 功績か、まあ、一番お掃除でトップに偉い人みたいな、
1: そうですね、はい、
0: 掃除隊長のような、はい、
2: お掃除隊長で、
1: 余暇は結構お掃除命みたいなところが、はい、そうですね、1年目余暇生っていうんですけど、はい、はもうお掃除命で。
2: そうなんですよ。
0: どうしてなんかその一番になったのはなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず。
1: あ、一番になった理由は、まあ、結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろなんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという、はい、
2: あ、でもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんですよ。
0: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
1: あ、トップ入学とはまた違って、トップ入学
2: は本科生が、はい、
1: そう
2: 決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じです、
0: ね、はい、肌ちゃんは何番だったの。
2: 私は35番です。
0: 35番
1: とはいえ、あの別にその1番が偉いとか40番がダメとかいうわけではなくて、
2: そうですね、場所ごとに、
1: そう、場所で、うん、まあ、ちょっ

0: とその1番から13番ぐらいまでが結構まあ一番大変と言われている。
1: 大変なところ。
2: ちなみにやっぱり1番は偉いですよ。はい、
0: 偉いです。偉かったですか。
2: はい。
1: その1番の人っていうのは どこを掃除するっていうのは決められてるんですか、場所が。
0: そうですね。はい。行動っていう。
1: 広そうですね。
0: 広いんです。まあ、いわゆる宝塚の入学式であったり卒業式であったりっていう式典をやっている、こう皆さんが見たことのある会場
1: ですね、うん、じゃあ 表舞台のところ、はい、やっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか、はい、肌ちゃんは
2: 私ですか。私は3箇所
1: で 3箇所ですか。
2: はい、私の35番は私も一応責任者ではあったんですけど、
0: ね、
2: なんだっけ、10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と10番教室と
0: 校長室？
2: 校長室です。
1: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない。
2: そうですね。
1: 延べ面積みたいな広さですね。
0: そうですね。でも結構掃除の時間も長かったので、うん、延べ面積が多かろうと、
2: はい、
0: 割と掃除はできていた。
1: 早朝からやるわけですよね、
0: うん、そうなんですよ。
1: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか。
2: はい、はい、そうです。どうですか、1番になって
0: 大変でした。あ、もう私は、はい、まあ、こんなことを言ってではならないと思うんですが、授業よりも命がかかってた気がします。自分的には、
1: ね、
0: 掃除に、
2: まあ、大事でしたよね。
0: 大事でした。
1: なんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね、
0: はい、
1: でもやっぱ覚悟があったとはいえこれ結構きついなみたいな、
0: そうです ね
1: 野球部入って、うん、まあ、野球部は坊主だからまずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人ってのはいなくて。
2: そうですね、
0: いなかったですね。
1: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行ってもう帰りたいとか、なんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか。
0: 私はありがたいことに関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、いとこも関西にいたので、休日少しこうまあ逃げ道があるというか、はい、息抜きができたので、それはかなりありがたかったし、すごい支えてもらっていて、で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいなことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽詰まっていた記憶があります。
1: そうですか、はい、いやそう考えたら肌ちゃんは、ね、はい、東京のご出身で、
0: はい、
1: なんか逃げ出したい、もしくはそのあったなかったんですか。
2: 私もやっぱり最終的にはもう逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰ったかな。
0: そうね、
2: それこそ
1: まずは
2: 5月といえばですけど、ゴールデンウィークはなんか余暇の時は帰ったっけ、帰ってなんか行きたくないみたいな、帰りたくないみたいな感じだったんですけど、 それ以降はもう本当にまあ5になんちゃらって5に従いみたいな、うん、ちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、その合計のことわざのやつですね。
1: そっか、そじゃあ1番も35番もそうやってこう、ね、強くいったわけですね。
2: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、うん、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ。お掃除が命だから。
0: そう、それもそう、
2: ね、それも疎遠になったきっかけだったんですよ、ね、仲良しなんですけど。
0: そう
2: でこう余暇の時は学校から帰った後も私たちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ、まあ、結果的に皆さん円になるんですけど、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってなるともう関わりはないですね。
0: はい、
2: はい、余暇の時は、
0: ね、なんかイベントごとがあって、例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、10番教室はなかなか行動とはこう関わりが、ね、あんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
2: そうですね。
0: で先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える
2: 余暇は、そうですね、
0: なかった。
1: そうですね、でもまあそれを1年間頑張って、はい、上級生になっていくわけじゃないですか、はい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか。
0: いやでも私がなんかなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、うん、
2: でも、修学旅行、あ、一緒に回ったんだよ。
1: 修学旅行があるんですか？
2: 余暇の時もあります、学年旅行と、はい、あと修学旅行も。
1: ごめんなさい。

0: 学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか。
1: 旅館の時は和歌山、はい、
0: 和歌山に、
1: はい、
2: で、本家は北海道に。
0: 何しに行くんですか。普通にただもう
2: 普通にそこは旅行ですね、はい、あでもそれこそそのまた掃除順の話になっちゃうんですけど、うん、あの一応余興がございまして、余興余暇と本家と、まあ、自分たちしかいないんですけど自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そういう余興が組み込まれてて、あの修学旅行とか学年旅行に、うん、でそれもお掃除順で伝統でそのどこのお掃除の人たちであの大体こういうような余興をやるっていうのが決まってて、35番のところはあの大体20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないっていう決まりがあって全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
1: そう、ね、
2: どういう伝統の決まりの余興だったんだ。
1: あまり覚えてない。
2: ないところもあるのかも。
1: でももう本当に、うん、掃除がその休み前までかなり忙しかったので、うんうん、余興を考えずに修学旅行というかに行ってバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
0: じゃあやっぱ
1: 困りました、
0: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
1: はい、もうポテンシャルが高 い
2: 全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
0: ね、
2: その時点であのありがたいクリエイティブ伝統、
0: ね、ちょっとこう ねいい球来たからね、はい、打てますもんね。
2: そうですね。
0: なるほど。そうか。じゃ あ, あの本当に今ではやっぱりあの青井さん青井さんでなんか自分の好きな番号は1番で、で肌ちゃん肌ちゃんでなんかあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか。
2: どうですか。
1: 正直なところそれはないです、
2: うん、私も残念ながらその暗証番号とかにはしないです
1: ね、はい、しないですね。
2: そうですね、
0: まあ、あのいろいろ大変だったけど本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にそう卒業していくっていう、
2: ね、そうなんとか
1: なんとかね。なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、あの同い年だったので、うん、なんか親近感というかはあった気がします。
2: そうですね、
1: はい、
0: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
1: ね、はい、
0: はい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思ってるんですけども。
2: そうですね、今週もぜひお願いいたします。
1: はい、はい、今週の曲は思い出というよりかは割とその曲を聴いた時に直感的にあこの曲いいなと思った曲でして、うん、
2: はい、
1: リトルミックスさんの Wings という曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました。
2: はい、それではリトルミックスさんの Wings を聴きながらお別れです。青井さん今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

リーくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。第2週目の今日はインド人街リトルインディアからお届けします。ここは本当にシンガポールなのだろうかと思ってしまうほど、インドの文化や空気がそのまま感じられる場所です。スパイスの香りと、ヒンドゥー教の朝のお祈りでお供えする花の香り、いろいろ混ざってインド人系の人たちで朝から活気づいています。今日はこのリトルインディアからシンガポールのインド系アーティストやインドで人気のアーティストをフィーチャーします。 I'm in Little India, Singapore. Today we feature Indian Singaporean artist. We hope you can feel the multicultural spirit of Singapore. Now let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした曲はレディー歌手ウィル・パートゥ、シャビール・スルタン We Moving、 ユンク・ラジャ Favor、 ラジャ・クマリ Shoo、 ジョニータ・ガンディ Paper Why、 シュレヤ・ゴーシャルナ・ナ・ナでした。今日はシンガポール、リトルインディアからインド系シンガポール人アーティストやインドでも人気のアーティストをお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。シンガポールは多民族国家で、中華系、マレー系、そしてインド系など様々なルーツを持つ人々が暮らしています。中でもインド系の人々は南インドのタミル地方にルーツを持つ方が多く、そのためシンガポールではタミル語も公用語の一つとなっています。音楽にもそうした文化が息づいていて、今日お届けした楽曲からも多民族国家シンガポールの魅力の一面を感じていただけたのではないでしょうか。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。あ、赤ちゃんがかわいい。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 ams は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週はマレー系の音楽をフィーチャーします。同じシンガポールでも言語が変わるとまた違った空気を感じられると思います。お楽しみに。それではまた来週。お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っ

楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾等の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。佐藤大輔さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: それでは佐藤大輔さんについてご紹介します。佐藤大輔さんは福岡県出身の49歳、夢の種放送局の共同代表を務めています。2015年、ご縁、応援、貢献をテーマにインターネットラジオ局夢の種放送局を設立し、全国にスタジオを展開。一般市民が自らの思いや人生を発信できる場作りを推進してきました。2024年には重度の心疾患を乗り越えた経験を機に、生き方や働き方の価値観を再構築。現在はラジオ運営のほか、講演家やアーティストとしても活動し、自分らしく生きる人を応援する発信を続けています。夢の種放送局は昨年2025年に10周年を迎えました。
0: 佐藤さん、お忙しいところ東京のスタジオまでおいでいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: ね。夢の種放送局の共同代表、はい、夢の種放送局っていうのはどんなラジオか教えていただけますか。
2: ありがとうございます。僕たちはですね、先ほどね紹介していただいたように2015年に、開局いたしました。テーマがご縁、応援、貢献ということで、昨年ですね、本当10周年を迎えることができまして、現在ですね、日本に北海道から沖縄まで14カ所でスタジオを構えさせていただいておりまして、一般の市民の方々がね、老若男女いろんな方、会社の経営者の方から、老後を迎えたお父様、そして、子供たちから、フリーターの方から、ね、男性女性 LGBTQ の方までね、もう本当素敵な方々がね、発信されて1000人もの DJ さんがいらっしゃいます。で、僕たちの夢は今3年でね、47都道府県に夢の種放送局を作っていきたい、そして1万人のねラジオ DJ を輩出するということで今動かせていただいております。
0: すごい規模ですね、
2: はい、ありがとうございます。
0: 1000人のラジオの、
2: そうなんですよ、つまり1000番組あるっていう感じですかね。
0: 1000番組、
1: はい、それぞれがご自分の番組をやってらっしゃる。
2: そうです、はい、
0: あ、自分でそれぞれが自分の番組をやってる。
2: そうなんです、そうなんです。
0: だから1000人今登録されてる
2: とか。あ、そうなんですよ。
0: はい、番組ってそんなにどこで作られてるんですか。ご自宅とかそういうこと、
2: いいえ、各地にスタジオがですね、
0: スタジオがある、
2: ありまして、でそのスタジオに通っていただいて、で、番組を収録すると。
0: その各地の、はい、スタジオってどうやって作ってくるものなんですか。
2: ありがとうございます。普通にですね、物件をお借りしまして内装工事をしまして
0: 内装工事して、
2: はい、でね、ミュージックバードさんのようなこう電波のラジオではなく、僕らインターネットラジオなので、電波塔を建て

0: るとか、あの総務省の方から認可取るっていうあの部分が全部カットされてまして、まあ、収録場所を作らせていただいて、まあ、言ったらソフトバンクさんとか au さんとか、まあ、Wi-Fi の電波を使わせていただいて発信してるって感じですね。
1: はい、あれもう線があるってことでしょ。
0: そうです。
1: でこれからあの10倍を目指してやっていこうと。
0: はいはい、
1: でこれどういう方が募集とかして手を挙げてくるの。
0: ありがとうございます。僕たちはですね、あの説明会をね開かせていただいてて、まあ、SNS とか見ていただいたり、また夢またのラジオ DJ さんがいろんなところで宣伝をしてくださってたりだとか、いろんな会にねコミュニティにも参加されてるので、私もやりたいみたいな形でこう口コミが広がって、今どんどんどんどんあの大きくなっております。
1: ラジオ DJ やってみたいんだっていう人を例えばどうやってして集めて、どうやってしてリクルートして、どうやってデビューまで行くのかなって、簡単になれるもんなのかなっていうのがまず一番のねあのなんかこう秘訣とかあるんですか。
0: ありがとうございます。これ誰でもなれるんだけど誰でもなれないっていうのがありましてまあ言ったらね、まあ、お二人にねこう話すの釈迦に説法みたいになって申し訳ないんですけども、あの言ったらやっぱこう放送のマナーとかルールとかもあるじゃないですか。でやっぱ倫理観とかもすごく大事だと思いますし、で一応ねなろうと思ったら、まあ、社会的な方であればなれるんですよ。
1: 社会的な方ですね。どういうこと。
0: まあ言ったら、ちゃんと社会で活動されてる方というか、
1: まあ、はい、
0: 大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですよね。でそれでもちろん子どもたちもなれるし、
1: 年齢制限なし。
0: ないです、ないです。
1: あ、そうですか。
0: だから一番若い子で今中学生もされてますしね。はい、そうなんです、そうなんです。以前は、小学生も、はい、
1: DJ で
0: やってました。
1: いや、そう。はい、
2: なんかそのインターネットが今ねやっぱり普及してるので、こう自分の思いとか、あの SNS にこうアップするっていうのは割とみんながやってることだと思うんですけど、
0: そうですね、
2: それをこう音声で、あの肉声でっていうようなイメージですか。
0: あ、そうですね、だから僕らは自分たちの媒体を、まあ、言ったら YouTube さんみたいな感じで夢の種放送局のシステムがありまして、まあ、そこからこう常にこう配信してるって感じですかね。
2: なるほど、はい、なるほど、じゃあ常にその1000人の方の番組がいろいろ選んで聴ける状態になってる、
0: これがですね、いわゆる一般のテレビやラジオみたいな形でライブストリーミングになってまして、朝の9時は誰々さんの放送、夜の10時は誰々さんの放送みたいな形で、まあ、そのライブでお届けって形になってます。でちょっと話戻すと、じゃあどうやったらなれるか言ったら、まず夢の種の説明を聞いていただいていいなと思っていただいたら、まず研修があるんですね。
2: あ、なるほど、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、2ヶ月間のね夢の種アカデミーというね、研修に参加していただいて、そこでまあ例えば簡単なところでいくとマイクの使い方とか、企画の作り方とかで、僕たちがあのラジオ DJ イコール番組オーナーなんで、オーナーでありプロデューサーでありディレクターであり DJ パーソナリティなんですね。ですからこの番組オーナーになるいうのがすごく大事って話をオーナー意識をお伝えさせていただいて、いろんな形でね皆さん放送されてて、例えばそのご自身のお仕事を広めたいという形でされてる方もいらっしゃるし、例えば釣りっていうね趣味があって釣り人の仲間を増やしたいという形で放送されてる方もいらっしゃるし、ただ単に自分は話したいんだって方もいらっしゃるし、お友達を作りたいって方もいらっしゃるし、自分の趣味の話とかをとにかく伝えたいみたいな、例えばこんな方もいらっしゃって、ガンダムのプラモデルのお宅の DJ あのパーソナリティがいるんですけど、もうね例えばプラモデルを切るとニッパーってあるじゃないですか、ニッパーの話で30分もしてしまったりとかねなんかそう自分の好きとかそういうのをこう発信したいという方もいらっしゃる、まあそれ何でもいいんですよ、
2: 同じ趣味の方からしたらたまらないですよね。
0: たまらないですよ、そうそうそうなん、そうなんですよ。でそれで2ヶ月間のアカデミーでいろいろ番組の企画を練ったりだとか、ご自身の放送の仕方とか告知の仕方とかを学んで、で3ヶ月後からデビューという形になります。はい、
1: 一番年齢の低い人は何歳
0: か。今中学生ですかね。
1: 中学生、はい、どんな話してるんですか。
0: 例えばなんですが、まあこれ一番インパクトのある話でいくと、過去にね、まあちょっと大きくなってしまったんですけども、小学生だった子はね、あの不登校の子だったんですけども、まあ不登校イコール不幸じゃなくて、不登校でもこんな楽しくやってるよっていうふうな形で、はい、発信されてたりだとか、
1: が一番最年少、はい、
0: そうですね、
1: 最年長の方、
0: 最年長はね、実はねこれ年齢を言ってはいけないと、
1: あ、いけない、
0: 僕怒られたというか、はいはい、あの区切りを

0: 査されておりまして、ええ、岡山のパーソナリティでね、ええ、花房真優さんって方がいらっしゃるんです。
1: 名前は出して言う、
0: はい、名前はです、年齢は言うなと、はい、だすごいお茶目な方でね、はい、もうその方なんかすごいのが、3年前かな、夢の種の聴取数ランキングでナンバーワンに輝いたんですよ、うん、最年長にもかかわらず。
2: 年齢は言ってはいけないけど、その方が最年長っていうのは分かってる。
0: それはいいんだけど年齢は言うなと、はい、個人情報は名前は出していいけど年齢は言ってはいけないとね、はい、言われておりますので年齢は言えないんですけど。
1: なんでナンバーワンになったんですか。やっぱ番組が
0: いい。そう、番組、うん、いいですし、うん、すごいのはご自身で番組してたら、ある会社の社長さんがその番組聞いてくれてて、自分の番組の、言ったら宣伝の番組をしてほしいとスポンサーになっていただいて、はい、もう一番組今もう始めてらっしゃいましてとにかく素敵な方なんですよ。
1: 面白い、
0: はい、すごいですよ。でしかも SNS もされない方なので、
1: はいはい、口コミ
0: で、ラジオと口コミで、はい、
1: はうん、面白いなあのそういう方がスポンサーを集めてくる、まあ、要は DJ でありオーナーであり、はい、それぞれがそれぞれの番組をスポンサーを獲得してくると、こういうことなんですか、
0: うん、まずはね、僕らは月会費が 13,750円という金額なんですね、はいはい、これは、30分の放送枠を、はいはい、1ヶ月持とうと思ったらその金額なんですよ、はい、でこれがやっぱり一般の AM さんとか FM さんに比べたらかなり金額的には、うん、安くて、うん、まあ、自分でお金を出してもできる、うん、また習い事とか、うん、趣味みたいな形で番組を持てるという。
1: なるほどな、う
0: ん、でもちろんスポンサーをバックにそれでいろいろビジネスの形を作られてる方もいらっしゃるし、うん、ご自身でとにかく自分がオーナーなんでね、うん、自分が作りたいようにこう番組をされてる方もいらっしゃるし、うん、それはもう自由で、うん、まあ、僕たちはその枠を販売してるっていう感じで思っていただいたらいいのかなと思います、はい、
1: DJ になるには例えば番組何分枠とかあるわけですか。それ要は
0: そうですね、僕らも30分枠で、
1: 30分枠で、はい、最低30分はじゃあ1枠 で、
0: そうです、ね、
1: はい、番組も持つように、はい、トレーニングするということなんですね。
0: はい、
1: でその30分の中身についてトレーニング中に、まあ、多分どんなことをやってもいいということなんですか。
0: そうです、そうです。
1: その人にもう、はい、もうプロデュースも任せるわけだから、
0: ね、もちろんアドバイスをさせていただきながら、しっかりとこう審査とかもさせていただきながら、GO が出たらお願いするって感じですかね。
1: はい、今1000人、
0: はい、
1: 番組いっぱい取り合いになってるんじゃないですか。大丈夫ですか。
0: ですね、僕ら朝6時から夜の 2時まで番組枠がありまして、うんうんうん、その空いてる枠からもう先着順で埋めていただくと、
1: 1000人の方がここ行きたい、ここ行きたい、
0: そうです、そうです、はい、はい、
1: 埋めていくと、
0: はい、デビューする方に空いてる枠から選んでいただくっていう。
1: じゃあ1万人になってきたら一つでは足りない可能性もありますね。
0: これがね、インターネットラジオの可能性で、うんうん、僕らがチャンネルが 6チャンネルあるんですよ。
1: 6チャンネル、
0: はい、
1: はあ、
0: うん、まあ、極端な話、これ100チャンネルにすることもできるっていう。
1: あ、なるほど、
0: はい、
2: 無限大ですね。
0: そうなんです、はあ、そうなんです、はい、
1: じゃあますますこれ今日リスナー聞いてる皆さんは
2: きっとやってみたい方多いと思う、
0: ね、ね、うん、はい。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしています、プレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: ね、えどんな方が向いてるとかどんな方を募集してるってあるんですか。
2: そうですね、いや僕たちはやっぱもともとね、あの2011年からインターネットラジオ始めたんですね、
1: はい、
2: でちょっとその話をさせてもらっても
0: お願いします。
2: いいですかね、
0: はいはい、
1: で佐藤さんご自身が
2: その番組、はいはい、で僕はもともと営業マンをずっと20代の頃やってまして、でその時にあのなんていうの、実演販売みたいな仕事をしてたんですよ。でそれでこう全国いろんなところに行って、まあ言うたらこうガマの油売りみたいな感じで
0: ね。何の実演販売されてたの。
2: あだからね、料理とか健康とか青汁とか、フライパンとか、
1: はい、包丁とか、
2: まあ、よくあるじゃないですか。
1: ありますあります。
2: 僕らの業界から結局テレビショッピングに行った人たちがいっぱい

0: 実名言うとねちょっと何度も分かんないんで、
1: まあ、有名な方一人二人思いつきますよ、はい
2: はい、ね、昔のトラさんだよね、
0: う
2: ん、
0: ああそうそうそうそう、
2: ね、
0: はい、でそれでまあ実演販売やってる方々とかその周りの方々が結構テレビ通販で大成功してでそれ僕見ながらいいなと思ってたんですよ、でただ僕も会社が大好きでしたし、別にその辞めるとかいうのは全くなかったんですが、まあ、ちょっと結婚して子供も生まれて、なんかやっぱ自分はどういう生き方をしたいんだろうってなった時に、まあ、会社を辞めるという決断をしまして、でまあ将来こうメディアの世界とか行けたら嬉しいなと思ってたんですが、何のコネもつながりもないもので、あの普通にあの僕も独立して、まあ元々営業職なんでね、まあ営業の代行とかいう仕事をしてたんですけども、そっからですね僕の先輩で保険屋さんのね先輩がいて、その方がまあ経営者の方なんですけど、あの関西のラジオ局で AM ラジオ の、 あの番組の DJ になられたんですよ保険の仕事と関係なくね、で僕ちょっと行きたいということで見学行かせてもらったら、もうたまたまゲストさんがちょっとねやむを得ない理由でお休みされて、僕抜擢されて出演させてもらった、そうなんですよ、で そしてもう僕もなんかもうちょっと興奮しながら喋ったらたまたまなんか評判が良かったらしくて
1: はい、はい、
0: なんか準レギュラーじゃないけども、僕も金魚の糞みたいに行かせてもらったんですよ、はい、そうしたら結局その AM さんのラジオがスポンサーがちょっと降りてしまって番組はちょっと継続できなくなって、でその時にインターネットラジオを教えていただいて出させていただいて、そっから始めたのは2010年なんですが、夢の種という番組は2011年に始めて、その時僕の相方の岡田直樹くんっていう大親友がいるんですが、
1: 番組名だったんですね、その夢の種はね、
0: そうそうそう、夢の種という番組やってたんですよ、でその番組やろうぜっていうことで、相方の岡田直樹くん、今夢の種放送局の共同経営で2人で代表やらせてもらってるんですけども、誘ったらぜひ喜んでって 0.2 秒でねやりたいってなって
2: 0.2 秒、
1: はい、
0: でところがね やるのは簡単なんだけど、ね、なかなかこうそれで人気を得ようとか難しくって、で当時あのインターネットラジオを言うてもね、今やったらスマートフォンというのがあるんですけどね、当時はパソコンで聞くラジオだったので、しかも今みたいにこう Wi-Fi とかもね、飛んでるわけではないですから、
1: 2010年ちょっとだいぶ環境が違いますね、
0: そうなんですよ、でそれで、じゃあ何人聞いてくれたのかというと、初回の放送が3人だったんですよ1人が僕で1人が直樹くんで、結局リスナーさん1人やったんですねでそれで落ち込むと思いきや落ち込まずに、いや僕らパイオニアやということでね、
2: は
0: い、でそれでまあまあやってたら、まあ僕ら人の夢を応援するという趣旨でやらせていただいてて、で2013年ぐらいから、まあ、自分たちもね、大ちゃん、僕佐藤大輔って言うんですが、大ちゃんや、相方の直樹くん、直ちゃんみたいな番組やりたいって話になりまして、じゃあそれやったら放送局作ろうってなって、まあいろいろ吸ったもんでありまして、2015年に開局させてもらったって感じですかね、はい、
2: 面白いな一番最初のリスナーが3人、
0: そうっす、
2: うち身内2人、
0: はい、自分ら本人
1: 本人
2: 今リスナーさんどれぐらいだったんですか。
0: あ、今ね僕たちの番組でだいたい毎回 2,300 人ぐらいの方が聞いてくださって、僕らあの今もね昼間、日曜日の昼間に番組やらせていただいてるんですけど、まあ、だからそのリスナーさんの人数って、まあ、僕ら言ったらインフルエンサーみたいな方がやっぱされると、まあ、6,000 人とか聞かれたりとかあるんですけど、まあ、一般の主婦の方がじゃあこれからは家庭から出て社会的な活動を始めようって最初の第一歩が夢の種とかやったら、やっぱ最初は10人20人30人という世界から始まってくるんですが、やっぱねその10人って数字で考えたら、あ10かって感じなんだけど、リアルで目の前に10人話を聞いてくれる人がいるって考えたら、これすごい僕はすごいことやなと思ってるので、だからまあそのじゃあリスナー何人か言ったら合わせたら毎月20万アクセスみたいな形ではあるんですけども、まあ、その番組によってちょっとばらつきはあるかなっていう感じですかね、はい、
2: この夢の種放送局、まあ、今設立のお話いただいたんですけど、はい、全国にスタジオって先ほどおっしゃっていた、
0: はい、
2: スタジオって作ると大変じゃないですか。
0: そうなんですよ。
2: どうやって作ってくるんですか。
0: いやこれがですね、まあ、直営のスタジオが今8スタジオありまして、
2: 直営8、
0: はい、あとフランチャイズで、6スタジオございます、で僕ら直営の場合は自分たちで、物件をお借りして、自分たちで人材を採用して、募集して、しっかり形

0: 地を作って、そこでスタジオを営むって感じなんですが、うん、FC の場合はまあまあよくあるね FC の、うん、仕組みで、オーナーさんがいらっしゃって、うん、でその方々に作っていただいてっていう感じになってます、
1: はい、まあ、結局やりますって言ってもスタジオがないとできない世界ですから、そうですね、スタジオに DJ さん行ってもらうってことが必要ですよね、はいはい、まあまあ、このラジオ全国で聞いていただいている方にね、分かりやすくどこにあるかちょっと教えていただけ
0: ます。 ありがとうございます、まず一番北は北海道。
1: 北海道のどこですか？
0: 北海道札幌です。
1: 札幌の市内
0: で、はいはい、で続きまして、東北がね今一つもなくて、関東なんですが、関東がまず千葉スタジオ、
1: 千葉市、
0: これ
1: 千葉
0: 市、はい、幕張ですね、
1: 幕張にある、
0: はい、でそして東京が中野で、神奈川県横浜が、元町中華街のところにありまして、で、次は名古屋ですね、名古屋がですね、金山という、まあ言うたら名古屋市内の副都心みたいなところですね。で、そして京都スタジオ、うん、京都は上京区、うん、で、大阪本社の門真ですね、うん、で神戸スタジオは長田区、うん、で、そして岡山スタジオが岡山駅のすぐ近くに、うん、で広島スタジオは東海地って言ってね、なんて言うんだろう、割とこう平和記念、はい、ご存知ですかね、はい、まあ、近くにありまして、あと愛媛スタジオ、うん、これはね大街道というね大きな商店街があるんですが、うん、その隣松山城があってね、その松山城の、ね、はい、すぐ真下ぐらいにあります。で福岡スタジオは博多区、岐阜スタジオ、岐阜スタジオは岐阜市内にございます、うん、で、あともう一つ、沖縄スタジオですね。沖縄スタジオは、北中グスク村といって中部のところに、うん、カフェと併設して作らせてもらってです。どっか言い忘れてないかな。そうそう、あとね、実はこの 5月、もうほんと今月からなんですけども、三重スタジオが開局いたしました。
2: おめでとうございます。
1: どこですか？三重。
0: 三重は四日市ですね。
1: あ、私生まれたところです、
0: はい、あ、本当ですか？近鉄四日市の西口のところです。はい、
1: いやいや、地名聞くと、はい、あそこまで行ったら DJ できるって人いると思うんですよ ね、 すね。
0: これをね、僕ら3年で47都道府県にってことで、今年は15スタジオ開局目指して、もう東へ西へもうずっと動き回ってるんですよ。
1: すごいな。いや、今メディアがね、はい、SNS っていう形でラジオの見直しっていうのも結構あるような気がするんですね。
0: いい話をありがとうございます。ね、まあこのラジオというのは特に今 AI の時代じゃないですか、まあ、動画見てて、この間僕サーフィンが趣味なんでね、うん、なんかよくサーフィンの動画が上がってくるんですよ、うん、それから白鳥がね波に乗ってるなんか映像があってね、はあ、い、今のじゃ白鳥も波に乗るんだと思って見てたら、うん、あれ待てよと、白鳥の湖っていうだけあって海に白鳥いたかなと思ったら、まあ、言ったら AI の画像とか映像やったんですね。そういうのやっぱ多いなと思ってて、まあ、いいとか悪いとかじゃなくって、まあ 何ぼでもこう作れるし、あとやっぱインスタ映えっていう言葉があったりだとか、盛るっていう言葉があったりとかして、でもラジオっていうのは改めていい意味で映えないし、盛れないし、もうその人のなんかありのまましか出せないメディアだと思ってて、で僕らがラジオ始めた時もね、今更ラジオかよってこうよく言われてたんですよ。これから動画だよって言われててね。でところがね、やっぱり僕らラジオ本当はねリアルがすごい好きなんですよ、うん、飲み会とか、うん、交流会とか、お茶会とかね、そういうのがすごい好きなんですよね、僕と相方の岡田直樹くんはね、でラジオというのは最もメディアの中でなんかリアルに近いメディアやなって僕ら思ってて、うん、やっぱ嬉しいとか楽しいとか感謝とか最高とか、こういう気持ちが伝わるのが僕ラジオは一番伝わるなと思ってて、でその感情が伝わるメディアがラジオだよって言ってずっと言い続けてたんですけど、ここの AI 時代に来てね、またさらにねいいポジションになってきて、で今ラジオだから信頼できるって方が世の中たくさんいらっしゃるし、ね、お二人もご存知の通りアメリカではもうポッドキャストがすごく大人気で、ね、やっぱこう音声のメディアを聞く方が今もう歴史上一番多いって今言われてるんで、なんかすごいやっときたなって感じですかね。
1: やっぱり同じようにこの夢の種放送局も、まあ、時代の波にこう今から乗ってわーっと行く雰囲気があるってことですね。
0: もう行きます。
1: 行きます、
0: はい、
1: 1万人突破。
2: 行きましょう。
0: 行きます。
2: 行きましょう。
1: 10年以内、
0: はい、3年です。
1: 3年、あ、失礼しました。
2: 3年です、
0: はい

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: 2024年に重度の心疾患のご経験をされて、はいはいまあ、価値観が大きく変わったというあのプロフィールがございました、うん、そのお話もお伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、なんで3年で夢の種47都道府県出したいかっていう話、ここからちょっとつながってくるんですけど、
1: あ、はいはい、
2: あの実は僕、今から1年ちょっと前に、病気になりまして、その病名が慢性血栓塞栓性肺高血圧症っていうね、
0: うん、難しい
1: 長い漢字がいっぱい、
2: まずこれ言えないぐらいの病気なんですが、なるのも難しくてね、
1: なるのも難しい、
2: もう風邪ひこう思ったら結構裸出たらね風邪ひてたりするんだけど、この病気は本当難病でね、うん、なるのが難しくて原因不明なんですよね、うん、
0: 原因不明、
2: はい、だから患者さんも日本で4000人ぐらいしかいないようなそんな病気なんですけども、うん、2年間僕原因不明でね、うん、あの結構有名な先生にも見てもらっても原因不明だったんですよ。
1: なんかつらかったんですか、
2: ね、う
1: ん、
2: 辛かった、あの息切れでね、
1: 息切れ
0: する、喋りすぎてとかそうなんじゃないですか、
2: うん、あの僕運動がすごく好きで、はい、一番最初気づいたのがサーフィンというね結構ハードなスポーツをやってるんですけど、うん、はい、サーフィンがもうやったらぜいぜいハーハー言って、はい、もうこれは年のせいでできないかなと思うぐらいの息切れで、はい、そっから僕マラソンとかも走ったことがあって、うん、結構持久力あるんですよ。で10キロぐらい普通に走れてたのに、ちょっと走っただけでバテて、あ、これが年のせいってやつかなと思ってたんですけど、うん、あまりにもおかしいのでね、先生に見てもらったら何の異常もないねって言われてたんで、まあ、僕ずっと呪われてると思ってたんですよ、はい、で相方にも言ってました、僕呪われてるかもって、うん、でところがね、2024年の、まあ、10月ですね、突然倒れましてですね、あの動くことができなくなって、うん、でそう倒れて病院に救急車で運ばれても原因不明だったんですよ。で関西で一番有名な病院に行って、そこでも僕の難病の人がいっぱい集まってたみたいで、もうすぐに僕の病名言ってくれてほっとしたんですね。だから原因不明って一番怖いじゃないですか。
1: そうですよね、うん、あ
2: で原因が分かったらね、よくビジネスの世界でも8割は解決とか言うんでね、うんうん、あ、よかった先生よかったって言ったら、何言ってるんですかって、ステージ5超えてますみたいな感じで、
1: いろんなステージがあるんですね。
2: そう、あ、癌とかでもよくありますよ、ステージ1、はいはい、ステージ2超
0: えてる、
2: はい、もうこれはすぐやらないとちょっともう致命的なもう症状ですよって言われて、もう緊急手術やったんですが、心臓を1時間止めてね、はい、で
1: 1時間止めて大丈夫なんですか。
2: いやもう SF みたいな世界でね、うん、あのどうするんですかって、通常脳みそって4分で死ぬ言うじゃないですかって言ったら、いや脳が死なないようにするためにまず体を冷蔵するんだと、
1: 体を冷やす、
2: はい、はい、冷やすことで活性を抑えて、でそこで心臓と肺に一応人工心肺はつけるんだけども、それも動かさずに、なぜならば、はい、あなたの病気は心臓と肺の間に拳ぐらいの血の塊が詰まってると、
0: はあ、
2: これを取ろう思ったら心臓動いてたら取れないのでって
0: それ見つからないもんなん
2: です。そうなんですよ、そうなんですよ。でそれで取ろう思ったら、うん、心臓1時間止めないと言われて、
0: 死んじゃうよね、
2: うん、15分を4クールって言われてね、
0: 4クール、
2: はい、はい、うん、
1: だから15分止めて
2: 5分間血液をまた回して15分また止めて取り出してっていうのを4回やって、まあ先生も僕をねなんかこう励ましてくれるつもりで言ったんだろうけど、簡単に言うと4回死んでくださいって言われてね、で人間は不思議なものでね、窮地に陥るとなんかこう防衛本能みたいなあるんですかね、普通で考えたら鬱になりそうな会話じゃないですか、なんか僕も笑ってました、そうなんすか先生おもろいっすねみたいな
0: すごい
2: でそこから手術屋に向かいまして、まあ、4日で目覚めてたまたま僕助かったんですが、かなり死ぬ確率もね、なんか10何%ぐらいあるって言われてたんですけど、でそこから

0: 害は確定とほぼ言われてて、もうサーフィンも行けないってね、バンドってやってるんでバンドもできない言われたんですけど、今おかげさまで1年以上、1年ちょっとかな、1年半ですね、全部復活してます。
1: サーフィンもできるようになった、
0: はい、サーフィンもできるようになって。
2: お医者さんからはそれできないよって言われて、
0: お医者さんからは、できないって言われたんですよ。だからもう僕はもうすごい絶望だったんですけど、
2: つまり後遺症か何か残るっていう。
0: そうなんですよ。で難病だし治らないし、結局それだけ心臓止めてるんで、やっぱ脳の機能がね、
2: どっかに、
0: そうそうそうそう、特に脳ですね。
2: あ、何でもプラス発想にこう捉える。
1: そうですね、
0: それはありますね、はい、それは良かったですね。でそれで結局、まあ、命もいつまで僕もあるかわからないので、
2: あ、その時に
0: そう
2: なんか医者から大きく、
0: そうなんですよ、僕の病気ってなかなか長生きするのが難しい病気って言われたんです、って言われたので、そこで僕は思ったのが、やっぱ1年を10年分ぐらいの気持ちで生きようって今思って、相方にすぐ連絡したんですよ、夢の種3年で47都道府県出そうって言ったら、相方ももちろんって言ってくれて、今もう大忙しで飛び回ってるという感じです。はい、
2: じゃあ、 あの自ら年齢何歳までは生きるって決めたということですか。
0: そうですね、もう僕は100を目指して、
2: 100を目指して、
0: はい、頑張っております。
2: あんまり急ぐことないかも
0: いや、それがほら、あの気合と根性で乗り越えれないものもあるんじゃないかなと思っててね、はいはい、やっぱ病気的にね、はい、だけど自分はそのつもりで、はい、頑張っております。
2: いや、普通ね、大病するとなかなかこうチャレンジをしよう、あるいはね、あのちょっとゆっくりやろう、体気使ってって思うんですけど、逆に出ましたね。
0: そうなんですよ、だからね、僕入院してる時に本当気づいたのが、手も足も全部つながれてね、もう動けないですね。でその時によく言いますやん、なんか人間って退屈と苦痛どっちが、しんどいかって言ったら、なんかこう退屈っていうのがあって、ほんまかいなと僕思ってたんですよ。実際しんどいんですよこんなにしんどいかと思って、動きたくて仕方なかったし、で僕はすごく今の仕事に誇り持ってるのが、あの自分が動けない時に何やりたいってなった時に、僕サーフィンかなと思ったんだけど、仕事したいってなったんですよ。はい、だから本当に僕何気なく仕事してたっていうか、まあ、もちろん一生懸命やってたんだけど、あ、なんかやっぱりこれ本当にやりたいことやらせてもらってるんだなと思って、むちゃくちゃ幸せやなって気づきました。
2: いやー、すごいな病気を乗り越えてきた経験といったもので、まあ生き方とか働き方の価値観がもう全然変わっちゃった。
0: 変わりましたね。だから本当にもう命を使い切ろうっていう気持ちに今なって
2: る。命を使い切る、
0: はい、なんかあるじゃないですか、例えば機能がね、電化製品でも100あったら、100全部使い切ろうとかってなかなか難しいじゃないですか、使わない機能いっぱいあるでしょ、僕はなんか自分の人生のなんか可能性を全部試したいなって今気持ちでちょっとやらせてもらってます。
2: 素晴らしいな、はい、まあ、今その大きな目標に向けて、フル回転してますけど、
0: はい、
2: まあ、全国のリスナーさんに向けてね、ここでもちょっと応募をあの促進するようなお話を PR をしていただいてよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。夢の種放送局はですね、現在全国14スタジオなんですが、残りのね、県にも都道府県にもね、すべて、設置をさせていただいて、全国47都道府県でね、展開させていただく予定です。で、僕たちはですね、ご縁応援貢献をテーマにね、夢ある番組をお届けするっていうね形でさせていただいてて、夢の種放送局もしくは夢の種で検索していただきましたらホームページが出てきますので、そこにですね、まあ不定期で夢の種の DJ の説明会、パーソナリティ説明会もやってますので、ぜひねそちらの方エントリーしていただきましたら、そこでねしっかりと詳しく説明させてもらいます。よろしくお願いします。
2: どなたでも OK、
0: 社会的な方であれば、
2: まあ大概
1: 社会的な方であれば、
2: ね、年齢不問、子供から、ね、性別不問、ね、
0: うん、ただ僕らがね理念経営をさせていただいているので、やっぱこのご縁応援貢献というテーマでやらせていただいてますから、まあそういったこう理念もその説明会でもお話をさせていただいて、やっぱりこう放送局の理念と合う方にやっぱり DJ になってもらいたいなという気持ちがすごく強いです、
2: はい、不定期なんでね、その DJ の研
0: 修
2: というのは、そうですね、はい、その研修はどこでどういうふうにやるんですか。
0: 2ヶ月の研修で、はい、まあ、2回あるんですけども、はい、初回はオンラインで Zoom で行っておりまして、2回目は各地の最寄りのスタジオに足を運んでいただいて研修という形になってます。
2: やっぱりみんなやりたいっていう人はほぼ合格するんですか。
0: まあ、そうですね、はい、合格というか、まあ受講料がありまして4万円

0: 4000という受講料なんですね。
1: 2回、
0: はいはい、でそちらの方を納めいただいてのご受講という形になります。
1: で受講して、はい、理念があって、はい、かつできるという人に DJ のをお願いして、はい、
0: その
1: 放送局の DJ をお願いしたということなんですね、はい、面白いですね。
2: スタジオのオーナーさんも募集していますか？
0: そうですね、スタジオオーナーさんもね、まあ、今ご縁でねどんどんまあ、経営者のねつながりで、FC オーナーさん生まれてるんですけども、まあ、ちょっとこれからはですね、まあ、公開で募集もしていこうかなとも思ってます、
1: はい、例えばフランチャイズになるにはいくらぐらい必要だとかいうことも公開されてるんですか？
0: お伝えしてます、もうそれね僕らも正直言うと、誰でも FC オーナーってわけにいかなくて、僕らこだわりなんですけども、まあ、一回やっぱスタジオ作ったら10年はやっぱりしっかりやってもらいたいっていうのがあるので、やっぱこう理念が本当にあって、ね、お金っていうのも大事なんだけど、それ以上に志とかが合う方にやっぱなってもらいたいという形でやらせてもらってます、はい、
1: で47都道府県全部置くぞと、
0: はい、
1: あと
0: 32スタジオ、
1: はい、我こそはと思わん方はぜひ夢の種、はい、ひらがなで全部有名の種ですから、
0: そうですね、ひらがなで、
1: はい、そちらにですね、ホームページに載っておりますから、あと DJ やりたい方もですね、
0: はい、
1: 絶賛大募集中ということでございますので、はい、まあ、ますますこの佐藤さんの志が大きくね大輪開くように頑張っていただきたいなというふうに思います。
2: アーティスト活動もされてるっていうことなんですけど、
0: はい、ありがとうございます、
2: はい、
0: 僕らがですね GO1 ブラザーズというバンドをね、
2: 51って書くんですよね。
0: そうなんです、
2: 51を GO1 と読ませる。
0: そうなんです、そうなんですよ、うん、はい、でこれどういう意味かというと、うん、僕たち同級生で全員51年生まれ、
2: うん、昭和ですね、
0: 昭和
2: 昭和51年生まれ、
0: 昭和ですね、
2: はい、
0: で今年僕50の年、僕ら50の年なんですけど、40歳の時に結成したんですね。
2: うん、
0: で僕らテーマがね、始めるのに遅すぎることはないっていうのと、うん、人生は楽しむためにあるらしいということでね、
1: あるらしい、
0: はい、それをちょっと証明するためにやっていこうということで、みんなが楽器をねもうやめたって置いていくとして、僕40歳ぐらいかなと思ってて、みんながねもうやめたってマイクを置いたりギターを置いたり楽器を置くときに、その皆さんが置いた楽器を拾い集めて始めたバンドが僕らのバンドです、はい、ジャンルで言うとポップス寄りのロックっていう感じ、はい、まあちょっとカジュアルなロックって感じですかね、はい、なんですけども、編成がね、僕ラップヒップホップもともと大好きで、
2: 佐藤さんは
0: ラップなんですよ、
2: はい、はい、
0: でどうにかもう一回ライブしたいなということで、それまで 僕ら関西と東海のみで活動させてもらってたんですね、まあ、全員経営者でね忙しいんで練習するのも奇跡みたいな、でメンバーもねもう散らばってるんでね日本中、もう練習が決まったらみんなで感動して、わっしょいわっしょいになるぐらいの勢いだったんですけども、あの色消してね、よく大物アーティストがやってる4大都市ツアーってやりたいなみたいなんで、東京、名古屋、大阪、福岡ってね、あの昨年やらせてもらったんですよ。でしかもありがたいことに全部満席でね、でとかね、これ呼んでいただいたイベントでは東京ドームシティホールでもね3000人の前で歌わせてもらったりだとか、まあ、かなりこれ活動しまくって、ちょっと今年はみんな息切れしてね、今ちょっとあの経営に今一生懸命やってるんですけどね、みんな経営者なんでね、はい、またあの秋ぐらいから復活していこうかなと思ってます。
1: まあ、あの佐藤さんにはまだまだお話をお伺いしたいんですけども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いをいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの

音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから一番有名な女心の歌をお送りしたいと思います。舞台の背景はですね、リゴレットの三幕、川岸の、いかがわしい居酒屋兼ホテル、そこに公爵を殿様をおびき寄せてですね、殺そうとする一座にそのジルダっていうですね、リゴレットの娘が恋をしてしまってますから、この男の本性を見た方がいいよということで、見せる、その中で殿様公爵が現れまして、歌が女は気まぐれさって女心の歌を歌うわけですね。でこの女は気まぐれ、まるで羽、風の中の声色が変わる、そして心も、そしてもう愛らしい可憐なお顔、泣いたり笑ったり、しかしそれは嘘でできてるんだっていうですね、歌なんです。でいつも哀れだ、女を信じたり打ち明かしたり、不注意不用心、こういうですね、女性なんだけども、しかし女性を愛せないと喜びもないよと、こういう歌なんですよね。ですから実は女心の歌は女心を歌いながらも、男がこういう女は警戒した方がいいと、こういう実は歌になってるんですけど、役の関係で言うと、女心を言ってるというけど、実はこれよく見ると男心を歌った歌であります。そんな女性に判断なしで立ち向かうと失敗するよと、こういう歌なんですよね。この女心の歌をテナープラシド・ドミンゴ、指揮をカルロ・マリア・ジュリーニ、指揮のウィンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバム S の扉の中

中から今嵐の中でです。作詞北門翔、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中でどうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの佐藤大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 佐藤大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。私は2015年にご縁応援貢献をテーマに、一般の市民が自分の声で人生や好きなことを自分らしく語れるインターネットラジオ局夢の種放送局を立ち上げ運営してきました。しかし2024年命に関わる大きな難病を経験しました。当たり前だと思っていた日常が一瞬で崩れ去る、その体験を通して強く感じたのは、生きていること自体が奇跡の連続だ

という事実でした。そこから私の経営の軸は、何を成し遂げるかよりも誰とどんな思いを分かち合いながら進むかへと変わりました。現在の課題は、思いのある人たちが安心して挑戦し失敗しまた立ち上がれる居場所をどう社会に広げていくかということです。私たちの夢は、全国47都道府県に夢の情報発信基地夢の種放送局を作り、年齢、性別、肩書きなど関係なく、誰もが自分の夢を、自分の人生を、自分の趣味を、誇りを、そして仲間や、好きなことを自分の言葉で語れる社会を実現すること。明日への誓いとして、私はこれからも声を通じて人と人をつなぎ、当たり前の中にある奇跡を一人でも多くの方々と分かち合い続ける経営をしていきます。本日はありがとうございました。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

ナビクル公式キャラクターナビクルミです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しの

0: 一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ているなんて方もいるかもしれませんね。日中は元気に過ごせても夜になると気持ちが落ち込んだり、今日はもう HP ゼロだ、何もしたくないって思う瞬間ありませんか？そんな夜って無理に頑張ろうとしなくてもいいと思うんです。何も考えず好きな音楽を聴いて温かいお茶を飲む。そしたら少しだけ心が軽くなることもあります。今日はそんな頑張れない夜に聞きたい曲を、今回も私の独断と偏見で4曲選んでみました。ちょっと疲れているあなたにも、何もしたくない夜を過ごしているあなたにも、音楽でそっと寄り添えたら嬉しいです。それでは今夜もゆったりお付き合いください。

皆さんこんばんは。今夜も始まりました、パンちゃんと一緒。お相手はパンダ大好きパンちゃんこと大塚アンナです。皆様ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。楽しい予定がある方もいれば、ちょっと疲れが溜まってしまった

まず1曲目は不器用で泥臭い、そんな若さからしか得られないパワーを感じさせてくれる1曲。聴いているだけで未完成な心ごと照らしてもらえるような明るさがあります。頑張れない夜にこそそのままの自分でいていいんだって思わせてくれる優しさもある曲です。それではお聴きください。キングヌーでティーンエイジャーフォーエバー。

お聞きいただいたのはキングヌーでティーンエイジャーフォーエバーでした。まさにタイトルの通り、10代よ永遠なれといったまっすぐな歌詞と勢いのあるメロディーでしたよね。10代の時の無敵感をなんだか思い出しました。あの頃の自分は何事にも当たって砕けろ精神で駆け抜けていたなって思わず曲を聴きながら笑顔になってしまいました。大人になってあの頃のようなちょっとつ盲信さがなくなったのは、きっと失敗に対して臆病になっていたんだなって気づかされますね。この曲はそんな自分は自分以外にはなれないんだから等身大でいいんだって、いつまでもあの頃みたいに夢を語ってもいいんだって伝えてくれるような気がします。皆さんも頑張れない夜は肩の力を抜いて、頑張らないを自分に許してあげる時間にしてあげてくださいね。続いてはとにかくまっすぐで心にズドンと届く熱さを持った一曲です。うまくいかなかった日や少し疲れてしまった日にこそ聴いていただきたいエネルギッシュさがあります。それではお聴きください。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

お聞きいただいたのはサンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜでした。この曲って本当にまっすぐ自分を肯定してくれる感じがしますよね。途中のこう愛と平和っていうワード、もう思わず一緒に口ずさみたくなります。でしかもこれ口に出しているとだんだん沈んでいた気持ちも浮上してくる、もう魔法みたいな言葉なんです。でこの後の悲しみで花が咲くものかって、もう心からの叫び、大好き、熱い、このエネルギーが大事なんですよね。頑張れない夜ってもっとこうできたなとか、これはしない方が良かったかもとか考えすぎちゃうことあるじゃないですか。私はすっごくあります。でもそんな時こそこの曲の全てを愛で包み込んでくれるような包容力に触れてほしいです。綺麗に整った言葉じゃなくて、ちょっと不器用ででもすっごく真剣な言葉だからこそ心にまっすぐ届くのかもしれません。さて3曲目は、自分にとっての幸せってなんだろうとふと考えたくなるような1曲。無理に答えを出さなくてもいいけど、少しだけ自分の気持ちと向き合う時間をくれる曲です。それではお聴きください。ポルノグラフィティで幸せについて本気出して考えてみた。

お聞きいただいたのはポルノグラフィティで幸せについて本気出して考えてみたでした。印象に残るすごくキャッチーなタイトルですよね。実は私はポルノグラフィティさんが大好きで、子供の頃からいろんな曲を聴いてるんですけど、その中でも上位に入るくらい大好きな曲なんです。子供の頃に聴いた時と大人になった今聴いたのとで印象が変わった曲ナンバーワンかもしれません。今の自分にグサグサと刺さる歌詞だ。

0: だけなんです。
1: 冒頭の僕がかつて小僧の頃イメージした壮大な人生プランからは多少見劣りはする、案外普通だし常識的なこれまでだ、それはそれなりにそう悪くはないのさ、これ私だみたいなそしてこの曲は君も幸せについて考えてみてって、語りかけてくれるんですけど、改めて自分にとっての幸せってなんだろうって考え始めるとなかなか、難しいテーマなんですよね。定義がないので周りと比べたりしちゃう時もありますし、知らないうちに自分でハードルを上げてしまっていることもあると思います。でもその曲はそんな曖昧で答えの出ない問いに対して、自分が気づいてないだけで幸せの種はそこら中に落ちているんだよって伝えてくれてるような気がします。皆さんにとっての幸せの種は何ですか？ぜひ深呼吸しながら考えてみてください。育てばきっと大きな幸せにつながるはずです。私も今夜は私にとっての幸せについて本気を出して考えてみようと思います。さあ最後は涙でぼやけた視界に優しい光を灯してくれるような一曲、過去の自分はちゃんと未来の自分につながっているんだと教えてくれるような楽曲です。それではお聴きください。バンプオブチキンでレイ。

お聴きいただいたのはバンプオブチキンでレイでした。この曲って歌詞は少し寂しいというか切なさが感じられるんですけど、メロディーラインが明るくて前向きだからこそ暗くなりすぎずより心に深く刺さるんですよね。そして歌詞にもあった通り、人生ってもう歩くのがすごく大変で余計なことを考えてる暇なんてないじゃないですか。だからこそこう頑張りすぎて息切れしてしまった時は立ち止まって呼吸を整えることも大切だと思うんです。その時間は止まっているように感じるかもしれませんが、確実に未来につながっています。明日からまた歩き出すためにも今夜は無理せずゆっくりお休みくださいね。さあ、今夜のパンちゃんと一緒、頑張れない夜に聴きたい曲というテーマでお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。毎日ずっと頑張り続けるのってやっぱり難しいですよね。だからこそ立ち止まる夜があってもいい、むしろそういう時間があるからまた少しずつ前に進めるのかもしれません。何もできなかった日でもちゃんとここまで来た自分をいたわってあげてくださいね。そしてそんな夜のお供に今日の曲たちを思い出してもらえたら嬉しいです。ここまでのお相手はパンダ大好きパンちゃんこと大塚アンナでした。それでは皆様良い夜を。来月もパンちゃんと一緒でお会いしましょう。おやすみなさい。

0: っぱりね、何か困りごとがあったら、まあ、瀬口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ、相談されるっていうことが私結構喜びであって、はい、でまあそれに応えることで、まあ、その人の気持ちが楽になったり、うんうん、悩みが解決したり、うん、で、まあ、その結果、まあ、逆にかあの感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるですよね、日頃。
1: 素敵ですね、は
0: い、でまあそういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ、会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです、うん、
1: いやすごく素敵だと思います、はい、いえいえ、あの

0: ちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、うん、イライラしたりとか、はい、シャイにガーッと言ったりっていうこともあまりない？
1: ないですね。
0: ないです。
1: 全然ないんですけど。
0: 怒ることがない。
1: 怒ることね、まあ、数年に1回ぐらいありますかね。そうですね。
0: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
1: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね、
0: イライラもしない、
1: うん、いやイライラはしますね、やはり。
0: あ、
1: ま
0: あ、その時はどうされてるんですか？
1: どうしとるんですかね。まあ自分で何かしら解消方法を持っとるんでしょうね、多分ね。まあ、あのイライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、まあ、本当にそれこそよく言われる寝たらすっきりっていうぐらいの次の日にはすっきりっていうような感じですかね。
0: いいですね、はい、あのいろんな方からね、うん、相談されたりっていうことが多いとおっしゃってましたけれども、はい、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこう、うん、モットーにしてることとかこれっていうなんか格言みたいのがあったりするんですか？うん、
1: いやこんな大層なものはないんですけど、あの、まあ、相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとか、ちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、
0: なるほど、
1: まあ、なるべく、うん、あのやってみて、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、あのこれはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、うん、まずはやっぱりお話聞いて、あのちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやっとるつもりでおります。
0: でも素敵ですね。なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか起こらないっていうのが
1: そうですね、
0: すごいですね。社員の方もね働きやすいですよね。
1: いやどうなんですかね、
0: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで。
1: ね、
0: いやありがとうございます、はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。

0: Sound of color. Sound versus Challengers ラボ。本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからは Sound of color、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レーズのご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングです。レーズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としています。レーズでね、どういったところがレーズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのがあぶり出されてくるっていうのがレーズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんです、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。
1: なるほどね。
0: ということで、今日はここにカラーパネルございますので、瀬古口さんがこの中で今日お好きな色、またはね、今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったら、ぜひお教えください。
1: 感覚的なものですね、
0: はい、感覚で
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジですよね、
1: オレンジですね、どうしてもね。で、嫌いな色、苦手な色というと特にないんはないんですけど、強いて言うなら、あんまりこう僕が身につけるもんには使わないこう緑であったりとか、
0: その
1: あんまり好きではないかなと思いますね。
0: 分かりました、ありがとうございます、オレンジはですね、もう好奇心の色なんですね。
1: そうなんですね。
0: 大衆性との調和っていう意味合いが、レーズではついているんですけれども、もうどういった色かと言いますと、あれ好き、これ好き、何でもチャレンジしてみたいっていうような、もう

0: 当にそういう色なんです、
1: はい、
0: うん、ですから先ほど洋酒交流会お好きだっておっしゃってたのも、うんうん、やっぱりあの人がお好きなんだと思います。
1: あ、なるほどね、
0: うん、だからあのオレンジがお好きな方っていうのはもう本当にあの人当たりがいいとご自身もおっしゃってましたけども、そういう方多いですね。
1: そうなんですね、
0: うん、もう昔からやはりお好きなんですか。
1: まあそうですね、明るい色が好きは好きなんで、うん、でまあ、うん、特にここ数年ですかね、オレンジが好きにな好きやなと思うようになってきたのは
0: 数年 で、
1: そうです、ね、
0: だからやはり数年の中でご自身が、うんうん、あのやっぱりこれもやってみたい、あれもやってみたい、うん、まあ、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、うん、なんか空き家のね、うん、あのそういった事業にも、うん、やっぱりあの進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、 そうですね、はいはい、そういった部分でも、うん、やはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、
1: う
0: ん、ちょっと見えて
1: そうですね
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、う
0: ん、ね、思いますけれども、はい、この、名刺をねいただいた時に、はい、あ、オレンジだって思って、
1: あ、そうですね、
0: 実はオレンジ珍しい、うん、いいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: う
0: ん、なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、うんうん、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: うん、そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、うん、
0: オレンジはやはりこの世界がね魅力的なもので溢れてるんだみたいな、うん、結構ポジティブな、うん、あの思考の方が多いんですよね。
1: そうなんですね、
0: なのでなんか、はい、やはり瀬古口さんそうなんだなっていうのをね、うん、非常に、はいはい、そうなんですかね、思いますけれども、
1: はい、
0: まあ、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのあんまりお好きじゃないということで、
1: まあ、好きではないっていうわけではないですけど、ね、うん、あんまりもう身につけたりしないかなっていう
0: 感じですね。はい、あの一つ、うん、あの緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、うん、お体が疲れてたりとか、
1: ね、
0: 睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか。
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、
1: ね、
0: なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、はい、緑がなんかちょっと、うん、あの好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って結構なんかその健康的な面でちょっと、
1: ね、
0: あのまあ、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこともあったりします。あとは、うん、あの緑がですね、うん、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、うん、あの人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、あの今日はやはりねこう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね、
0: へえ、うん、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、
1: はい、
0: あの他にあのオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、あのそういったあの方やっぱり白を選ばれる方多いです。
1: そうなんです
0: か。一本やっぱり筋が通った方、
1: うんうん、
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね、
1: はい、
0: なのであのそういった部分でやはり白っていうのも、うん、あの気になったのかなと思いました、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: はい、ということで、うん、あのまあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、うん、でさらにこうチームワーク、うん、あの極めてやっていきたいよっていうことですと、うん、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、うん、関係を深めていくっていうところで、うん、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
1: ありがとうございます、
0: はい、色彩心理診断、うん、興味を持たれた方この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのですね、色っていうのはすごくね自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: ウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナー、ラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、会社としてのですね、今後の展望であったり、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだなんていうことがございましたら、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、解体工事やっていく上で、時代もこう流れていくと、お客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、最近は解体工事だけではなくて、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、どうしても必要になってくるかなと思ってまして、その一環で、建物じゃなくて建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっと、ご存知かどうか分かりませんけども、アスベストって聞いたことございますかね。
0: はい、あります。
1: で、結構ね、社会問題化してて、
0: そうですよね。
1: 健康に被害が出るよっていうことで、ちょっと注目されてるんですけども、こちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております。で、今後の展望というよりも最終的に目指すとこなんですけども、うちの会社の解体工事や不動産業 の取引を通じてです、地域ですね、僕が住んでる地域の、空き家っていうのが減って、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
0: そうですよね。
1: この空き家が減ってくっていうことが、やっぱりより住みやすい地域になってくと思うんで、そういう地域になってくっていうことに、こう何て言うんですか、地域貢献みたいな形でうちが携われたらいいかなと思っております。
0: ありがとうございます。東京都内でも結構ないい場所に、例えば港区とかのど真ん中に空き家があったりっていうのもね、たまに聞くんですよね。要はそのやっぱり、ものすごい資産ですから、
1: そうですね、
0: それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとかね、よく聞きますけど、やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、そうですか。
1: そうですね、東京やとね、やっぱり地価がその分高いんで、すごく資産価値があると思うんですけど、田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、例えば跡地さら地にしてもあんまり価値がなくてっていう、土地地価自体が安いので、なので皆さんもうこのまま放置してっていうことで、負の連鎖ですね。そういうことでずっと空き家がどんどん増えてっとる状態なんで、なんとかしたいなっていう気持ちはあります。微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、ちょっとでもね、地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます。
0: やっぱりそういった空き家にこう動物とかが住み着いちゃったりとか、危険なんですよね。
1: そうですね。
0: いや、うちも祖父母がまだ生きてた時に、うちの祖父も建築業やっていて、自分で建てた家だったから、もう絶対に自分が亡くなるまでは、その家を解体したくないって言ってて、ずっと
1: ね、
0: やっぱ放置っていうか、たまに子供とかが行ってみるぐらい、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
1: そうですね、
0: そういうことがございますので ね、
1: そうですね、
0: 本当にですから、この空き家というところで、そういった部門でも、やはりこれから瀬古口建設さんが積極的にやっていきたいということですね。ぜひ近くにお住まいでね、空き家でお困りの方いたらね、またその
1: そうです、ね、
0: ご連絡していただいてということですよね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: さて、そろそろお時間となってしまいました、ここでね、お知らせということなんですけれども、随時株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですので、ぜひ、ホームページですね、瀬古口建設で、よ古い口でね、瀬古口建設で調べていただきますと、ホームページにね、たどり着けると思いますので、ぜひぜひこちらチェックしていただきたいと思います。またインスタなんかもね、最近
1: そうですね、
0: やられてるということで、これアカウントは、瀬古口建設で調べたら、
1: この従業員がちょっと管理をしとって、してて、
0: そうですか、
1: 僕はこんな投稿上げといてっていうぐらいのことで、あんまり携わってないで

0: はい、なんですけど、
1: ぜひあのこちらのね、はい、あの番組を聞いて興味のある方、
0: ね、
1: あの番組の方 の、
0: う
1: ん、あのホームページの方にもちょっとね、うん、記載させていただきたいと思いますので、
0: ありがとうございます、
1: チェックしていただけたらなと思います。はい、それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、でも地域密着という形で仕事してますので、皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください、よかったら。であとホームページやあのインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、畑基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
0: まあ、すごく単純なことで、あの理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあって、それを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、うん、好きになりましたかね。
1: はい、はいはい、ありがとうございます、はい、この曲ね、一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよ ね、はい、はい、それではそんな畑基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

サウンドバーシェスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事のほかに現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方

0: も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: タコス最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
2: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、うん、SNS で検索すると、うん、あれじゃないんですよ、タコ焼きじゃなくて、
2: そうなの、
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
2: そうなんだ、知らなかった。
1: だから結構家でタコパしようみたいなのは、うん、タコ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
2: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そうなんですよ。
2: タコパしようってじゃあ使いづらいね、これから
1: どっちってなります。
2: ややこしくないそれ。なんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
2: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの？生地とかどうやってやるの？
1: 全然売ってます、スーパーにトルティーヤが売ってるので、うん、あれを用意して、でお肉もよく調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、
2: うんうん、
1: それで肉も炒めたらできちゃうし、うん、あとサルサソースとかだけを用意して、はいはいはい、
2: まあ、簡単っちゃ簡単だけど、
1: 手巻き寿司の延長みたいな、
2: はいはいはいはい、
1: 手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけど、そうじゃなくてもできる。
2: でもさ、タコパ、たこ焼きの場合ってさ共同作業じゃん。
1: はいはいはい、
2: やっぱさ盛り上がり方は絶対たこ焼きの方がいいんじゃない。
1: 彩りが違うじゃないですか。映えですよ。
2: あ、そこ？そこだってタコの中にウインナー入れようぜとかエビ入れようぜチーズ入れようぜっていう人盛り上がりあるじゃん。
1: まあまあまあ、
2: タコスってそんなになんかこれ入れようぜってあんまなくない。
1: まあそうかもしれないですね。
2: ね、だから、うん、タコパか、タコスパーティーか、
1: まあ、やってみてください今度。ぜひ、うん、
2: まあタコスは好きだね。
1: あんまり載せられなかったですけども、
2: うん、はい、
1: はい、最近の推しはタコスってことでした。
2: はい、ありがとうございます。
1: ということで今日もやっていきましょう。
2: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所、それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、はい、具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、
1: うん、
2: マニュアルがないって本当なのかとかね、
1: はい、
2: まあ、そういった話を、深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、
2: 前回はですね3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、
1: うんうん、
2: 物語と余白と仲間という部分ですね、
1: はい、これはその社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね。
2: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、うんうん、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、
1: はいはい、
2: もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております。うんうん、
1: はい
2: はい、ではまずはですね物語の部分からですね、
1: うん、
2: でこれ物語を作るために、物語って最初入るときにまず共感してるところも大事なんですけれども、
1: はい、
2: もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
1: そうですね。
2: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を貸してるんですよ。
1: 80時間って何日？
2: 10日。
1: そう、まあ、みっちりやってって
2: ことですよね。みっちり。僕新卒で入った正社員の会社

0: 時間半ぐらいでしたよ。
1: え、
0: その後飛び込み営業してましたよ午後から。
1: ダメですね、物語が浸透してないですね。
0: ね、逆にありました、そんな研修サッチが新卒入った会社とかさ。
1: ありましたよ。
0: あった
1: 普通にありました。でもそれでもどんぐらいだろう、1週間とかぐらいでした。
0: どんな研修内容だった？
1: まあ、この会社だから社長が出てきて、座学ですね。この会社がどういう風に作られてとか、どういうことを掲げてて、ね、みたいな。まあ結構ミッション大事にしてる会社だったので、その辺はちゃんと知ってたかなって思います、
0: なるほど、そうですよね、これは僕もすごい大事だなと思っていて、でスタバってこの80時間を、約2ヶ月間ぐらいかけて、
1: そうしないともいいですよね。
0: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
1: へ
0: ー。で中身が結構面白いんですけど、普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
1: 実務ですよね。
0: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとかプロセスバリューっていうその根幹になる部分を、研修でみっちり浸透させていく。スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのをもうひたすら落とし込むわけですよ。だから前、
1: 落とし込むってのはどういう風に落とし込むんですか？
0: そう、自分でやるべきこととかを、まず言語化したりもそうですし、
1: グループワークとかするんですか？
0: そう、面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
1: 聞いてるだけじゃなんか眠くなりそう。
0: そうそうそうそうスターバックスって座学じゃなくて、ファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね。なのでそこでいろんな対話とかをしたりとか、あなたにとってこのミッションってどういう意味なのとか、これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかアメリカの会社ならではだなって思いますよね。日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
1: でもなんかすごい自分の自己分析にとかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
0: そうそうそうそう。80時間っていうものが 2,3 ヶ月かけてやるので、その期間って多分ずっと考えるんですよね、自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、その研修があるときに言葉にしていくし、もちろん研修だけじゃなくて働いているわけだから、そこで行動にもしていくっていう、なんか一番体に染み付きやすいっていう、すごいよね。そう、
1: ここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
0: そう、
1: それはなんかこの後の話でも出てきそうですけど。
0: そうですね、だからこういう採用っていうところもすごい大事なところだと思うんですよね、このスタバが好きだからっていうところ、そうで結構あるあるなのは、その自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に、多分半分ぐらいは言えると思うんだよね、言えないっていうのはもうその大前提、そこまでのレベルに達してなくって、そのレベルに余白を与えると、どうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
1: 確かに。
0: そうで、スタバってもちろん言えるのは当然なんですよ、物語、会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、そのスタバが語る物語っていうものを自分の言葉で語って、自分の体で行動できるっていうところが、この2、3ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、
1: ぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
0: そうそう、
1: それをじゃあいざその自分の仕事でどう生かすのかって、確かになんかこう考えるだけじゃ意味なくて、お互いがどういうふうに思ってるの、どう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
0: そう、
1: 自分だったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修ってことですね。
0: そう、その通り。なんかこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方ってめちゃくちゃ変わると思うから、自分の中でのその体現するミッションってどんなことなのって多分100人いたら100通りあって、それぞれがこの 2,3 ヶ月で醸成されていくっていうところなんですよね。
1: すごいっすね。いや、めっちゃ大事ですよね。
0: そう、だからこの期間を通じてこのカップに名前を書くとか、いろんなその余白を生かした自発的な行動が生まれていくっていうところなんですよね。
1: 次も余白ですね。
0: そう、もう続いて余白に行きたいと思うんですけれども、このカップにメッセージを書くとかね、こういう自発的な行動って、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね。
1: 多分その物語の、その研修の間で自分で考えて その自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという、何かカップでメッセージするみたいなのが自分が体現

0: したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
1: その通りです。だから余白を自らで考えていける、行動できるっていうことになっていて、であとスタバって各店舗に画伯っていう呼ばれるチョークボードアートのスペシャリストいるんですよ。
0: すごいですよね、あれ毎回思いますけど
1: ね。めちゃくちゃ上手だよね。
0: マジアーティストじゃんって思いながら。
1: そう、
0: すっごい上手い人いますよね。
1: これも別に描けって言われてるわけじゃなくて、この人たちがその黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとか、おしゃれなんじゃないかなっていうことを考えて、みんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
0: なるほどな。
1: そうだから、この研修期間で醸成されたものが余白っていうところに対して新たなアイディアが生まれていくっていうことなんですよね。
0: なるほど。なんかたまにスタバにいると、なんかちょっとコーヒードリップしたんですけどちょっと余っちゃって飲みませんとか言ってくれません？
1: ありますね。
0: ああいうのももしかしたら、あれも多分マニュアルにないってことですね。
1: あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。そうだから自発的な行動なんだと思いますよ。
0: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語がある
1: から
0: やっぱあるからなんだなっていう感じですけど、
1: 物語があって目指すところが決まってるから、はい、だから推し活とかも一緒なんですよ。一つのアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし、
0: 確かに
1: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活って、まあ長い時間かけて一緒に行って、そのグループとかそのものの、物語に共感していって、
0: はいはい、
1: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
0: だから、まあ、物語というものがあって、それに共感するから、その上にある余白はよりパワーを増すというか、
1: その通り
0: 体現するものになるっていう、その順番が本当に大事だってことですよね。
1: そう、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はいはい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけど、やっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
0: なるほど。だからマイクロマネジメントとかも、もしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、余白だけ実はあって、
1: そう
0: 自由になってるけど不安だから、なんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれないですね。
1: その通りです。だそのあたりがなんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
0: はいはい、
1: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは、毎週何件やって KPI 追ってっていう、はいはい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけど、これもし土台に世の中に何々を浸透させるとか、もっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとか、こういう貢献していくっていうところに浸透していれば、 KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
0: 確かにそれを達成するためだったら、じゃあ自分はこういうアクションができそうだからやるっていう、 それだけってことですよね。
1: その通りで、余白があるからできるっていう、
0: めっちゃ理想な状態ですね。
1: 真逆なんですよねマイクロマネジメントの。
0: 確かに、
1: そう
0: 間違いないですね。
1: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間、はい、2、3ヶ月かけて構築するっていうところなので、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね。
0: そうですね。そう2ヶ月ですもんね。
1: そうでも足元の売上を追うかとかね、
0: はい、
1: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、ブランディングをしていくっていうところは多分すごく大切になるんじゃないかなと思います、
0: うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっとたくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けぐらいだと思うんですけど、そうですね、これ推し曲、私なんで推し曲かというと、当時そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に、別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない、別れた、もう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。
1: 悲しい曲ですね、そうすると、ね、
0: そういうことです、ね、はい、まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください。 AAA でさよならの前に。

0: のコミュニティ FM を無線でお送りしております。
1: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあ、そういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
0: はい、
1: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
0: はい、仲間、
1: これ私たちもウェビナーでも話しているとやっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってるんですよね。
0: 一人というよりかはやっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
1: そう、うん、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力しているポイントになってまして、うん、まあ、いろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。
0: お
1: う、でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
0: あ、だサンキューカードみたいなやつですかね。
1: そうそうそうそう、
0: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
1: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だねみたいな。
0: 確かに結構最近増えてきてますよね。
1: 多いですよね、
0: うん、
1: うちの会社でもやってるしね。
0: 確かに、どのウェブ上ですけどね、
1: うんうん、
0: 確かに。
1: そう、
0: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね、
1: うん
0: うん、
1: でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、
0: はい、
1: あと人事評価も結構独特で点数とかじゃないんですよ。
0: はあは
1: あ
0: は
1: あ、スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、うん、どっちも対話ベースなんですよね。
0: お、じゃ上司とも会話するし、その
1: そう
0: さらにそのトップっていうんですかね、
1: そう、あなたこれ何点ですよじゃなくって、まあ、何が良かったかとかっていうのを、まあ、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのは出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、うん、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。
0: うーん、
1: これ結構いいですよね。
0: 確かに、でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、
1: うん、
0: なんかそのそれこそカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、うん、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司となんだろう対等に話せるというか、うんうん、そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。そうだね、
1: なんかこういう対話ができるからやっぱなんか未来に向けやすいよね。話が自分の課題はこうでとか、
0: うん、
1: もっとここの物語とか共感してるポイントに、うん、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
0: はあはあはあ、確かにな、数字だけとかやっぱ
1: そう
0: 商談数はい言ってません、
1: そう
0: はいマイナスみたいな、
1: そうだからさっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね。
0: は
1: い
0: は
1: い、だからスタバってこういう、まあ、人間関係もそうだし、
0: はい、
1: この評価制度もそうだし、
0: うん、
1: で今はやってないかもしれないんですけど、これ社内 SNS とかもあったりして、こういうコミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
0: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
1: うん、そうですね、
0: 自社でスタバすごいなって、
1: うん、
0: スタバだからできたんかなみたいな感じすると思うんですけど、
1: そう結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
0: まあ、もったいないので、せっかくならどういうふうに知ったらいいと思うか、
1: うん、
0: ぜひ土井さんの見解を。
1: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあって、
0: はい、
1: でこれが一番土台になるんですよね。共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し分かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、はい、ミッションとかバリューっていうところが、うん、あのまあ、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
0: それってなんかその80時間研修をただやればいいわけでもなさそうですよね。
1: そう、多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。その変化が激しい世の中でもやっぱり社会のあり方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、 そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて、
0: 確かにな、だから日々そういう会話ができる環境というか、うん、を作る方が

0: しろ大事なのかもしれないですよね。
1: そうですね、探求していくっていうね。
0: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、質が人によってちょっと違ったりもするから、
1: どうしても個人の起因がするので、そのやっぱり会社に、会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
0: 分かんないですね、
1: 分かんなかったりするじゃん。
0: 確かに。
1: だからこれが物語になっていて、会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよね。
0: まずそこからってことですよね。
1: まずそこからだし、
0: 余白とか仲間、仲良し小良しの前に土台整えられてますかっていうことですね。
1: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは推奨しておりまして、
0: そうですね、
1: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、そう、
0: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよね。
1: そうなんですよ。なのでそのあたりはね、まあ、ぜひ取り組んでほしいっていうのと、うん、まあ、今回スタバの事例話しましたけど、
0: はい、
1: まあ、まとめると、まあ、この推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、
0: はい、
1: まあ、スタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまず作っている、うん、そしてマニュアルを置かないとか自分に余白を設定するっていうのは、推し活でいうと自分なりの推し方を応援するっていうことですね、うんうん、で3つ目にこういうカードとかね、社内 SNS があったりとか、こういった認め合う文化っていうのを育てるっていうことは、同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、まあ、結構共通してる部分もありますので、まあ、こういったファンダムの要素っていうところを社内で取り入れられるとすごくいいんじゃないかなというふうに考えております、うん、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか、本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
0: いやでも結局なんかその推し活のなんだろう構造で考えると、組織ってすごいシンプルだなと思って。
1: そうシンプルなんですよね。なんか難しい言語とかあるけど推し活で語れるのが一番いいんですよ。
0: マイクロマネジメントとかいいけど、別にそこ点の話であって、根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、
1: うん、
0: すごくシンプルにその推しの活の構造が組織に取り入れられたら、もっとなんか働くことというか組織というか社会が、
1: そうなんです、
0: なんか綺麗になりそうっていうか、シンプルになりそうっていう気がします。
1: そう、それをするのが我々のミッションですよ。
0: そうですよね、はい、
1: はい、私たちの物語なんです、
0: はい、そういうことですね。だから私たちはこういうふうになんか30分もこの物語を話してるっていう感じです
1: よね。いるわけですよ、はい、もっともっと広げていかないといけないですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、ちょっと自分の余白を持って自分のできることを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いました、
1: ね、余白持ててますか。
0: 多分かなり余白はあると思うんですけどね
1: 頑張っていきましょう、
0: はい。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな、面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それでは
0: おやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推し。

だよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ

0: 安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: はい、はい、今日のテーマは面白いね、ああ我が人生という、うん、ね、人生を振り返って、うん、どんな子供だった、あ、うん、切れて聞きたくないな、
1: うん、なんで俺限定で俺の方みたいな、
2: これね、実はこれをテーマ考えるのに一個一つきっかけがあって、
0: うん、はいはいはい、
2: あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ、
0: うん、
2: まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、うん、自分の人生に BGM ってついてますか、
0: うん
1: うん
2: うん、全員ついてる、うん、
1: それトータルでってことでしょ、
2: はい、
0: うん、
2: それってどういう感じでいつついてますか、
1: いつついたか、
2: そうだから例えばその BGM ってどんな曲なのか、
0: うんうん、
2: で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか、
1: あ、基本的にしんどい時
2: に何の曲流れます、
1: What it takes、
0: What it takes、
1: うん、エアロスミス、
2: あ、なるほど、
0: うん、俺もいろんな時に流れるんだけど、うん、まあ、しんどい時に聞くとなんかファッとするね、うん、
1: どっちかだから大きく触れてる時だから、うん、しんどい時か、あとはよっしゃーって時にも流れるし、
0: そうだな、
1: うん、
2: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね、
1: 聞かない
0: 流れる、
2: うん、流れますよね、
0: うん、まあでも俺はラジオで例えばインタビューで出る時に何の曲 かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする、
2: うん、ああなるほど、うん、その人の出囃子みたいなことか、うん、じゃあ効果音ってついてます、
0: 効果音はねえな、
1: ついてる、
2: ついてる、
3: どんな効果音、
1: 例えば、まあまあ、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか、であいつ歩く時に結構あの、うん、こうシャキシャキ歩くんですよね、うん、ワンコ散歩とかさしてると、うん、そしたら俺頭の中でドクシャンドクシャンドクシャンドクシャンっていうロボットが歩くような足音とか、うん、あとはあの物を取ったりする時、じゃギタースタンドとかかってて、うん、ギターを取る時に実際に言ってないんだけどカチャっていうのが頭のが鳴ってる、
2: あ、そう、これなんでこの話になったかというと、うん、ガジェタッチ の、うん、あのメンバーでリンクマンとか、うん、その私がやってる YouTube のね、うん、でそのテック関係のみんなとご飯を食べてる時に、うん、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ、
0: うんうん、
2: で BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、うんうん、残りがはどういうこと意味が分からんっていう人の2つに分かれて、うん、
0: どちらが多いの、
2: 半々ぐらいです、
0: うん、
2: でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、うん、どういうことそれどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ、うん、リンクマンついてない方なの、
0: あ、ついてなさそうだな、
1: そうそうそうそうか、BGM だけじゃなくていろんなものがついてる
0: 雑音とかね、
2: なんかで私はね効果音もついてる方なんですよ、
0: うん、
2: だから例えばそのプレゼントとか開けたりとか、うん、人に物渡す時にてってれみたいになるし、
0: うんうん、
2: あとなんか部屋とかめっちゃ綺麗になったらなんかてれれれてってみたいな、あーでも裏がったみたいなあるんですよ、うん、だからみんなそうだと思ってたの、
1: うん、いや俺普段の生活とかでも、うん、例えば道歩いてて誰かとすれ違った時にあのんって思う人っていたりするじゃないですか、別にその人がなんじゃなくても、
0: うん、
1: そうするとなんかのサスペンスドラマとか映画とかの
3: ドゥン
1: っていうのはあの今の人なんだみたいなとかってい
2: う
1: そういうちょっとした BGM とか、
0: そうだろ
2: う、う
1: ん、あと歩いてて、
0: う
1: ん、じゃあスーパー行きます、うん、でこうあの自動ドアとこまで歩いていくときに、うん、頭の中で、うん、例えば、ドゥンドゥドゥン、ドゥンドゥドゥン、ドゥンドゥドゥン、イーンってやつで、っていうのが頭の中で鳴ってる。
2: いや、同じです。私も一緒。うん、
3: 一番 BGM が出てくるときは、うん、風でうのされてるとき。
2: 何流れるんですか？
0: どういう BGM？
3: なんかいろんなの出てくるの、そのときは。
0: サスペリアとか
3: 普段で BGM っていうときは、こう盛り上がって、自分の気持ちが盛り上がるときは、ヘイジュードになる。
2: へ
1: ぇヘイジュード聞いても盛り上がらなそうですけどね。
3: でしょ、そう思うんだけど、うん、後半のヘイジュードなの。
2: おー、なるほど。ラララ
3: ララララララ、それがこう、
2: それか。
3: で、
0: うん、
3: なんだっけな、
2: かっこいいですね、なんか盛り上がってる
3: 時のヘイジュード。39度ぐらいでもう、あ、ダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション、
2: よくわかんないね、
3: それがね、ずっとループしてるの、こう頭の中に
1: どうしてたんだよ、これ死んじまったなって
3: 、わかんないんだけど、それでね、したら元気になる
2: そうなんだ、
0: ね、うん、俺はね、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルーリードのワールドサイド歩けを、うん、が、うん、流れるとなんかね、うん、ほんわかする、うん、で何でもどんな危機に面してても、うん、あのムードになれるの、うん、トゥル
2: トゥルトゥル、それです、あの Don't worry be happy ですね、うん、流れるのは、だし、あと私はどちらかというとクラシックとかが流れる、うん

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。
0: 元気ですか、皆さん。
1: 元気です。
2: 元気です。
1: 元気です。

0: れてるんで、うん、なんかめっちゃ気分いい時にチャーンチャーララーンチャーン
1: ずいぶんそうな
0: とか
2: 表彰者じゃない
0: か、とかあと身を勇者を変えるみたいな気持ちで歩いてることが多いんですよ、うん、でもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、うん、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問
3: そのものが、
0: うん分かる人と分からない人がいる。
4: たまたまここはでしょ。
0: たまたまここは全員
1: 分かる組だった。
0: 分かんない人。分からない組だった。音楽を演奏するかどうかはあまり関係ない。
2: 関係ないよね。
0: はてって顔してる。はてちょっと何言ってるか分かんない顔してるけど、パッパキューさんは流れて
2: る。
0: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ結構違うんだなと思ったんですよ、
2: う
0: ん、
2: あそういうの
0: みんなそうだなって思ってたけど、
4: あとだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね、
2: あそうだね、 あともう一個ね、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、うん、あの言葉であの考える考えないっていうのがあるんですよ。
0: 言葉で考える、
2: うん、俺はイメージで考える、
4: うん、
2: この奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭あの文章なんです。
4: ああ
0: すいません、イメージで考える
4: とは映像で考える例えば
2: 俺もただ何も考えてないんだから、
4: うん、そうね、
2: 今行っちゃう
4: そう
0: ね、そういうこと、
2: だからそういうね言葉はついてこないの、
4: うん、
2: うん、
4: だ例えばあそこ行こうがそうあそこの絵が浮かぶってことでしょ。
2: まあね、
4: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
2: 言語全部言語化する、
4: 例えば
2: さあそろそろ
4: 捨てこうかな、ここトイレに行きますみたいな、
0: うん、えロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
2: う
0: ん、
2: 全く言語化してない、
0: それは超意外かも、
4: はい俺も、
2: だから俺の奥さんなんかめんどくせえやと思うの、うん、
0: 待って、うん、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか。
2: 始まらない
4: 実況なの、今起きました
0: え、なんか独り言、
1: そういうこと、さあ今朝日に浴びて
4: 私は今私はこれから歯磨き行こう、じゃあ歯磨きします、
2: あるの、
0: え私そうです、
4: めんどくせ
0: ーじゃあめんどくさいっていうか、あの、うん、いわゆる漫画で、うん、あのモノローグ入ってるじゃないですか、
2: うんうん、あれだよな、
0: うん、あれがずっとなってますよ、
4: トガキみたいなやつでしょ、
0: トガキトガキだから
4: ないよ、
0: なんか目覚めてあ朝だみたいな、
2: ない
0: だからこっ
1: ちは朝だよ、
2: 文章化してない、
0: 文章じゃないんですか、
4: ない、うん、だから
2: 書くときに初めて文章
4: 書く、そうそう映像とかがありきで、うん、そこから文章書く、
2: これ面白いね、
4: もうこの話やな、今
0: 日
2: ではまず今日の1曲目いきましょう。 Here's Bruno Mars with his new album The Romantic. The number is Risk It All.

0: そういったさ、うん、なんか根本的なことをさ、なかなかこう聞かないから分かんないよね。
1: だから、だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えば、うん、なんだっけ、そのゆずるさんに言ってることってね、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、ゆずきさんはそれが例えば塩何グラム何とかでいう文章で
2: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる。
3: しますよそれ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから、うん、
2: 言語でしょ。
3: そうだから、あ、うん、味噌汁を今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だな、で大さじ、あ大さじ本当にみたいな。
1: それがもう俺一枚の絵で出てくるわ。
2: そうなん
1: だ、
2: 俺もそう。
0: そう。
1: あのね、俺そうこれね、俺誰かで言った時に。はぁって言われた、それ音楽やってるやつに、う
0: ん、俺例えば何言語化してんの、
1: 言語化っていうか、うん、俺あのギターのコード譜とかコードさえ覚えられないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うん、コードネームとか一切出てこないんですよ、うん、で今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ。
0: でも勝手にやってんだよな。
1: そうそうそう、う
0: ん、
1: で、うん、そしたらほ他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコード、じゃあ A とか何でもいいけど出てきて、うん、ちゃんとこの A 例えば要はスライドみたいに入れ替わって G とか出てこないのって言うから何もないって言ったら、うん、どうやって弾いてんのって雰囲気って言ったら
2: あでもなんかわかる、
3: うん、曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、うん、それは出てこない文字は、ただ、うん、自分の行動は全部自分が実況してる、
1: 全然
0: 実況全くない、
1: はい、
3: でもベティも同じタイプだ、
0: 実況して
1: る、おかしいんじゃない、
3: なんでよ
2: でもそれはね、自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
3: で、あのイメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、あれです、
1: 回想みたいな、
3: 完全にあれ、
2: それはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか、
3: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね、
0: うるさい
3: よ、
1: ちゃんとバランス取ってないと思う、
3: そうだから喋ってるし、であといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、うん、あれマジでありますからね、
0: そう、
3: そう、だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか、いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいな、いやでもこれはちょっと脂肪分多いからな、どうしようみたいなことを
0: ずっとやって
3: るの、ずっと頭の中で喋りながらショーケース見てますね、
2: でもある意味楽しそう、
0: じゃあ今度さ、みんなで考えた時にさ実況実験してもらうよ、絶対面白いと思う、
3: 喋ってると思ってて、で、うん、私はその取材してる時とかもうずっとそうなんですよ、うん、だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うん、今日取材したいのはあれとあれで、でもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね、うんうん、で、取材するじゃないですか、うんうん、でその人の話を聞いてて、あなるほどこうだからこうなんだなもずっと喋ってるし、うん、
0: 俺は同じことを考えても、あこういうことをあの書きたいなとかテーマっていうのはもう全部ね、ただこうふわっとふわっと
1: 分かる、でもユースケさんの今の、うん、話聞くと、うん、今日ね例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、うん、じゃあ今読んでるんだとか先をもう読んでて、うん、今の

0: を読めるって言って、要はそのね、ちゅうことはよ、
1: うん、
0: じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあへえすごいですねなんとかって言ってても、うん、頭の中ゆずきが何出てパーカーめくってあげねえんだとかって考えられてるってことです
2: ね。
3: それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけど、でも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、うん、今なんかこれですごいちょっと分かりました。私ね、うん、あの具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ。
1: それだ
3: よ、
4: CPU ずっと動いて
3: る、うるさいんだと思うんですよ、うん、でさらに私あのアウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ、うん、だからこの
1: 中にあるからね、
3: そう中にあるものをとりあえず書いたりしないと、うん、あのうるさすぎて分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず書き出さないと整理できないんでめちゃめちゃジャーナリングするんですけど、うん、それが必要ない人がいるってこと。いや
0: でもね、も文字の情報にすると莫大な量になるじゃない。要は、うん、でも映像だとその一枚の、ねうんうん、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部、
2: うん、シナプセスなんだよ。
3: やば、うんうん、全然わかんないです。ビジュアルないビジュアルが無
0: だからそう曲作る場合サーレスやるってその小説書くとき、うん、俺は曲書いたり、うん、曲もそうですし歌詞書くときも言語はないもん最初、
1: うん、
0: だから歌詞も最初、まあ、俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども曲もなんとなくのイメージから作って、うんまあ、ブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、
3: うん、
0: で歌詞を書く段階会は一番最後でその曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか「へえ」って歌いながらでなんか最初はスキャットでもないようなペンってドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンみたいなのをやりながらだんだん言語化していく。
1: なるほどね。
0: うん、
2: 俺も小説書く時も何エッセイ書く時も、
0: うん、
2: 無で。
3: あ、無でスタートですか、
0: うん、
3: 私完成してからスタートなんですよ。
1: あ、
3: だから例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか、うん、2000字の原稿ってなったら、
1: うん、
3: 2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
0: うわすげえ。
3: そうだから
1: 二度手間じゃ
3: 二度手間じゃない。書くときはもう、うん、あるものを出してるだけだから。
0: でもそうすると例えばうん、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、
1: うん、
0: 文章書くときに、うん、もう決着をちゃんと作って、
1: うん、
0: そうすると書いてる途中で脱線したい時ってあるじゃないですか。
1: あ
0: とは、うん、あこれ脱線しちゃうなみたいな、
1: うんうん、
0: でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、うん、つまんねえことになるんですよ大体、
1: う
0: ん、
1: そうだな、
0: うんうん、だからそういうのないですか。
3: なんかその一回テキストに全部書いた後にもう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、基本は例えば本当になんか皆さんこんにちは柚木ひろみです、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな、本当に一言一句手に入まで全部頭の中で入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ。
1: 全然違う俺
3: と、ね、
4: だから例えばほら iPhone ケース10で作品作るじゃない、
3: うんうんうんうん、
4: あれ考え終わってから作り出さない
3: もん。あーでも、うん、そういうことか。
4: そうそうそう、ケースこうやってずっと眺めて、まずどうしようかな、ふーん、でもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージすると、これはどうやってロボットになるかなとか、
3: あ
4: で半分に折ってみようとか、半分で折ってみて、折ってから考えちゃうわけ、
3: うんうん、手で作るってなるとそうかもしれない
4: んですね。結局最後自分でこう、そっからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって、敵キャラ作ろうとかなんとかしようってやってうち、どんどんやって
3: 最後レゴみたいな。
1: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
4: ない。ないないない
0: 。出てこない出てこない。
4: あのね全くない。
0: 文字をイメージすることがない。
3: なんで揃うの？
4: だってないんだもん本当に。
3: そうなんですか。
1: ではここで一曲いきましょう。Yes, Chrissy Hynde。クリスティアン・ハインドがですね、いろんなゲストと一緒にデュエットするデュエットスペシャルというアルバム、新しいアルバムです。 And this number is クリスティアン・ハインド featuring Mark Lanegan で Can't Help Falling In Love。

0: いいですね、クリスティ・ハインズがいろんな人と歌うの、これも欲しいな、後でパパ級にもらおう。
1: そう、なんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、
0: あれだよな、
1: あれ本当にあで、あれみんなそうだと思ってた、
2: いやいやいやいや、
1: あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか、
2: いや
1: あれ
2: はテレビだな、そうテレビだから、
1: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう、
1: そういうこと、うんうん、
2: だから あそこであの人が黙って、うん、でだけでその状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう、
0: あなたの場合は
2: あれが日常なんでしょ、
0: 怒ってるわけ
1: で
0: ね、
1: でも例えばなんですけど、うん、じゃあエチュードとかを、うん、例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日そのじゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか、
3: 雰囲気、
0: 雰囲気です、
3: その場は、うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だ犯人がじゃあで何犯か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人です、うん、みたいなのを俺が設定作って、うんうんうんうん、そのキーワードを振ってみて、うん、相手が銀行強盗だなって理解してくれて返してくれたらそれに対して返すみたいな、
0: そうだね、やり取りだよ、やり取りだよね、
2: うん、
1: でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、
0: うん、考えんだけど言葉で考えないんだ、
2: 相手の中に入ってる、
1: そうだから例えばじゃあ、うん、まあ私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、
2: はい、
1: ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、うんうんうん、相手になってみようと思って、うんうん、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
3: ん、しない
0: しない、
2: あしない、
0: そういうのはだから同じことを考えるけど言語で考え
2: ない、言語はしないかも、感情の触れ具合とかね、
0: うん、
2: 見てるかも、だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
0: あとじゃあ何どうやって謝ろうかとかさ、
2: あ、そうそうそう、
0: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
2: 最初の、うん、最初のイメージとしては言語じゃなくて
0: ね、
2: うん、なんか
3: いやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことを、
1: そうです。

0: やり取りしてるんでしょ。
1: そうだから、だからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね。なんかだから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのも、うん、インプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、うん、なんか
2: テキストのふんづまり状
0: 態いや、たまに独り言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことあるよ。
3: たまに、
0: たまに、
3: たまにで自分でびっくり
2: する。でも例えばその俺何やってんだろうっていう時に、うん、文字出てきます。
0: 出てこない、
2: 出てこないですよね。文字は出てこない、言葉は出てこない。
1: それでも音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
0: 言うもん。
1: 外でも、
0: うん、
1: 外でも独り言言う、
0: 言っちゃう、
3: うん、
1: 言います。
0: 何やってんだこれ。
3: 例えばクソ野郎とかさ、うん、そういうのも、うん、自分の中で言ってるかもしれないけど、
2: あ、俺言っ、ダメだ、俺それ自分の中にない、言っちゃう、言っちゃう俺その手の言葉が自分の中にどんな状況でも残すことがないわ。
3: そうかそうか、
2: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃう、このクソ野郎。
1: 完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて
3: る。
0: だから疲れるよ。
3: 俺の奥さんも同じだと思う。でベッキーもそうだと思う。
1: 聞いてみよう、みんなに、うん、
3: 聞いてみ、
1: うん、みんなどっち
2: の。極端なこと言ったらよ、じゃあ例えば今このスタジオから出てくる時に、じゃあそのドアノブを持ってみたいな、うん、そのカチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ。
1: そうなんです。だからイントロクイズみたいになるんですよ私ビジネスホテルとかに泊まると、うん、DD カードってあるの分かります、
3: うん、
1: 掃除しないでくださいカードで、あの文字見るたんびに竹内まりは出てくるもん。
0: なんで
3: なんで
1: Don't disturb っていう Don't disturb 閉ざされたドアっていう曲があるんですけど、
2: 知らん組
1: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびに、それに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ、うん、だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、うん、自分の BGM 流れてるし、うん、効果音もあるし、トガキもあるの。
2: 鼻歌って歌います？
1: 歌います。
2: で、あ、うちの彼女がそう、今の話聞いてて、
3: う
2: ん、あのね、なんかやるたんびになんか鼻歌歌う。しかも、うん、俺が思う鼻歌って例えばじゃあ掃除しててね、うん、鼻歌ぐらい出るのいいっすわ、
3: うん、
2: だけど、うんうん、ぐらいじゃないですか、うん、ふーふーふーふーふーうるせえなお前ぐらい
1: ずっと私家でずっと歌ってますよ。
2: あ、そうそうそう、で
1: ずっと歌ってる。
2: で、なんかやるたんびに例えばその全部ね、一番イラッとするのが全部歌うわけじゃないの、
1: うん、あ、そうそうそう、うん、
2: 例えば
3: 途中、
2: うん、じゃあ
0: その気になるんです
2: よ。ヘイジュードだったら、ヘイジュードヘイフンフンフンフンじゃねえんだよみたいなって思っちゃう。
0: あ、でもね、うちも長女はずっと歌いっぱ、
3: うちの娘はもう
0: で、次女はなんかこうなんか 見ながら歌う、
2: はあ、
0: で女房はなんかふうなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が、
2: だって鼻歌なんて出ないよ。
0: でも出ない。
2: 出ます？
0: 出ない。
3: あれたまにね、
2: いや、てかごくたまにだったら思いますよ。
3: えれれれれ。
2: うんうんうん。でも俺も鼻歌ってもだいたい似たようなメロディーなんですよ俺。
3: うん
2: うんうんぐらいな。
3: あ、そうだな。
2: よジングルみたい。
0: ああジングルね、
2: そんなのないもん。
1: 私でも結構本当なんか言葉です、うん、だから
3: 全部言葉に支配されて
1: る、ね、流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ね、うん、なんか4月って言ったら4月の歌になる。
2: そうそうそうそう、でなんかテレビとかの CM で、まあ、月見バーガーみたいな月見みたいな歌を歌ってたし、
3: 英語でも出てくる、
1: うん、英語でも出てきます。
3: 今度さ、じゃあ俺セルフポートレート書いてる時にさ、これさどういう曲言ったら俺電話するわ。
1: 曲あれですね、日本のラジオ局の曲選びは向いてる可能性ありますね。ちょっとストレートすぎない？
0: 特殊能力かも。
1: いや違うと思う。
2: いや意外と、でもゆずきさんの話聞いてたら、うちの彼女に当てはまることもいくつか
0: ある。
3: だろうだろう、
1: うちの、うちの母も姉もそうだと思う、はい、ただ父は違うと思う、確かに。
3: そうだろう、
0: じゃあ男女差か
3: も。そうなんだ、男女差かもしれない。
1: 可能性あるな。
3: だって女性の方がさ口うまいじゃん。
2: まあ、まあ、あるでしょ。あと女性の男性のってあるでしょ。
0: ある
3: あるある。
1: なんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか。
3: うまい。
1: あれって多分、
3: う
1: ん、なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う。
3: そうだ
1: な。そのごっこ遊びじゃないけど、お人形遊びとかで
0: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う
1: って、ね、そうそうそうそう。なんかリカちゃんとかでもそうだけど、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのは、うん、そういうことなのかもしれない。
0: そうね、できないもんね。
3: 俺なんか論理的なさ、うん、あのこう言い争いでさ、うん、娘と奥さんに勝ったことないもん。

0: あのね、それはあのちょっとね、ハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは特殊ケースだから。
1: 特殊ケースある、
0: ね。あのね、まあ、エアちゃんは分かんないよ。でも奥さんはあのね、もう折れないんだから一切。あのね、でね、なんだっけな、あの許容量ゼロだから。
1: もう人の話しんじゃありません。
2: でこれ、
0: いや大好きなのよ。大好きなんだけど、もう捕まるとね、逃してくんな。もう寝かせろと思う。
1: 面白い。泊まりっぱな
2: し。ではこれ一曲いきましょう。これはビービーキングの生誕100年を記念してだよね。で、ジョー・ボナ・マッサーがプロデュースしてるんですけど、いろんな人がB.B. キングの歌を歌っています。で、これはジョー・ボナ・マッサー featuring マーカス・キングで Don't Answer the Door。

0: Welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: 一応我が人生、
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。
0: 絶対ね、じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ。
1: ああ、それは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはする。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すとその言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えて日本語の機微がこう伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今さみだれと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショック受けちゃうことが結構あるから、その
0: 伝わる相手
1: をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも日本語でもいいんです、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある。
3: じゃあ今あれだ、俺の3人
2: は全く感じない、
3: もう無理ですよって言われ
0: てる。違うんだよ、俺の奥さんもそうなの。だから自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字書けるの。本当に漢字のテストなんかやってると、ほら、なんだっけ、ゲームマスターみたいにいるじゃない、あいつらと同じぐらいに書ける
3: わ、関係何期みたいなね、
0: 読める。
1: でもその思考のプロセスの話じゃないですか、これって。
0: それなくて、だから俺と会った時じゃどうだったのって言ったら、英語でそういった何語彙力は持ってるから気にならないんだ。
3: そういうこと、カテゴリーが違うだけですね。
1: だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、そこが通じるかどうかみたいなこと、
0: それは重要だよ。
1: I love you が通じるかどうかって、その人のこう感じ方だから、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、こうアウトプットが一緒だったり感覚が一緒だったら一緒なんですけど、そこ違うとダメっていうのは明確に。
0: それはある。それはあるよ。
2: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、言語で付き合ってて、どっからこの言語のフィッチが始まるわけ。じゃあ次、
1: 言語のフィッチ、
2: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから。
1: ああ、やめたになるのは、自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。本当にそれは思うんです。
0: いやね、初めは通じたけど通じなくなった。
1: そうですそうです。それは結構そうで、あれ、なんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これはだから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ。これについてどう思うかとか、これについてどう思うかとかが、あれ、なんか違うなってなって、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今。
2: でそういう時もあれ違うなっていうのが出てくるの、
1: 私の頭には。
3: でもなんかさ、俺初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、今後例えばここで会ったりとか、まあプライベートでご飯食べたりとか、あと仕事で会った時に、頭の中で例えばなんか、あ、今その原因はミスったらダサとか考えてるんじゃないかなって、気になっちゃった、気になっちゃった。
0: いや、そうじゃないよな。
1: そう、人のことはね、あんまりなんですよ。
0: そうなんだ。ナレーションなんだよ。
2: そうだ、自分の。
1: 自分のナレーションなんですよね。だからなんか人のことは多分隣にいる人に言うと思う、ね、あの人さとかって言うかもしれないけど、基本的には自分のことだし、ただ私が黙ってご飯を食べていてもだいぶ喋っています。

0: な感じの。
1: 自分だから
0: 私が一人で黙々とお弁当を食べていても喋ってます。
2: 多分自分だからね、
3: 孤独のグルメやってんだな、
0: う
3: ん、
0: やってますね。なんかこのご飯を塩味がちょうどいいかもしれない。
1: よくその自問自答ってもうまさにゆずきさんがやってるでしょ、うん、そのこうなんだ、うん、違うよこの俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね、う
0: ん、
1: なんか頭の中で何か考えたりしてこれでいいのかとか、あとは俺これからどうするって考えたらいるけども、うん、一人一人でしょ考えてるの、うんうん、例えば俺 A 君、俺 B 君がいて、そう
2: だってそれ言語化するからなるんだよ
1: ね、頭の中で。だからそのよくその何だっけ、その天使と悪魔がいてよって ね、あるじゃないですか、うん、天使と悪魔は俺の中で一人だから、
2: うん、まあね、
1: うん、ただ
2: から気分とかさ考えてたから、
1: そう一人で、う
2: ん、だから俺は例えばさ歩きながらさ、うん、あなんだろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、うん、例えば、うん、こいつ嫌な顔してるなとかさ、はいはい、うん、それで嫌な今何度かこういうこと考えるんだろうとかさ、うん、そういうことをファファファッとこう、
1: うん
2: うん、言語じゃなくてね、うん、ファファってなって、うん、あやめようみたいな、
1: あ、はいはい、
2: そういうのは、
1: うん、だから
2: あるけど、
1: いやそういうのはよくないよ、いや、うん、だってさ俺この顔嫌いなんだよ、いやそういうのはよくないと思うよ、
2: それない、
1: そういうのない
2: ない
1: でしょ、うん、
2: ない
4: 多分あれ、うん、左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、
2: うん、
4: A の時と B の時はこうなってるだけよ、うん、で、あ A と思っちゃったっつって B, いや B だったかなって
2: 言葉になるとあのキャラクターに分かれるの、
0: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭に流れてると思っていただきた
2: い、
4: うん、そう
0: だな、この感じ、
2: うん、だからさ、
0: ただ今
2: 時間かかんない、
0: 何のですか？え？
2: だから俺なんか、俺なんか
0: 何か決めるときにってこと？
2: だから俺はファッファッファッファってなってるから、常になんかこう行動してるわけよ。
0: うんうんうんうん、
2: で、あのシナプスで分かるから、うん、いちいち言語化してると時間かかるんだよ。
0: ああ、うん、いやそんなことはないですね。
4: 多分
0: 言語化する速度はそんなに気にしていないから。
2: でも言葉に出してるんでしょ、頭の中で。それ時間感じ
0: る。うん、でもなんか、なんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから。
2: あ、早いな。
0: 早い。
4: 早いな。早いな。
1: あ、それは
4: 早いな。いや、そうじゃなかったら、だって、常にワンテンポ遅れて話した
2: よ。そうだよな。
0: うん、
4: だワンテンポ遅れてないってことは。
2: でもね、俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出して、ってこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうとしてるのか分かんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない。
0: そういうタイプの人もいますね、
2: うんうん、あとね、もう言いたいこと分かってるからさ、もう左右って言うとすごい怒るの。
1: あとね、喋れば喋るほど、うちの彼女は喋れば喋るほど、
2: バカな、
1: 何
4: どっちが、どっちが、
1: 俺が、
4: あ、俺が
1: で本人に聞いたら、
2: うん、
1: ちょっと喋りたいことは頭であるんだって、
2: うんうん、
1: でもそれがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから着地できないって、うん、で俺が着地できねえなら喋る
0: なって、うちの母がその感じで、うん、今日あったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点、あっちじゃなかったかも、こっちかもって、
1: あ、それそれそれ、
0: あ、うん、でもあの時車が、あ、車じゃなかったかな、そのね、ディティールはあのいらないんだ、そのあったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか実況、思い出し実況、
1: ほんでね、あと、いつものとこでとかで、いつ知らんから
4: うちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、
2: うん、
4: どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉は、
1: ね、
4: でしかも、うん、あの今怒ってる事象でない、うん、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
0: それ思ったんです
4: けど、重ね技で怒ってくるわけ、
0: 多分、うん、あの女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ。
2: そうなんだ、女性に多いんだよそういうの、
0: あの、うん、私もですけど多分嫌だったことの、 あの文献をまず自分から引きずり出してきてあのこの時も嫌だった、あの時も嫌だった、
1: そうそうそう、
2: 例題、
0: うん、例題が出てきて統括してあなたが悪いになる
2: それ一番 やられたくないのが男なんだ
0: あるある
2: ではここで一曲いきましょう。 This is from 50 years ago、 50年前の大ヒット曲 from 1976、 Queen のボヘミアン・ラプソディー。

0: Easy come, easy go. Will you let me go?
1: Bismillah, no, we will not let you go.
2: Let him go.
1: Bismillah, we will not let you go.
2: Let him go.
1: Bismillah, we will not let you go.
3: いや、それはそれで我が人生だよね。面白いよね。その考え方。
4: これまだ何回かできそうやね。この
3: できるよ。
4: このネタで。
5: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと。
4: それこそマヤさんとかどっち
5: ね。マヤちゃんどっちなんだろう。でも多分言語だと思うな。あの、わかりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
4: 俺結構頻繁する。
5: してるな、してんな、してんな。なんで？
6: 言語じゃないんだよね。
3: 言語じゃないけど、言葉は好きだよね。
5: でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、ミュージカル見ても違和感がないんですよ。なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね。
3: 特にね、昔のミュージカルね、なんでさ、そのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、
5: うんうん、
3: なんでさ、車のさ、ガソリンやりに行ってさ、ガソリンのスタンドやつを歌うんだよね、今日は満タンですとかいらねえよ、それは。
4: 俺もそう思う。
3: それはシェルブルの甘さ。そうなんだよ、
5: 確かにそれはそうだ、
3: うんうんうん、それはいらない、
4: うんうんうん、
5: なんか
4: でもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
3: いや今のミュージカル結構普通の会話があって、急に歌うってのある。
5: 例えばなんかウィキッドみたいに、うんうん、2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、うん、そうまあ確かにスムーズですけど、うん、確かにガソリンスタンドで歌わないからな。
6: まあでも、うん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行く

0: くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない、
1: まあ、それもある。でももう、うん、もう最初からダメっていう人も、ね、うん、そういるのがある、
2: ね、うん、それ昔はね自らダメって、うん、そういう人自ら多かったわけ、うん、みんなが全部歌うっていう、うん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん、最近の自ら全然そうじゃないから、うんうん、
0: 俺全然昔も今も平気。
2: あ、そう、
1: でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから、うん、
3: よくない
0: よくないよくない。
3: あのね、そもそもごめんなさい、あの僕も何十年も歌やってますけど急に歌い出すことは
1: 一人でいてもですよね。
2: ない
3: かな。
2: 俺の娘はほら歌好きじゃん、うん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、
3: うん、
2: でもたまにポポロと遊んでてポポロがなんか悪いことすると、うん、自らで光ったりしてるよ。
3: ダメよあなた。
1: 分かる。
2: だそれはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
3: だからあの、ね、リズムがついてる時はあるよ、うん、それとワンコだったら散歩行く時に、うん、散歩行くぞって言われて、うん、さあお散歩行きましょうかねとかっては言うけど、
1: あ、こじゃれてる感じ。
0: こじゃれてる。
1: 私だ例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから、うん、痛いの歌みたいなの歌ってる時は
3: 痛いの歌聞いた教えてね。
1: 痛かったみたいな歌ってる時ある。
0: そう俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、うん、ほらサンバやるじゃん。
1: サンバの人だ、うん、そうそう、うん、サンバ感
0: じる、うん、ボサノバがベースだっていうわけ。サンバって、
1: はいはいはい、
0: ボサノバの曲を聴きながら、うんうん、タウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、うん、あの歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるために明日から
3: です。それでセンタクシャボンとかで言われ
0: る。違う。違う。センタクシャボンじゃね。
3: 違うの。ピッフッペトゥーとか言いながら、ね、
1: やばい
0: な。もう洗濯なんかピッまで終わりなの。
1: いや、マリさんもだから洗濯の歌とか歌った方がいいですよ。
0: なんで
1: 楽しくなるから。
3: あの、なんだか、まあ、で実際にはできるかどうか分かんないけどさ、あの、脳波とか調べるやつあるじゃない。
2: ああ、
3: で、例えばここで4人あれつけて、うん、ちゃんと測ってもらったら、
2: う
3: ん、違いが出たりしたら面白いよ。
2: すごいと思うよね。
1: 私、やったことがあって、うん、あの普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、うんうん、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ。
2: それだけさエネルギー使ってる
1: ん
2: だ。
1: そうなんですよ。なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、うん、そのサッカーの試合中とか、うんうん、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんですって、うんうん、
3: まあ、ゾーンみたいなもんでしょ。
1: ゾーン、そうそう、うん、あの状態がずっと続いてるらしい。
3: ゾーンなんですよ。
1: やばい。
2: だってさ、男のサッカー選手はさ、うん、ここに来れば、じゃあ俺あっち行ってここでもう少し待ってればって言語化してると思う？
1: してる人いると思います。
2: いや俺少ないと思うな。
1: スピードが速いかもしれない。翼くんみたいなことでしょ。
3: いや多分ねイメージ
2: だなんだよ。
1: こう言ってこう言ってここでしょ、
3: うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってるとかあるけど、うん、
2: イメージだよね。
3: 全部絵だもん、
2: うん、
3: あの絵か映像、すっごいショートの映像、
2: うん、なんだよ。
1: ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
2: いると思う。じゃあ女性のスポーツマンはどうなのか
1: ってさ。そうかも、ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞い
3: て
1: みたい、う
3: ん、あと重量挙げとかしてる言語で足持ち上げてたおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
1: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
2: 少年マガジン。
1: 少年漫画って戦ってる時に、うん、なんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか
3: 喋ったりセ ね、
1: セリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんななんでこれ口に出すんだろう、頭で考えてればいいのにぐらいだから、
2: う
1: ん、私が漫画にするとあれ全部とがきになっちゃう可能性が、
2: う
1: ん、実際は2人とも喋らずに戦ってて、
2: う
1: ん、全部とがきみたいな、うん、あれはみんな どっちなんですか。リアルはどっちなの。
3: リアル、
0: リアル、
3: リアルで喧嘩した時、
1: うん、
3: リアル喧嘩した時はなんか俺がでもトガキじゃ
2: ないよ、ないよ、言語ない
3: よ。言ってや
1: でも喋ってる。
3: いや喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと決めて
1: るじゃん。あ、なんか面白いな。
3: 言葉で出す時はあっても言葉出す時に前に言語で考えない
2: か、考えない、
3: 喧嘩してる時でしょ、
2: パッと出てくるだけ。
3: うん、ないな。
1: そうなのか、
0: うん、口より先に出るみたいなもんよ。
2: 俺最近さ、うん、あのお寺なんか行ってさ、うん、神社とか、うん、こうやるじゃない、
3: はい、
2: 前はさいろんなことをこうお願いしようって言って、うん、面倒くさかったの、
3: うん、
2: いちいち時間かかるじゃん、
3: うん、
2: 俺もね 心を空っぽにして

0: でこうやってやってた方が気持ちいいの、うんうん、だから、ね、いいじゃないだから繋がってる感じです、うん、だからもう別に俺が欲しいものもさ、うん、心配してるものも分かってるはずだから、うん、ってそうするねすごい気持ちいいのよ、うん、だからもう何も原稿化しない
1: 無になる、
0: うん、
1: だから
2: その時

0: 基本無っていうか、なんだっけな、
1: 基本無だよな、
0: 大して何も考えてないかも、
1: 基本無だから、
2: うん、あれだ、私座禅必要なタイプだ。
0: マインドフルネス、あの今俺住んでる近くの山板の滝行、
2: 滝行、滝行ね、したいんですよ。
0: 2000円でできるってよ。
2: 無にな
0: りたい。結構の 竹じゃねえな木だから。
2: ね、
1: 見たい、面白い、
0: いやこれなんかちょっと他の人にも聞きたい、ね、
1: そうだね、じゃあ今度ゲストでさ、女性呼んできて、
2: はいはい、
1: やりましょう、うん、
2: はい、
1: うん、はい、
2: よかった、全然違うあれでしたけど、もともとグゼタッチではなんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、うん、でそこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ、
1: う
2: ん、
1: あ、そうそうそう、
2: なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし、
0: そんなことはないと思うよ。
1: では今日はこの曲でお別れです。 Larry Carlton Smiles and Smiles to Go. So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host, Robert Harris, and my three lovely partners,
2: 柚木ひろみと
0: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
1: And we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye.
4: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いてるかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の成人、18歳以上今成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、60であっても、やはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持ってると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人というのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしてるんですけども、ひらがなで子供って書いて、大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。で、この子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心持ってますし、飲んだりね、はっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか、大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で、子供大人っていうね、ひらがな子供、漢字で大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方、思考をしなきゃいけないところで子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、回っているというか、子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、ちょっと後で、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですね、お答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん。僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社と、どちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね、子供大人が出ておりますね。まずはね、普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、暴言なのか本気なのか、このね、側面、二つの側面があるんですね、言葉にはね。社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってるか可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしい。

くねえよなと、これカッコ書きを言わなかったのかななんて、今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、ね、俺らと、ね、まあ、社長、ね、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、まあ、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、うん、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現とまだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうのを2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面でじゃああえてね、この社長の、あの側についたプラスの話をすると、まあ私も社長なんで、俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは、俺も死ぬ気で働くぜ、で夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくねえか、うん、言うなれば俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢をね実現させるから一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずでお前らは会社の歯車だっていうのと、まあ、だけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが、俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと、歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けっていうことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね、情熱的な社長であると、いうことで、言葉足らずで今の最近のですね、新人、新入社式で入ってくる新人さんたちの、うーん、こうなんていうのかな、気質というかね、マインドは読み切れていないなと、うん、そうすることによりリスク、すぐ辞めてしまうっていう人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな、もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちはね会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや、言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみる、ね、ことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと、だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので、少し話をしておくと、まあ熱くなるっていう感情豊かっていうこの社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません、うん、熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、うん、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか、はい、子供はわーとかバーって泣いてすぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね、はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとは、タイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと、白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、うん、今一覧全部あるんですけど、ね、ちょっと全部読み上げるわけじゃない、白か黒か100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね、はい。これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね、これ子供大人ですね、はい、というところで、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかありませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる、社長が言った通り歯車みたいな話や、皆さん社員がねそうやって働いてるのか、でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある、様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると、はい、これは会社がこうだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね、嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、うん、忍耐強さがない、これ子どもの特徴です。子ども大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、うん、時間とともにいろんなものが見えてくるので、ね、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次。

きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先にこの工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、最初から子供となっていきますと、ですね、何をやったらいいのかなっていう、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に全体からいくと、割合的にですね、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らない、ね、快楽だけを求める、全部子どもの特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子どもなんですよ。これでね、1人2人やめてるっていうのは、もう相対的にそういうマインドが弱い子ども大人というか、子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら、私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなって分かったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。で、なぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだつって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね。経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、っていう、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます。で、溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて、日報でもいいと思います。簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム堺のもんたさん、アルバイトで一生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど、正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと、一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社はいっぱいあります。額面だけでいうと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。堺のもんたさんが見てるのは、稼げない人を見て、稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます。子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で、給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるってプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、ね、それでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持ってきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、堺のもんたさんはその悪いとこを見て、世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだ、すごいな、じゃあ

どうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。であと本当全体的に1個決めたらその情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、まあ、やめた方がいいですよ、うん、情報はいろんな角度の情報があっていろんな意見がありますから全部を見てから判断する。時間をかけてもいいのでいろんなこう意見だとかを見てから判断する、うん、行動してみて味見をしてみてそれから判断する。これが絶対必要です。一時我慢時子供大人の特徴なので本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません。はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないから、まずねどこの会社に入ってもいいように皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね。次回はね子供大人全部読み上げていきますのでよろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい、メールの宛先です。 at@ ミュージックバード.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジング、
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
2: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、まあ途中でね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、ということでいろんな経歴をお持ちのですね、彼なんですけれども、ちょっとこの辺り、さらにはですね、流れる雲よ、そして役者としての話もね、いろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので、自己紹介お願いします。
3: はい、元警察官、機動隊経験あります、日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために、去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
2: おかしいよね。
3: おかしいですか。
2: おかしいよね。
3: ああ、かります。
2: そんな人なかなか聞かないですよね。
3: 自分でも今思うと、うん、過去の自分はおかしいなって思います、
2: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな。まあ、ね、まずは警察官だったわけですよね、本当にね、
3: はい、そうです。
2: 大学卒業して警察学校ってこと？
3: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、
2: それ本物じゃん。
3: 本物です。
2: だって高校卒業の後はもう警察官になりたかったってことだもんね。はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
3: あ、若い頃からの目標は、うん、テレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど。
2: ちょっと待って、よくわかんないよ。それなのに、じゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
3: それではないです。
2: そういうこと、はい、じゃあまあじゃあもう話戻すと、
3: はい、
2: 元々は俳優をやりたかったってこと
3: だね。あ、そうです。でその俳優っていうものって、もう強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、過去の自分は俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたら進学校のようなちょっと、まあ、
2: で偏差値の高いところに行けたので、
3: はい、でそれをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで、褒められることをやってきた結果、警察官になっていたっていうのが、
2: ちょっと全然わかんないんですけど、
3: 全然わかんない。
2: 褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
3: あ、そうです。

0: も町のおまわりさんって考えればね、はい、 ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの。
1: あ、はい、うん、あとは小さい頃から、うん、そのヒーローに憧れていた
0: っていうところで、ヒーロー願望があってね、
1: はい、うんうんうん、でその、まあ、俳優になりたいっていう、うん、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、うんうんうんうん、その
0: 警察官
1: 進んでいったけど、はい、
0: 警察官よくわかんないん
1: だ。わかんないですか。
0: だから全然わかんない。でも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
1: あ、はい。それ今痛感しております。
0: 全然褒められないよ。大丈夫？
1: あ、大丈夫です。もう機動隊精神が機動隊マインドで、ね、はい。
0: そっかそっか。いやでも、まあ、ちょっとそこをまた改めてね深掘りしたいですけど、
1: はい、
0: 警察官、まあ、ヒーローとしてというか、はい、まあ、自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、はい、そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ。
1: はい、うん、そうです、うん、もともと警察官っていうことにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、ね、うんうん、なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、はいはいはいはい、一応もう3年目の頃に、うん、転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、はいはいはい、そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
0: 機動隊って志願じゃないんだ。
1: 推薦にはなります。
0: 推薦なんだ。
1: はい、
0: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
1: はい、あ、当たってしまって、うん、ここで逃げたらその、うん、推薦した上司の顔にも泥を塗って、自分は機動隊から逃げた、うん、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もうその任期の2年をもうやりきってから辞めようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきって辞めたっていう形になります。
0: いや俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよ。まず警察学校っていうのは、今ね教場っていうドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、なんだ、半年、10ヶ月わなんか、
1: あ、10ヶ月です、うん、はい、
0: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
1: はい、
0: でそして警察官になったって道は辿ってるわけだ。ちゃ
1: んと、はい、そうです。
0: あ、そうなんですね、はい、なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
1: わ、大変でした。うん、初めて就職したのが警察官だったので、はいはいはい、警察学校っていうところがもう本当に厳しいすぎて、うんうん、もう社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、本当にきつかったです、
0: ね、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
1: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強を、
0: ね、そういうことなんだ、
1: はい、
0: そっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
1: あ、はい、そうです。
0: あ、そっか。え、警察の試験ってどういう試験？
1: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 試験を受けて、もうマークシート、まあ、一般的な、公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって、警察学校に通うことになります。
0: 体力面の測定とかあるの？
1: あ、体力測定もあります。
0: あるんだ、
1: はい、
0: へな。ちなみになんだけど、体力測定ってどんなことやるの？
1: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、と長距離走がありました。
0: あ、そんなにやんだ。え、腕立てって何回できなくちゃいけないとかあった？
1: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
0: 30回なの？
1: はい、結構甘いかもしれないです。
0: へー、
1: はい、
0: 知らなかった、
1: はい、
0: え、俺入れるぜ。じゃあ、え、腹筋は何回？30の
1: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、
0: う
1: ん、
0: シャトルランってどういうやつだっけ？
1: あのドレミファソラシドの間に、うん、線と線の間を20メートル往復する、
0: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと長い
1: バージョン、長いバージョンです。
0: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
1: はい
0: はいはい、それが何回とか？
1: 100回。
0: 100往復なので、はい、あ、それはでも結構大変だよね。
1: あ、はい、
0: シャトルランはね、
1: はい、
0: はあ、でもそれをかいくぐり、筆記の受かり、
1: はい、
0: 作文は何？私と警察官？
1: 私と警察官ではなかったんですが、
0: うん、好きなものを書けばいい。
1: あ、
0: テーマがあるの？
1: テーマがあったんですけど、自分の年は、うん、日本で警察の漫画が流行っている、うん

0: すごく売れているのはそのなぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
1: え、当時流行っていた警察漫画って何？
0: こち亀がパッと思い浮かんだので。
1: こち亀ってちょっとすごい昔だよ。ちょっと俺が小学校の時見せたやつだからね。
0: はい、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
1: してねえじゃんこち亀。めっちゃめちゃじゃんだって。
0: それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風でみんなに受けてもらえるのが、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。はい、
1: ああ、わあ、すげえ、初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね、はい。これネタになるね。
0: あ、ネタ、もうネタには困らないです
1: ね。はい、じゃあそして3年間過ごしました。はい、配属って言ったらいいの？場所に。
0: あ、そうです。
1: うん、そこはどこだったの？はい、愛知県なの？
0: 地元が愛知県ですよね。愛知県の春日井市と岡崎市の警察署に、3年と2年いたんですけど、
1: まあ正直こう言いづらい部分もあると思うけど、やっぱこう町を守る、みんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、その3年経ってやめようかなと思った理由っていうのは何だった？
0: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪い、ところでもあるなと思ったんですけど、障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずにその死力尽くしてまではいかない自分がいて、
1: なるほど、
0: 不完全燃焼だなって思いながらやっていて、もっと燃焼したいって、命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました。
1: なるほどね、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、別にお金がどうのこうのではなく、なんか自分自身の燃えるものというか、例えば俺は分かんないんだけど、じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな。またそういうのは違う、関係ないか。
0: ああ、なってみないとわからん。
1: 俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、多分ね。そういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと、ね、麻薬 G 面としてそうさ言ってとか、そんなことばっかじゃないもんね。そうかでもまあまあ、でもその後3年間で、ああ、この命をどう使っていくかなが、今度はでも機動隊でも、そうなった時にはさ、また役目が違うし、それこそ体を張ってたじゃないですか、
0: 多分。張りました。
1: ね、そういう意味では、あ、ここが俺の役目、ではなかったのかな。
0: 心、やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、やっぱり心がついてこなかったんです。あの、視力尽くして訓練をしたところで、結局は足並みが、まあ、揃ってしまってっていうところで、その、なんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので、
1: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、そして組織としてグループとしての役割を全うするっていうことだもんね、
0: それこそ承認試験だとかで、その壁を上限上げることはできると思うんですけど、結局は自分がそこに魅力っていうか、その感じきれなかった、でも自分の悪さでもあるんですけど、
1: いやでも感じた思いがあったんだよね、使いたい命があったんだよね、多分ね、それが別に警察がどうのこうの、機動隊がどうのこうのではなくて、使い方の問題だよね、
0: どう使うかっていうところは、多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、
1: なるほどね、これ、まあ、言っても大丈夫と思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、やっぱこう仲良くなっていく中で、やっぱポロッとなのかな、言う言葉がすごく印象だったんですけど、やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと。そんな戦争なんてね、言い訳もなく、やっぱどっちかというと、その憲法で守られている以上、戦闘になるわけではない、そう考えた時、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、だけど命の使い方として、そこができなかったことが私にとってはと、 戦争したかった、戦いたかったってことで

0: ないけれどもというね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、はい、あの退役されたというか現役は退いてるね、
1: はい、
0: 方いらっしゃってて、なあそういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、はい、だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
1: はい、
0: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよねなんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命エネルギーそして思いを何に使うかっていうかね、
1: はい、
0: うんうんうん、なるほどね、面白いね。そういう話なんてさ警察官の中でさしたりとかしたの、例えば同期がいたりとか。
1: あ、同期との間で話し合ったこともありました、
0: うん、あ、そう、
1: はい、
0: どんなこと言ってた同期は。
1: でもやっぱり公務員、その良くも悪くも公務員なので、
0: うん、
1: 辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、
0: うんうんうん、
1: 公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
0: うん、
1: あの本当に辞めるっていう決断も辛くて、続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、自分の中にも。で辞めた後にその、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、3年間やっていたんですけど、はい、でもその時もあの、まあ、転職で結構しっかり考えて、その次の道に進んで、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、
0: うん、
1: 次期重役次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、
0: すごいじゃん。
1: あ、それは本当に嬉しいなと思ったんですけど、
0: うん、
1: そこでもまたその死力を尽くして働いて誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろうってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、つてもあても知り合いも家もなかったんですけど、バーンって東京に出てきて今10ヶ月経ってっていうところになります。
0: え、はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官の、
1: はい、
0: その死力を尽くすじゃないけど、
1: はい、
0: 国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、
1: はい、
0: そこを目指したわけじゃないですか。
1: あ、
0: はい、室井管理官はね、
1: はい、
0: なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたはね、
1: ベクトルが多分 うん、そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: 自分がそうなりたいかって思って、自分多分違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、でそこが多分自分の中で、自分が
0: 俺のっていうことなんだよね、多分ね、
1: そうです、
0: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね、多分ね、
1: はい、
0: うん、だから組織をまとめてとか、
1: はい、
0: その意思統制だったりとか、
1: はい、
0: 枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、
1: はい、
0: だからそういうことと違うんだよね、だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、はい、多分ね、
1: それもかっこいいなと思うんですけど、うん、まあ、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます。
0: なるほどね。え、で機動隊辞めた後のお仕事は何だったの。
1: はあの産業廃棄物収集運搬の会社で、あの人事だとか、うんうん、あの営業だとか、うん、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、うんうん、あの市の仕事だとかを落札して請け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして請け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
0: 視力は尽くせなかったです。というか、
1: はい、
0: 自分のね、
1: はい、
0: 中で考えるね、
1: はい、
0: はいはいいや僕も一応社会人経験あるんですよ。
1: あ、はい、
0: 営業マンやってて、
1: はい、
0: そうそうそうそう、俺の場合はちょっと逆で、
1: はい、
0: 何にも別にやりたいこともなかったんだけど、
1: あ、はい、
0: なぜか営業マンもやっている中、
1: はい、
0: なぜか家辞めたっつって、
1: はい、
0: なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
1: いきなりの転身、
0: いきなりいきなり、
1: はい、
0: 何にも考えたこともないしやったこともないのに、
1: はい、
0: いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね、だからね、そう考えるとね、
1: はい、
0: うん、でもさ、その中なんかこうあのさ、上坂ってあった、このアトリエッジのメンバーで。
1: あ、はい、
0: あの子もさ、
1: はい、
0: 国立大学とか出ているのにもかかわらず、
1: はい、
0: コロナの時期に、
1: はい、
0: 俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、
1: あ、
0: 東京中何もないのに、
1: はい、
0: あのあいつもなんかね、あの本当キャリーケースぐらいのものを持って

0: 来たのよ。君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね。分かんないからこのニュース見ててみたいな、 何もないのがみたいな
1: 世界以上世界がどうなってるか
0: って、そうなっててね、はい、日本だって大変だよっつって、はい、まあ、よく上坂とも喋るんですけど、はい、本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、
1: はい、
0: そう全部なかったからね。
1: いや強烈です。
0: そう、そんな中お前何の夢持ってきたのみたいなよく話しますけど、でもまあまあそれに近いところありますじゃあそんなにやりたかったんだ俳優が。
1: やりたかったです。
0: あ、はい、でもヒーロー願望もあった、はい、まあ、そういう夢があったけど、でもなんか大元のきっかけみたいなのってあるの、
1: はい、大元のきっかけはもう本当に多分先天性のものなのか人に見られるのが大好きっていうところがあって、うんうん、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、
0: うんうんうん、
1: それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、
0: ね、ちゃった、
1: はい、そうです。
0: 花粉症みたいな感じ、ね、
1: 花粉症です、
0: ね、本当ね、
1: 花粉
0: 症。なんか何昔はなんかちょっと、はい、例えば学芸会で主役やってましたとか、なんかそういう経験も全然なかったの？
1: あ、学芸会は主役はやったことないんですけど、うん、自分がその演じたシーンが、
0: うんうん
1: うん、写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、であと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、う
0: ん、
1: そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、あったんだねそういう路線がね、
1: はい、
0: やっぱね、うん、でもさ警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか親御さんが、
1: はいはい、
0: 例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、はい、働いていかないとねと、
1: はい、
0: 打っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの？そういうことではない別に。
1: わあ、もう本当に話しがいのような感
0: じで、うん、好きなようにやれよと
1: 好きなように やってでも、うん、自分で責任取れない、うん、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、でまあ痛い経験もいろいろしたんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、その中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
0: ね、は
1: い、
0: まあ、まあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね、
1: はい、
0: はいはいはい。で、舞台も始めたんだけど、はい、まだ1年ぐらいって感じなの？
1: 演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、その1ヶ月前にオーディションで、
0: うん、
1: その初舞台で初主演に選んでいただけて、でそこで初舞台を経験して、
0: うんうん、
1: の来月5月16、17にもう一つの舞台も、うんうん、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、
0: うんうん、今
1: もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、う
0: んうん、ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、
1: はい、
0: なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして会って、
1: はい、
0: まあまあまあ、よかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか。
1: はい、
0: それもずっとなんか配信を続けてたんですって？
1: もう上京してから毎日って。もう TikTok なんですけど、うん、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、
0: うん、
1: オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことがありました、う
0: んうん、TikTok は 何を配信してたの？
1: あ、もう雑談と、うん、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながらスクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど、
0: 渋谷の
1: 渋谷のスクランブル交差点で、
0: うんうん、
1: もう立ってプラカード持って、うん、ライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
0: とにかく露出ね、
1: あ、そうです、
0: 見てもらうということをやるためにね、
1: はい、
0: はいはいはいはいはいはい、はい、で俺は俳優になりたいんだと、
1: あ、はい、
0: いうような話をしてたところだよね。
1: アピールし続けました。
0: あ、
1: その結果 見つけていただいて、まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました。
0: まあイケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？

0: だ始めたばっかりなんですけど、うん、1600
1: とすごいじゃん。
0: インスタグラムが900、うんうん、ぐらいです。
1: なるほどね、
0: はい。
1: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、
0: は
1: い、
0: あ、本当ですか？
1: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、ね、でなんかね、今日もね、実はこの模様をね、
0: はい、
1: TikTok のこのカメラでね、
0: はい
1: はい、あ、これずっと回ってんの？さっきから。
0: あ、ずっと回ってます。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。
1: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
0: はい、
1: これは何、アカウント名つったりの日高ゆうきで検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
0: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、うん、友達に喜ぶ、うん、日高ゆうき言うんですけど、
1: うんうん、
0: もう本名芸名も日高ゆうきで、うん、アカウント名も日高ゆうきでやっているので、検索していただけたら一番上に出てきたら嬉しいなって思います、
1: うんうん、なんかさ、今バイバーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、いわゆるそこの箱があって、
0: はい、
1: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
0: はい、
1: まあ、僕も TikTok、ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
0: はい、
1: ただただ自分をアピールするだけに、
0: はい、
1: TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
0: あ、はい、
1: わかんないよ、全部見てるわけじゃないけど、
0: はい、
1: でもたまに見ちゃうんだけど、
0: はい、
1: 50代、僕も50代だから、
0: はい、
1: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
0: はい、
1: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
0: 、はい、
1: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、
0: はいは
1: い、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
0: はい、
1: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたい、
0: はい、
1: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるの、そういう人
0: は。結構うん、俳優目指してっていう方は、うん、自分の周りには多い気はするんですけど、うん、ただ、うん、続かない人がやっぱり多いです。
1: 続かないよね。
0: 最初自分も本当に辛くて辛くて、配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、でも最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします、
1: うん、なるほど、
0: はい。
1: でもさ、これ配信できるまでってさ、1000フォロワー行ってからでしょ、だって。
0: あ、
1: 生配信できるのって
0: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように、
1: はい、じゃあ50人行くまでは、まあ、こう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、
0: はい、
1: 動画を流しててって、はい、50人いったらよし配信っつって毎日のように配信してたと。
0: はい、はい、そうです。
1: で配信するともう、まあ、何百人かは見てくれるようにはなる。
0: ああ、1回2時間配信を回すと大体1000人ぐらいの方が、
1: そんなに見てくれるんだ、
0: はい。
1: ああ、もうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい。で何、実際例えばこの間舞台をやりました、
0: はい、
1: その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
0: はい、あ、チケットは今40人の方が来てくださって、
1: うん、
0: で配信で知ってくれくださった方も、来れないけど気持ちでっていう応援札、
1: うん、
0: 見に行けないけど応援札っていうものを送ってくださって、それがだいたい20枚
1: 送ってくださって
0: 、もう本当に当たり前じゃないなって、知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
1: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
0: はい、
1: だって東京に知り合いなんかね、ほぼいないわけでしょ。
0: いないです。
1: すごいじゃんそれで。
0: もう本当に
1: 40人呼ぶって、
0: うん、はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、うん、はい、
1: じゃあもう俳優で命を使うと、
0: はい、
1: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな、
0: はい、はい、今もう本当にもう毎日視力を尽くして行っているような感覚で、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、これが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
1: 大丈夫、死に場所一生懸命探してません？そういう人たまにいますからね。
0: 本当ですか？
1: おっかない生き方だよそれ、逆に言うと。
0: もうハイリスクハイリターンで、もう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい、
1: それは、ね、機動隊精神なの、
0: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど。
1: すごいね。いや素晴らしいと思うよ。
0: いや本当です。
1: なかなかそういう人いないからね、今見ないですよね。まあそれこそなんか体を使ってっていうことではなく

0: くやっぱネットをうまく駆使してね、はい、頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあ、なんか何か形を残して誰かのためにっていうような、はい、まあ、それこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、はい、なかなか自分の体を使ってっていうね、
1: あ、はい、
0: うん、
1: 逆にそういった人が少なくなった分今がチャンスなのかなと思いました。逆にね、なるほどね、はい、スクランブル交差点で
0: いないよ
1: 立ってる人、多分立とう、今の時代もライブ配信もあって、うん、立たずとも皆さんに PR できる中でもうスクランブル交差点立とうと思ったらもうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら自分も多分やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って自分はやってみました、
0: うんうんうん、いや、いいと思う、はい、いいと思う、
1: きつかったんですけど、
0: うん、だね、きつい、
1: きつかったです、思った7倍ぐらいきつかったです
0: と思いますよ。
1: あ、はい、
0: まあ、でもね、そんな経緯もありながらね、はい、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、あ、はい、まあ、8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
1: はい、
0: はい、実際にこの、まあ、僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
1: あ、映像で一度いただいて見たことあります。
0: はいはいはい、はいはい、何を感じたのかな、この機動隊マインドを持った日高くんは、
1: はい、もともと特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話をもうしっかりと話をしてもらって、
0: うん、
1: 一蘭に人生で一回行っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で父親がもう一蘭に行くぞっていうふうに言われて一蘭に行ったことがあって、その時に見た母よ手紙を見て、母よありがとうって手紙を見た、
0: 平和記念会館行ったんだ、
1: あ、行きました。でその時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとかそれより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光、もういっ戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くしてもう突撃していくっていうのを間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの状況をしてお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時のチランにいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたらつながっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、はい、
0: いや、もう完璧引き寄せられましたよね。
1: はい、
0: あ、やっぱ脚本家のね、並木さんも、はい、やはりチランに行ってで衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
1: はい、
0: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
1: はい、
0: 心に迷ったら、人生迷ったらチランに行けみたいなね、言葉もよく聞きますし、
1: はい、
0: やっぱもう言葉にね、なんかならないあの空間というか感情があるじゃないですか、
1: はい、
0: そしていくらさ俳優やりたくて TikTok 回してました、
1: はい、
0: でも舞台は他の舞台は決まると思うのよね、
1: はい、
0: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
1: はい、
0: もう巡り合わせでしかもうないよね、
1: はい、自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
0: うんうん、はい、はあ、お父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
1: あ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、
0: うんうん、
1: 仕事は、まあ、一級建築士で、
0: はいはいはい、
1: まあ、自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本の、その歴史だとか、うん、もうニュース経済いろんな知識をどんどんどんどん、
0: うん、
1: もう自分に集めてっていう父親だったので、うん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。

0: もう僕なんかもね、やっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
1: はい、
0: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
1: はい、
0: うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくってね、
1: はい、
0: うん、あ、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気はするし、
1: はい、
0: でも表に出てないだけで中にはあるんだよなみんなみたいなね、
1: あ、はい、
0: なんかいろんな思いがありますけどね、
1: はい、
0: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
1: はい、もう本当に主力を尽くす場をいただけたと思っているので、
0: うんうん、
1: ここだと自分の中では思っています、
0: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
1: はい、
0: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
1: はい、
0: その主力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう、はい、疑似体験でしかないし、
1: はい、
0: 例えば視力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
1: あ、はい、
0: 死んでしまったら、
1: はい、
0: うん、だから役者としての視力を尽くすって、
1: はい、
0: 日高くんはどんなことなのかなと。
1: あ、多分、
0: うん、
1: その自分も、うん、今演技経験9ヶ月、もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
0: うん、
1: 本当に自分が周りから今の良かったよとか言われた時、本当に自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
0: 表裏体質なんだね君ね、多分役者のね、
1: あ、
0: はいはい、
1: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにも、あの生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持ってあの器に降りてきてもらえるような表現が難しいんですけど、
0: いや、はい、その話はね今度ちゃんとするね、
1: はい、あ、はい、
0: はい、ということでね8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高裕貴くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶと書いて裕貴ですね、
1: はい、
0: はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
1: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すっていうのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でもういただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、ということで本日はですね、サムライジ、そしてね演劇集団アトリエッジのメンバーでもあります新加入です、日高裕貴くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ほのかな朝へ。天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花。平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をください。それではどうぞ。

少しずつ大きくなってるけどこっから動けないままでいる口実はフェルな少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だから時間もずっとしがんで眠らくも悪くも差し広げて挨拶なんてまた読んでね本の山から探すことが決定の地図材なら回復ある他には顔を言うのが

0: のウェディングドレス。そんな年だね吸い寄せられるように集まり、今日も飲んべ金で吸い寄せとかふざけてでも言わない、ほどほどにしとけ。で止まわるくらいに年重ねたけど、年下に説教垂れちゃったらダメダメ、始発まで時間潰してまたね豆。帰り道はさ日が散ない今はこのままで。
1: I just wanna get lost. Dream big, but I guess I've been just laying low. Sometimes I just wanna

寂しさぎゅうぎゅうポッケに詰め四六時中おしくらまんじゅううつむきながら帰る道寄り添うように足元照らすつま先でしころける遠くには飛ばす先丸なんだか今日は胸に響く遠くで聞こえる夕方5時チャイム心追い方わからん手放せないなビート板息継ぎ残る不安この際足ついた方が楽じゃん我々そのフォームで睡眠ありのままこのままでゴーイン肩とかどうでもいい自分のフォーム見つける

チリまみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく、気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気をまん、三段飛ばしでかけて書いた。くじいた足止めずに大ジャンプ、やっぱそれ合ってる三杯。言いたいこと全部言うバンバン、心追い方わからん、手放せないなビートバン。息継ぎのゴルフはこの際足ついた方が楽じゃん。我々そのフォームで睡眠、ありのままこのままで強引、肩とかどうでもいい、いい自分のフォーム見つける旅。

で話すないなら返すきりも意味も抜けバックって直しなそればっかじゃレジへ受ける道格差もたくさんの薬はなけでも妨害誰か攻めそれで生徒性を得るのは生徒して自然だ回せる目と目言われた方の記憶だけがいつもルファインだが言った方の言葉が残る閉じた過ぎてこいそんな価値観その溶かさじゃ飲みそぶら分解悔しさに誰か涙くんだんで付け払いを楽しんだ分フォーキー引く時ハーフェクトリアン区別の使う道の不気味の Q&A レオンがフェイミックスへの不

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく、言霊をポトリと、今夜も一緒にとしていきましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですがまた一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていうなんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、

られず、どこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は、乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていう、とってももったいない状況で今まで、やってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ、私運転するとき。もう全集中で運転するので、楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね挑戦しているのですが、その中で私にとってはこれが多分最も難しいチャレンジだなってもう今から感じています。運転が余裕になったらもう絶対この曲を多分かけて、一回目にね、車をオープンにして、リッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の一曲目はこの曲です。コキアで、ヒューマニタリアン。

ス系ヒューマニタリアンをお届けしました。ねえ、本当に私が運転してるのをどこかで見かけても絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し、心の中で静かに応援をしていただけるととても嬉しいです。はい、さてこの5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって。たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して、そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められていることは皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういうわかりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして、私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときはそっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢

いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となってコキアの歌が続いていきますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて最後のラストスパート、5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪、6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートはどちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。さて今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間ってそんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだかっこいい芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと驚きすぎて、これだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて今日も全てのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に皆さんは寝るときパジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝る時の好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はねお仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマの

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がおとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp、 コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね、おしどりコンビのね、ペトラ・バン・ナウスボーカル、そして旦那様がアンディ・ブラウンギタリスト、この2人のコラボを聞きましょう。 How little we know A cottage for sale Me, myself and I

0: ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして旦那様のアンディ・ブラウンのギターコラボを聴いていただきました。まずは How Little We Know、 私たちはこの恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、分かることができないのよねっていうね、そんな歌ですよね。この2人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く少女っぽい声で歌ってくれるスラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。2曲目、カテージフォーセール、山小屋ですね、別荘と言ってもいいのかな、そんなところが、あの2人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォーセール、その立て札が立って売り屋になっているというね、いい歌ですよね本当にね。これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね、そんな感じです。そしてもう一曲、 Me, Myself and I、 これは全部自分のことですよね。 Me も Myself も I も、もう3人の女、まあ、自分一人なんだけどね、面白い言い回しですよね。3人ともみんなあなたに恋してるのよ、だからあなたに無視されたら、3人ともあの傷ついちゃうのよというね、そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少しこの、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart.
1: There once was a time when the colorful thing to do was to call for a girl on a bicycle built

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、ディスティネーションムーン、目的地はお月様というのね。2人乗りの、自転車だとかね、車だとか列車だとかね、飛行機いろいろあったけど、みんな全部ね昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね そんな歌ですね。でもこの歌が 作られてもう大変な年月が経っていますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね 面白い気がします。そして With a Song in My Heart、 我が心に歌えば、これはね映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたをたたえた歌を心に秘めて生きていくわというね。これボサノバでね、いいんじゃないですか、ボサノバで歌う方が。このペトラの場合はね、いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ1、今度はですね、もうこの巨匠2人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パス。エラ・パスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。 Take Love Easy G Baby Ain't I Good To You。

ラフィッツ・ジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだからというね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョーパスという感じです。そしてもう一曲。G Baby Ain't I Good to You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー、ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。まあ女が歌うとまたちょっと面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルは、モデラート・カンタービレって言うんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックに、トゥインクリングピアノ。ね、モデラート・カンタービレって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そして、レッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代くらいの女の先生が、まあこの男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モローなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。でね、まず最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました、初めて見た時。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ7歳ぐらいの男の子だから、まあしょうがないとも思うけれども、くぐもった空で労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですから、この町でもすごく目立つ存在で、あの奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが仮初めの愛情ではないかと、まあ観客には見えてくるんですよ。

まあ、お金はあると何不自由ない、お屋敷での暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。でそんな折ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな、そんなものをこう狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男にジャンポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。2回見ましたから間違いないと思うまあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね、このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。でラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービレ。来週のギターデュオ1、今度はやはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。 They can't take that away from me on a clear day。

タック&パティのボーカルとギターですね。これ旦那様がタックですね。白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の、黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュウィン兄弟のこの They can't take that away from me。帽子のかぶり方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方、そして夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことができない。ね、このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。で、ダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことをちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあ、この2人の、熱量っていうのかしら、夫婦の それも感じますね、この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わるね。かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は On a Clear Day。晴れた日には周りを見回して本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない世界からの便りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりね、ボーカリストにとってね、このギターと2人っていうのはね、もうやっぱりすごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね、歌いにくいですよね。ですから、ここのところは、このご夫婦、さっきの、ペトラとアンディもそうですけれども、このタッカンパティも、やはり信頼

関係かなって気がするのね。うん。三河レコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので 全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの2人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タッカンパティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバー。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様、私はその朝日や風やお月様になりたいわというね、これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するのどんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、 Facebook、 Instagram へ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。 In the wee small hours of the morning。

これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れないときは、羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は哀愁のギターデュオ2とタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、

通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: いて。
1: FM ゆうゆう午前6時です。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。小5？

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ってことになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちは分からなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね、母の日でしたよね。でなんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で2階席から見守って、こんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて勝ててとっても嬉しいですと、あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いましたと、支えられてここまで来られましたと。で我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思いました。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね、本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付き人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いやそりゃ応援したくもなりますよね。で取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、アゼッカ、メイクユアムーブでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとしてバス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸

は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し、黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝をはたき込み、白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本にはたき込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦みが寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦み、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが町にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。

クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や町の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは町にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、 AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レノン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていう、とても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、うん、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうん、はい、
0: その5大ポイントしっかり教えてください、
1: うん、はい、まず一つ目は前後が取れること、うん、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れて

0: ている間も見守ってくれるんですね。
1: そうですそうです、うん、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、うん、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250 円です。
0: 19,030 円引きですか。
1: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800 円、はい、5,800 円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
0: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
1: はい、
0: 5,800 円ですか。
1: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280 円からおよそ 77% オフ、税込み5,800 円、5,800 円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るというのは大変かもしれません。

0: が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。
1: ものすごい量ですよね。
0: でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おー、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際は

0: ラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。一箱15袋入り、初回限定、半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 フリーダイヤル 0120-159-159、 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、サベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ブルーン湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティング

0: したバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な加減の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。加減の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がシャシャリ出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども、嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ。基本的におじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頚椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。ああそうですか。だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。そうでしたか。お父さんね、ほんと残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。ほんと怪我なく15日間ですね、十両復帰ですので頑張ってほしいなと思います。では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市。愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか。82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか。公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。 Check it out.

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
1: そんなのいっぱいあんでしょ。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
0: わかんない。答え見ちゃおうと。よっと

5月11日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはまあまあありますが、空にはちょっと怪しい雲がゆっくり漂いながら動いておりますね。だんだん暗くなってきました。天気が下り坂でしょうか、もしかして。大相撲に関していただいております。夏場所昨日初日でした。 FM 5町どんぐりコロコロさんから

白星スタート良かったです。大きな怪我を乗り越えて復帰の炎鵬も白星頑張ってほしいです。炎鵬はねどこまでいけるでしょうか。自分でちょっとね不安もあると思うんですよ。十両復帰場所首がね痛くなったりしないだろうかっていう気持ちの部分の不安がねあるんだと思うんですけども、それをさらに乗り越えて相撲を取ってると考えるともう応援せずにはいられないですね。ナノパープロおばちゃんさんから、大野さんと青錦の休場は寂しいけど炎鵬を応援したいと思います。今日からまた仕事の帰り途中車を止めて相撲中継を見ますと。時間的にねお帰りになる車の中見ながら運転はできませんので止めてご覧になるということで、はい、車の運転安全運転でお願いいたします。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、おとといの大相撲エクスポのイベントで購入したトレーディングファイルの若元春のファイルを持って応援したんですけども、残念ながら豪ノ山からの押し出しで黒星、今日の大栄翔との取り組みに期待したいですと。こうトレーディングファイルっていうのをね買ったそうなんですよ。で3回やったら3回とも若元春だったらしいんですね、はい、3枚あるそうです、同じものが。で昨日は母の日だったので実家で母と一緒に見たんですが、あ、いいですね。私以上に母が興奮して声を出して応援していてすごかったです。そうですか、血圧大丈夫だったでしょうかね。その辺が私ちょっと心配になったりしますけれども、声出すのはいいんですけど、あまりにも興奮しすぎると血圧が急上昇してということありますんで、時々血圧を測りながらご覧になった方がいいかもしれませんね。伊勢崎 FM 龍神姫さんから、大関に戻った霧島、初勝利でよかったです。今回は霧島に注目、応援したいと思います。おそらく上位で唯一調子がすごくいいというのは霧島だけじゃないでしょうかね。なんかそんな感じが昨日見ててしましたけどもね。安住の FM わさびマンさんから、地元御嶽海、玉鷲を押し出して白星発進、今場所も応援を続けたいと思います。地元の力士は応援しないといけませんよね。そう思います。まあ、何しろ15日間楽しませてもらいますので、その代わりにせめて応援をという感じがいたしますね。はい、さて新語バージョンのモーニングコミュニティ、リクエストは6時台に洋楽、この7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それがちょっと月火水新語バージョンの特徴と言ってもいいかもしれませんね。メールアドレスは一緒です。 shingo@musicbird.co.jp までお送りください。通常ですと1曲リクエストしていただいて、それをこちらで選んで同じアーティストでもう1曲、時にはもう2曲プラスしてお送りするというスタイルです。では今日からですね、ちなみに毎朝1曲は空の歌をお届けしようと思っておりますよ。後ほどです。では7時台オープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月6日リリース、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日8試合が行われ、東は首位の鹿島アントラーズが横浜 F マリノスと1対1で迎えた PK 戦を5対4で制しました。 FC 東京は東京ヴェルディに2対1で逆転勝ちです。 FC 町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉を2対0で退けました。柏レイソルは川崎フロンターレに1対0で勝って連敗を6で止めました。西は首位の名古屋グランパスが京都サンガに3対0で快勝しました。グランパスの山岸が3得点です。ヴィッセルの神戸はファジアーノ岡山に0対3で屈しました。サンフレッチェ広島はガンバ大阪を1対0で破り、清水エスパルスはアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し、黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝をはたき込み、白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本にはたき込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場しました。サッカー日本代表の森保はじめ監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽症ではないという印象をスタッフから聞いていると話しました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてはプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せや頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。政府は4月7日学校教育法などの関連法案を閣議決定し、デジタルの教科書を紙の教科書と同様に検定や無償配布の対象として、法案が成立すれば2030年度から順次導入するということです。具体的には紙のみ、紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、そして完全デジタル、3つの形態から各地の教育委員会などが自由に選べるということだそうです。そこで改めて紙製の教科書とデジタルの教科書、それぞれのメリットとデメリットは何かをまとめてもらい、さらに1000年後の教科書はどんなものなのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず紙の教科書、メリットから。記憶の定着と一覧性、ページをめくることであの辺りに書いてあったという空間的な記憶と結びつきやすく、全体像を把握するのに適しています。健康面と集中力、ブルーライトによる目の疲れや睡眠への影響がなく、デバイス特有の通知などに邪魔されずに学習に没頭できます。書き込みの自由度、図を書き込んだり付箋を貼ったりといった作業が直感的で、自分だけの一冊を作る喜びがあります。ではデメリットは何か。物理的な負担、科目数が増えると重くなり、持ち運びが心身の負担になります。情報の固定化、一度印刷されると内容の

の更新が難しく、最新のニュースや科学的発見を反映させるのに時間がかかります。ではデジタル教科書のメリットから、多角的な理解、動画や音声、3D モデルなどを活用して静止画では分かりにくい実験の様子や楽器の音色を直接体験できます。個別最適化、文字の大きさを変えたり音声を読み上げたりすることができ、個々の特性に合わせた学習が可能です。検索性と拡張性、キーワード検索で必要な情報を即座に探し出せ、インターネットを通じて関連する深い知識へアクセスできます。ではデメリットは何か。インフラへの依存、バッテリー切れや通信障害、端末の故障によって学習が中断されるリスクがあります。マルチタスクの誘惑、学習用の端末であっても他のアプリやネットサーフィンに気を取られやすいという課題があります。では1000年後の教科書はどんなものか。1000年後、西暦3026年、教科書というものの概念は完全に消滅しているでしょう。まず情報の出力先はデバイスではなく意識への直接アクセスに進化しています。ナノマシンが脳内の視覚聴覚野を刺激して、学習者は目をつぶるだけで古代の遺跡や遠い惑星の地表に立っているような完全な没入体験を得ます。歴史の授業であれば教科書を読むのではなく、当時の群衆の一人として事件を傍観し、その熱気や匂いまでも脳内で再現しながら学びます。使い方では全人類の英知の同期が行われます。教科書は与えられるものではなく、個人個人の疑問に対して宇宙規模のデータベースがリアルタイムで回答を生成する動的な思考回路となります。授業の風景はもはや一つの場所に集まる必要はありません。世界中、あるいは月や火星に住む子どもが仮想空間上の教室で意識の集合体として議論を交わします。そこでは言語の壁も存在せず、思考そのものが瞬時に翻訳共有されます。いかがでしょうか。教科書が紙しかなかった昭和世代の人間としてはですね、紙だからこそできたことを懐かしく感じますね。複数のページの同じ場所に一枚一枚丁寧に書き上げた動画の原点ともいえるパラパラ漫画です。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは安全地帯、84年のシングル恋の予感でした。明日も明後日も恋の予感、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです。で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです。でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: とこの後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円。8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

今週から毎朝1曲空の歌。今朝お送りしたのは手島葵、2008年のアルバム虹の歌集から空へでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、今日から新しい一問一答の問題集、まっさらの問題集開くのが楽しみですよね。そうですね、やっぱりね、紙はこう触った感じもありますしね、デジタルと違って。一問目は愛媛県、昔松山市に住んでいた時期があったので即答でした。あ、そうですか、同じような方がもう一人、FM ミッキーはえみちゃん。一問一答、愛媛県松山市、すぐに分かりました、私の故郷なので。父と母が他界し、以前のように愛媛に戻ることはなくなりましたが、また近いうちに帰ってみたくなりましたと。そうですか、その問題集にその都道府県のヒントと、形で問題が作ってありまして、県名と県庁所在地を答えるという形になっておりますので、まあ明日がまた同じような問題出すかどうか分かりませんが、今後使っていきたいと思いますね。FM マンデガン野あざみさんから、母の日の昨日、スポーツ選手の母に感謝の活躍が見られて、あったかい気持ちになれた一日でした。大相撲に限らずですね、スポーツ選手、そういった気持ちで昨日はプレーをしたり試合に臨んだりしたことでしょうね、きっとね。でも勝てるとは限りませんのでね、勝負はね、なかなか難しいですよ。勝利をプレゼントするということができないこともあります。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、今年3回目の筋トレ強化期間、大相撲の夏場所15日間ということですね、皆様怪我のないように千秋楽まで頑張りましょうと、はい。5月11日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、ひらめきが稲妻のように走る直感型の人物、独自の視点で物事の本質を見抜き周囲を驚かせる発想力を持っています。

0: 繊細で感受性が高く人の心の動きに敏感ですが、その分迷いや不安に揺れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはシンプルなノートと静かな空間、ひらめきを形にしてくれて運気を整えてくれます。アンラッキーアイテム、騒がしい場所と情報過多な環境、集中力を乱すため心を落ち着ける時間を大切にした方が開運となりました。騒がしい場所、情報過多な環境、もう誰もが嫌かもしれませんけども。有名人誰がいるか、俳優ミュージシャン泉谷茂さん78歳、そして久米小百合さん68歳、久保田早紀さんですね、はい、79歳、それからダウンタウンの浜ちゃん63歳、大相撲角界佐田の海さん今日39歳のお誕生日、境川部屋おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいていた方角のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、小袋ここにしか咲かない花、2005年のシングル、ここにしか咲かない花。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは小袋のプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいたリクエストは小袋2005年のシングルここにしか咲かない花。こちらでもう一曲プラスしたのは2009年のシングル虹でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は泳ぐ植物がいるって本当という話です。植物プランクトンの中に自力で泳ぐものがいるんですね。他の植物と同じように海に暮らす植物プランクトンも太陽の光のエネルギーを使って生きています。二酸化炭素や水などの材料を取り込んで太陽の光を使って養分のブドウ糖を作って、さらにブドウ糖と水に溶けている肥料を使って自分の体を作るんですね。そのため太陽の光がたくさん降り注ぐ海面周辺は人気の場所、多くの植物プランクトンが集まっています。そのため肥料が不足しているんですね。しかし太陽の光は水に吸収されるため深いと光が届きません。そのため光の届かない暗いところには肥料がたくさん水に溶けてるんですね。そこで植物プランクトンの中でも鞭毛という無知のような突起物を使って泳げるものが活躍します。彼らは鞭毛を使って泳いで太陽が沈んで夜になると深いところに潜って肥料を体に取り込んで、また朝になると海面に浮き上がって太陽の光と肥料を使って自分の体を作るんだそうです。泳ぐ植物がいるって本当？そろそろお別れですが、ここでメールをブルー湘南ライオンハートさんから、先ほどはリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。早速メールが届いておりますね。疾走感あふれる1曲目で爽快に1日が始められそうで、興奮して爆上がりしたテンションと血圧を、穏やかな2曲目がいい感じに整えてくれました。今日もご機嫌で仕事を頑張ってきますということでしたね。はい、月曜日です。1週間のスタート頑張っていきましょうね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんは、朝と夜の気温差で風邪をひいちゃいまして、鶏肉と野菜がたっぷり入ったちゃんこ鍋を

0: 五月場所を見ながら食べましたと。これおそらく相乗効果というものがあるかもしれませんからね。何も見ないで食べるより五月場所を見ながらちゃんこ鍋を食べた方がいいような感じがしますよね。まあ、気分の問題かもしれませんけれども、はい。6月分のリクエストは SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp まで。このメールアドレスは月火水私専用です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は SHINGO でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: つか年老いて。
1: FM ゆうゆう午前8時です。

こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでも

0: ご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FMUU854 サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん。有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着、リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ。かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ヶ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ヶ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ、ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる。

0: 和食どころ高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FM ゆうゆう854、サポーター企業のご紹介でした。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、橘さん。
2: はい、田代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコをコスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
1: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
2: そうですよ、
1: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
2: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
1: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
2: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
1: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
2: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、ずっと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
1: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。はい、
2: 今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
2: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか。
2: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
2: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定で1000円引き税込み4900円。タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたらやみつきになる至福のアナゴを思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、Let's enjoy riding! 乗馬クラブ、クレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設、アテールです。Change your body, change your life.最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰・膝の痛みから卒業できる整体院、陽彩整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所、茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は

時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん、匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社ケンキワールドです。心の葬儀を信念に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン、日立の牛久です。

FM ゆうゆう854サポーター企業のご紹介でした。FM ゆうゆう午前9時です。カメカメイングリッシュの時間です。Good morning everyone。 カメカメイングリッシュは毎週月水金の15分番組です。いつの間にか外国の方とコミュニケーションが取れるようになる魔法のような時間です。ぜひクスッと笑いながらお付き合いください。

0: FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、
1: Let's try with me!

皆さんおはようございます。カメカメイングリッシュのカメちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さて、毎年なるべく私は1年に一度は海外旅行に出かけるようにしています。海外から日本を見るといろんな今まで見えなかった面が見えてくるからです。というわけで、今年の春休みはイスタンブールを目指していたんですけれども、いろいろなトラブルが重なってプサン、韓国のプサンに1週間足止めということになりました。ただ1週間もいると韓国語も少し、話すようにはなれないんですけれども、でも単語程度だったら話すチャレンジをしてみたりということでね、楽しい春の旅行となりました。遠くに行く予定だったけれども、それがね、お隣の韓国ってなった。お隣の韓国といえども、やはり海外に行くと日本との差がとても興味深かったです。さあ、メモの準備はいりません。対象はほとんど英語を話すことのできないあなたです。